0: Aito Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä. Tämän viikon kesäbiisi on Juha Tapion Puoleksi sun. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito Iskelmä.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?

Aito Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä. Tämän viikon kesäbiisi on Juha Tapion Puoleksi sun. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voit.

Aito Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä. Tämän viikon kesäbiisi on Juha Tapion Puoleksi sun. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita.

Aitoa iskelmää ja festivaalitunnelmaa. Aito iskelmäfestivaali Porissa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Tsekkaa ohjelma osoitteessa aitoiskelmafestivaali.fi.

Kuuletko sen kutsun? Se on tanssilattia. Anna lauantai-tanssien viedä. Viikonloppu tarjoaa aidosti hyvän tuulista ja jalan alle menevää musiikkia. Lauantai-tanssit Aito iskelmässä kello 15. Ei itketä lauantaina. Silloin tanssitaan. Aito iskelmässä lauantai-tanssit. Lauantaisin kello 15-18.

0: Iskelmä.
1: And you can dance for inspiration.

Aito Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä. Tämän viikon kesäbiisi on Juha Tapion Puoleksi sun. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita.

Aito Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä. Tämän viikon kesäbiisi on Juha Tapion Puoleksi sun. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita.

0: Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnistynyt. Tämän viikon kesäbiisinä soi
1: Kuka opetti sulle, ei kaikkee voi saada.
0: Juha Tapion Puoliksi sun. Bongaa kesäbiisi arkisin aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 020 34 32 00 ja voit päästä käsiksi viikkopalkintoon, joka pitää sisällään 2 hengen 2 päivän VIP-liput. Aito Iskelmä-festivaaleille Poriin. Liput arvotaan kaikkien bongareiden.

Aitoa iskelmää ja festivaalitunnelmaa. Aito iskelmäfestivaali Porissa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Tsekkaa ohjelma osoitteessa aitoiskelmafestivaali.fi.

0: Ystävät, se on perjantai, 5. päivä kesäkuuta. Kuuntelet Aito-iskelmää, Kinnunen Aleksandrova täällä hereillä enemmän kuin koskaan.
1: Oikein ihanaa kesäistä huomenta. Täällä me ollaan sun kanssa 10 saakka tänäänkin.
0: Ja jos et ole ihan vielä yhtä hereillä kuin me, niin ei se mitään. Heräillään kaikessa rauhassa tässä aamuaikana. Kuunnellaan Kaija Koota kohta ja ihan ekana Eppu Normaalia, kun olet poissa. Hyvää huomenta.
2: Aito-iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.

0: Kaija K, en pelkää pimeää, kello on pian vartin yli 6. Hyvää perjantai huomenta. Aito iskelma aamusta, Kinnunen Aleksandrova täällä.
1: Loistavaa perjantai huomenta ja paljon onnea nimipäivänsä viettävälle Suleville. Myös Stig viettää tänään nimipäivää Suomen ruotsalaisen kalenterin mukaan.
0: En tunne yhtään Sulevia. Sulevi Peltola, ihan mieletön suomalainen näyttelijä tulee ensimmäisenä mieleen, mutta muita en tiedä edes.
1: Hyvin tärkeä teemapäivä on myös tänään nimittäin maailman ympäristöpäivä. Tämä on YK:n alainen virallinen teemapäivä ja tarkoituksena on lisätä tietenkin ympäristötietoisuutta ja kannustaa konkreettisiin luonnonsuojelutoimiin.
0: Tärkeiden asioiden äärellä ollaan tänään perjantaisessa aamussa. Tässä Ten Sharp ja You.

0: Hempeissä tunnelmissa jatketaan ihan kohta myös Aito-iskelmä aamussa, kun Ressu Redfordin Elä mees soi ihan muutaman minuutin kuluttua. Kinnunen ja Aleksandrova täällä, hyvää perjantai-huomenta.
1: Hyvää huomenta. Mulla olisi pieni pähkinä purtavaksi tähän kesäiseen perjantaihin. Vähän semmoisessa perjantai-tunnelmissa ollaan kohta aamun avauksessa.
2: Aito-iskelmän aamussa mukana. Suomen ainoa outlet-kylä, Helsinki Outlet.
3: Sinussa on roimaa, alkumiehen voimaa.
4: Aito iskelmän Finhits perjantai. Tunti Finhitsejä. Virittäydy viikonloppuun kello 21. Aito iskelmän Finhits perjantai. Äidin pikkupojat, apinamiehet ja kesän lapset. Aito iskelmä virittää perjantai-tunnelmaan Finhitseillä. Perjantaisin kello 21. Aito iskelmä.
2: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
8: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
9: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
10: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
11: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
12: Ai että. Hei, mikä toi on?
13: Musta toi punkki.
14: Älä huoli. Ota off punkki.
15: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
16: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
17: No niin, mennään!
18: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
2: Kiitos.
1: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
3: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
4: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73€. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
5: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
6: Työväenopiston ja Arbiksen legendaariset kurssioppaat ovat nyt siirtyneet kokonaan nettiin. Löydät ajantasaiset tiedot kaikista kursseista osoitteesta ilmonet.fi. Voit selata kursseja, ilmoittautua, maksaa ja tarvittaessa peruuttaa osallistumisen. Kaikki kätevästi yhdessä paikassa. Ilmonet.fi.
7: Aito iskelmä.

0: avaus aito iskelmällä. Muutama viinilasillinen ei pilaa elämääsi. Eikä se, että et mennyt salille, vaan söit burgerin.
1: No ei todellakaan, sehän vaan kohottaa tunnelmaa.
0: Kyllä, kyllä, juurikin näin. Siis tähän voisi sanoa, niin kuin, että mitä ihmeen järkeä on elää elämää, jos siinä ei ole yhtään nautintoja.
1: Aamen.
2: Hyvää huomenta toivottaa aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrov.
1: Tässä uutta musiikkia Vesterinen yhtyeineen orkesterilta. Tvo on kolme.

0: Juise Leskinen, Juan Koski, Here I Come, Kinnunen Aleksandrova showssa, Aito Iskelmä aamussa. Ajattelen, että tänään on varmaan yksi sellainen perjantai tälle kesälle, kun aika moni saa sanoa, että kesäloma, Here I Come.
1: Oi, aivan ihanaa. Ja siis viikonlopustahan on tulossa lämmin ja aurinkoinen. Vähän jotain vesikuuroja voi tulla, mutta heille lukemat saattaa kuule viikonlopun aikana paukkua.
0: Sitä paitsi kesäsade kaunistaa. Niinhän sitä sanotaan. Paula Koivuniemi, se on ihan kohta.
2: Aito Iskelmän aamu ja Helsinki Outlet. Enemmän laatua ja tyyliä.
3: Aito Iskelmä. Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt. Supla.fi kautta kamut ja ranut.
4: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
5: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
6: Testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
7: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
10: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
11: Ei hätää!
12: Net Bauhausista. 100 metriä kyllästettyä terassilautaa, -15%.
13: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
14: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
15: BookBeat. Nothing beats a good book.
16: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle

0: ja kolmannet kaverille. Nissen sopii sinulle.
1: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
2: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
2: No tietysti Ruka Coaster.
1: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo,
2: ei kun tunturirata aukeaa.
1: Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
3: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Työväenopiston ja Arbiksen legendaariset kurssioppaat ovat nyt siirtyneet kokonaan nettiin. Löydät ajantasaiset tiedot kaikista kursseista osoitteesta ilmonet.fi. Voit selata kursseja, ilmoittautua, maksaa ja tarvittaessa peruuttaa osallistumisen. Kaikki kätevästi yhdessä paikassa. Ilmonet.fi.

0: Paula Koivuniemi, luotan sydämen ääneen, ja sen ääneen on kyllä niin kuin paras luottaakin, koska kyllä se on se sydämen ääni ja intuitio ja vatsanpohjatunne, niin ne on tosi tärkeitä kompasseja ihmiselämässä.
1: Niin on, se on hienosti sanottu. Yksi kompassi elämässä on se, että kuuntelee meitä, kuuntelee tarkkaan, mitä me täällä sanotaan, koska meidän avulla sä voit voittaa itsellesi vaikka nyt Aito Iskelmä-festareille 500 euron vippipaketin, siis sulle ja sun ystävälle.
0: Tässä aamun aikana saattaa vielä soida tämän viikon kesäbongausbiisi, joka on Juha Tapio ja Viivin Puoliksi sun, ja kun se soi, niin silloin kannattaa soittaa studioon.
1: 020-343-200 on studionumero, ja jos pääset läpi, jos me otetaan sinut lähetykseen, saat nimesi listalle, ja vielä tänään arvotaan toi vippipaketti.
0: Kati Launiainen Aito Iskelmä iltapäivässä niin on sitten toimii onnettarena, ja kaikkien vippilistalle päässeiden henkilöiden kesken se paketti arvotaan. Ja kyllä täytyy sanoa, että tässä viikon varrella, kun näitä puheluita ollaan otettu vastaan, niin kyllä Aito Iskelmällä on aivan ihania kuulijoita, ja siellä on niin semmoista tiedätkö, innokasta porukkaa lähdössä juhlimaan festareille, että mä oon aivan varma, että niistä festareistakin niin tulee kyllä ikimuistoiset.
1: Joo, ja itselläkin alkaa olla jo semmoinen pieni niin kuin perhonen tuolla kehittymässä vatsanpohjassa, että kyllä se ihanasti lähestyy tämä Aito Iskelmä-festari. Ja jos haluat vaan varmistaa itsellesi liput, etkä halua niin kuin odotella, että potkaiseeko se onni vai ei, niin aitoiskelmafestivaali.fi osoitteesta voit ihan ostaa liput itsellesi.
0: Niitä on siellä vielä jäljellä, ja sinnehän tulee aivan mieletön artistikattaus, Kaija K, Eppu Normaali, Komiat, Erika Wiikman, Bess ja moni muu. Muun muassa Markku Aroki siellä esiintyy, jotenka aivan mielettömät bileet on tulossa. Nyt kuunnellaan J. Karjalaisen Telepatiaa. Hyvää huomenta Aito Iskelmä aamusta.
2: Pohjoisen pöhinää aamu 6-10. Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: Maarit Peltoniemi, vain ajan hiekkaa Aito Iskelmä aamussa Kinnunen Aleksandrova showssa ja kello on pian 6:55. Ja sehän tietää, että aamun ensimmäiset uutiset on tuloillaan.
1: Mitä on tapahtunut Suomessa, mitä on tapahtunut maailmalla? Uutistoimitusten kertoo ja sen jälkeen minä keskityn tämän päivän säätietoihin.
0: Kuunnellaan uutisten jälkeen myöskin dingoa. Tosi hyvää huomenta Aito Iskelmältä.
2: Aito Iskelmän aamu ja Helsinki Outlet. Elämyksiä ja inspiroivia löytöjä.
3: Aito Iskelmän aamussa pelataan 7:30 jälkeen maailman helpoin kisa, jossa vastaamalla oikein kaikkiin kysymyksiin voitat kaikki tarjolla olevat palkinnot. Pysy kuulolla, niin voit päästä kisaan mukaan. Aito Iskelmä.
2: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa suppa.fi/Helsinki Outlet, millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa. Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500€ arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
4: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149€. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
5: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
6: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
7: Kerrytä saldoa Picnic-appiin ja voit voittaa 1000€ matkalahjakortin. Picnic.fi.
8: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
9: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
8: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
9: No varmasti maistuu.
8: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
10: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
11: Jonka rakensin Launea.
10: Launea.fi.
12: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.

0: auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
3: Ai, missä mä oon?
2: Sanoman mainoskatkolla.
3: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
2: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
3: Takomassa parempaa tulosta.
2: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
3: Ai, niinkö?
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
5: Niin.
4: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
5: Siis kaikki samalla sovelluksella.
4: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
6: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
7: Tekijä viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20.

0: voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkeriä.

0: kautta aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
1: Komissaario Koskinen on palannut.
2: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
3: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesta tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
1: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
4: Ei ole muuta tylsää enää.
3: Ei ole.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Suomessa asuva mies on vangittu Belgiassa epäiltynä yhteyksistä ISIS-terroristijärjestöön, kertoo Helsingin Sanomat. Miehen epäillään johtaneen Suomesta käsin usean miehen ryhmää, joka kuuluu radikaali-islamistiseen ISISiin. Hänen ei epäillä suunnitelleen iskua Suomeen. Belgiassa syyttäjä vaatii miehelle 12 vuoden tuomiota terrorismin rahoituksesta ja iskun suunnittelusta. Kansanedustajat käyttivät eduskunnan taksikortteja tammi-huhtikuussa yhteensä yli 100 000 euron edestä veronmaksajien piikkiin. Asia selviää Ilta-Sanomien selvityksestä. Eniten taksia käytti kokoomuksen kansanedustaja Heikki Autto. Hän ajoi tammi-huhtikuun aikana 81 taksimatkaa, jotka maksoivat yhteensä noin 2700 euroa. Matkoista iso osa oli 10 kilometrin pituisia ja Autton mukaan kodin ja lentoaseman välisiä. Tällaiset matkat ovat eduskunnan sääntöjen sallimia. Toiseksi eniten taksia käytti keskustan kansanedustaja Markus Lohi, jonka 72 taksimatkaa maksoivat yhteensä noin 2400 euroa. Useat Lohen matkat ovat lyhyitä. Lohi kertoo ISS:lle, että hän joutuu käyttämään taksia terveysongelmien takia. Pienlentokone putosi maahan eilen illalla Keski-Suomessa. Kone putosi metsään lähelle harrastelentokenttää Kannonkoskella. Koneen kyydissä oli ainoastaan lentäjä, joka vietiin sairaalaan. Koneen putoamissyy ei ole vielä selvillä. Keski-Suomen pelastuslaitos sai ilmoituksen ilmaliikenneonnettomuudesta eilisiltana hieman ennen ilta 9.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Maan länsiosassa taivas pilvistyy ja paikoin satelee tänään vettä. Muualla maassa aamu on laajalti aurinkoinen. Päivällä pilvisyys lisääntyy ja muuttuu sitten vaihtelevammaksi toi sää. Itä- ja Pohjois-Suomessa syntyy iltapäivällä ja illalla sade- ja ukkoskuureja, mutta lämmintä piisaa. Tällä hetkellä etelässä ollaan jo parissakymmenessä asteessa, samoin Oulussa. Ja ihan Pohjois-Lapissakin on 16-18 astetta.
7: Aitoa iskelmää. Kello on pari minuuttia yli 7. Kuuntelet Aito iskelmä aamua. Kinnunen ja Aleksandrova täällä. Hyvää perjantaita ja 5. päivää kesäkuuta. Hyvää huomenta.
6: Ai että, oikein hyvää huomenta. Eikö tänä aamuna siinä, mitä se kello olisi ollut, 6? Ei kun anteeksi, mitä se on, 4-3?
7: 4-3-2-1-0.
6: Kun lähdin ovesta ulos, niin iski minuun tällainen piha-asujan elämä. Nyt ensimmäistä kertaa mulla on elämässäni asunto, missä on piha. Ja meidän pihalle oltiin hyökätty.
7: Eikä!
6: Kyllä.
7: Kamalaa. Dingo, levoton tuhkimo, sitten päästään tähän True Crime-osastoon.
1: Aito iskelmän aamu. Studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.

0: Dingo, levoton tuhkimo, Samuli Edelman ja Sanin. Olen luonasi sun soi muutaman minuutin kuluttua. Kinnunen, Aleksandrova showssa, Aito Iskelmä aamussa.
1: Erinomaista huomenta ja kesäkuun 5. päivää. Aamulla siinä kun lähdin takapihan kautta ulos, niin huomasin, että kun nyt ensimmäistä kertaa asun siis pihallisessa talossa, niin taloon oli isketty.
0: No?
1: Ei oltu tultu edes aidan kautta.
0: No?
1: Oli lennetty paikalle.
0: Voi lintuperhana, niinkö? Vai supermies?
1: En tiedä. Täytyy katsoa valvontakamerasta, että kumpi tällä kertaa oli kyseessä. Mutta laiskana ihmisenä, sitähän meillä on perhe täynnä laiskoja ihmisiä, niin joku oli heittänyt siis roskapussin illalla siihen ulos haisemasta. Eikä ollut jaksanut viedä sitä sinne taloyhtiön yhteiseen roskakatokseen. Niin siellähän oli tietenkin joku lintu käynyt katsomassa, että olisiko täällä hyvät aamupalat. Tarvikkeet hänen brunssiin. Silleen.
0: Joo, bileet oli ollut.
1: Oli ollut bileet, joo, ja siellä oli ympäri ja ympäri kaikkea. Se hyvä puoli tässä kiireisessä aamussa on, että mun ei tarvinnut jäädä sitä siivoamaan. Mä voin laittaa sen kuvan, minkä otin
0: tämä
1: vaan puolisolle, että
0: katoppa mitä
1: sinun saamattomuutesi on nyt saanut aikaan.
0: Mä oon kerran tässä ihan itse asiassa vasta tehnyt kanssa tuon saman, koska roskiksen kansi ei ollut ihan painunut kiikku, se oli niin kuin hakupäivää vaille täynnä, semmoinen just piripiri pintaan, niin oli tehnyt ihan samaan, että linnut oli käynyt vähän pitää bileitä siinä, niin mä otin vaan kuvan siitä, laitoin sen miehelle ja sanoin, että mulla oli kiire, hanskat käteen ja siivoit toi sotku. Hän
1: just
0: oli
1: näin.
0: Pikkasen ei niin otettu ei tästä.
1: Tuli kyllä tällainen niin kuin pieni kauhukuva mieleen myös tavallaan, niin kuin, että entä jos se ei ollutkaan lintu?
0: Niin.
1: Entä jos se oli semmoinen iso maata pitkin myllertävä rotta?
0: Joo, niin tämä, niin kuin tämä.
1: Että kun ei voi tietää. Joo. Ja tämä on oikeasti aika tärkeä juttu. Ei sinne voi jättää mitään ruokajuttuja yöksi, koska sinnehän tulee kaikki öttömöttiäiset ja nälkäiset yön eläjät.
0: Naapurin reiskat.
1: Niin se voi olla, että se olikin reiska.
0: Oliko se harakka, rottava reiska?
1: Reiskalla saattaa olla, että siinä 4 aikaa aamuyöllä teki vähän pizzareunaa mieli.
0: Niin ja sitten jos olet niin menossa vahingossa naapuriin, kun yritti mennä kotiin ja sitten, hei, tämä onkin, hei, come on. Jenni Lulits oli lintu. Kerran yhdet naapurit, niin kun he muutti naapuri omaa kotitaloon, niin he laittoi munalukolla grillin kiinni tolppaan, kun heitä niin pelotti, että jos se viedään, kun he oli aina asunut kerrostalossa. Me oltiin silleen, ei ota rennosti, ei se lähe.
1: Autoja lukita.

0: Ihana biisi elokuulta Saatilla. Siinä tuossa on niin hyvä kesätunnelma jotenkin.
1: Ai, että niin, niin on. Ja mieti se tilanne, kun sä oot vaikka jossain tansseissa tavannut jonkun uuden tyypin ja sitä lähtee Saatille.
0: Ai, se jännityksen ja semmoisen perhosten kuplinta vatsan pohjassa.
1: Niin, ja sit mietti, että onhan mulla puhelin tässä vieressä, että jos se nyt jotain tekee mulle, jos se onkin hullu.
0: Niin sille lasien puoleksi täynnä tai tyhjä. Toinen on silleen, ihanaa uusi tyyppi. Toinen on tuo varmaan joku psykopaatti.
1: Joo, kyllä.
0: Joo, näin se on elämä hetkelle vasemmalle ja oikealle. Kuuntelet Aito iskelmaa aamua Kinnunen Aleksandrova showta. Mä näin just yhden uutisotsikon, että ex-prinssi Andrew Briteistä alivuokrasi Windsorissa siellä kuninkaallinen alueella mökkejä samalla, kun maksoi omasta asumisestaan nimellistä vuokraa. Eli Andrew on tehnyt tämmöistä pientä Airbnb-bisnettä siellä kuningattaren ja nykyään kuninkaan mökeillä. Okay. Mutta me halutaan kysyä mökkeilyyn liittyen sulta. Mitä sä otat mukaan? Mikä on semmoinen niin must, vaikka top 3 jutut, mitä sä otat
1: Ei,
0: mukaan,
1: vitsi, hyvä kysymys.
0: Kun sä lähet kesämökille? Nyt nimittäin mä väitän, että semmoinen oikein HC-kesämökkikausi alkaa tästä viikonlopusta.
1: Joo, kyllä. Joo, monellahan on varmasti niin ne tietyt fasiliteetit siellä jo valmiina, mutta niin. Ei kaikkia, ei tietenkään kaikkia ole.
0: Ja mä luulen, että monilla on semmoinen rutiini, että kylmälaukussa kuitenkin täytyy roudata jotain ees taas esimerkiksi.
1: Ihan varmasti, ihan varmasti. Ja sitten olkaa rehellisiä.
0: Joo.
1: Olkaa rehellisiä tässä nyt vastauksessa. Joo. Ei mitään sille, että tulitikut, niin. Kesämekko Instagram-kuvia varten esimerkiksi. Se on äärimmäisen hyvä vastaus ja itse ottaisin.
0: Itse olen saattanut joskus näin tehdäkin.
1: No montakin kertaa.
0: Niin. Mm. Tai jotain, mitä se on? Onko se piilopullo vaimolta, että se on aina povitaskussa se pikku piilopullo?
1: Että sitä, kestää.
0: Että kestää. Minä käyn taas vähän katsoa, onko saunassa tarpeeksi puita. Et mitä se on? Kertokaa WhatsAppiin 050-5699-475 viestillä, ääniviestillä, vaikka kuvienkin kanssa.
1: Me kaikkien vastanneiden kesken arvotaan sitten Aito iskelman kangaskassi, jolla on helppo kuljettaa näitä tavaroita sinne kesämökille. Ja vaikka piilopulloja. Kuka uskoisi, kun sinä lukee Aito iskelma, että siellä on jotain syntistä sisällä.
0: Kuunnellaan, olen luonnollisin sun ja sitten tsekkaillaan tärkeitä tänään. Yksi tärkeä pariskunta on myös aloittaa kesämökkikautensa tänään.
2: Vastaus kaikkeen on Kake Randeliin. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: Tärkeintä tänään. Aito iskelmän aamu.
1: Tällä päivämäärällä 5.6.1960 tapahtui yksi Suomen rikoshistorian tunnetuimmista ja mystisimmistä tapauksista, nimittäin Bodomjärven kolmoismurha.
2: Oi, se on jännittävä tarina ja vielä tosi tarina.
1: Kyllä, kolme nuorta sai surmansa raasti, surmattiin ja sitten yksi nuori Nils Gustafsson jäi henkiin ja hänetkin mukiloitiin vakavasti. Häntähän epäiltiin jossain vaiheessa. Mutta ketään ei ole tästä murha-asiasta saatu kiinni.
2: Eikö yksi syy ole se, että sen murhapaikan kaikki todistusaineistot mällättiin niin monta kertaa, kun siellä kävi tyypit yli kumpparitilassa kävelemässä sen murhateltaan yli ja muuta. Että Suomen ehkä kuuluisin pariskunta eli presidenttipari Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Suzanne Inne Stubb siirtyvät tänään presidentin kesävirka-asunnolle Kultarantaan Naantaliin ja presidentti työskentelee kesän aikana pääosin sitten siellä Kultarannassa ja Naantalin kaupunki ottaa presidenttiparin vastaan venesatamassa presidentin laiturilla 6 illalla ja sitten siellä avataan myöskin muuten Kultarannassa tämmöinen veistosnäyttely, joka on avoinna yleisölle elokuun loppuun asti, joten pressan mökille pääsee käymään.
1: Ai että. Niin. Lappilaiskansanedustaja Heikki Autto, kokoomus, on kevään taksikuningas eduskunnassa. Tämä käy ilmi Ilta-Sanomien selvityksestä. Ja Autto ajoi tammi-huhtikuusta taksilla veronmaksajien piikkiin 2740 eurolla 40 sentillä. Tämä on hyvin tarkkaa. Hän teki tarkastelujakson aikana kaikkiaan 81 taksimatkaa eduskunnan taksikortilla.
2: Hän on siis kuullut tämän mun yhden elämänmoton.
1: Mikä se on?
2: Aina voi ottaa taksi.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Ja pysyt ajan tasalla.
3: Aito iskelmän aamu ja Helsinki Outlet. Ajattomat ja ajankohtaiset suosikkisi.
0: Aito iskelmä.
4: Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt supla.fi kautta kamut ja ranut.
5: Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Uutuus

0: 3 pakettia 10. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
2: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä ja iho oireisiin.
3: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Päivää.
6: Hyvää päivää.
5: Saanko kysyä?
6: Aineesta kysyä saa.
5: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
6: Ainakin ruokaostokset.
5: Kyllä, ruokaostokset.
6: Tietäjät tietää.
5: Tiedetään.
7: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa ST1. Menisikö tohon ST1:lle vai tänne ST1? Jos mä menisin tohon, ei tarvis kääntää rattia.
9: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.

0: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
1: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
4: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
3: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
4: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
3: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
5: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
7: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
8: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
9: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä.
8: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
9: No tötterö, tietysti S-Marketista.
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Työväenopiston ja Arbiksen legendaariset kurssioppaat ovat nyt siirtyneet kokonaan nettiin. Löydät ajantasaiset tiedot kaikista kursseista osoitteesta ilmonet.fi. Voit selata kursseja, ilmoittautua, maksaa ja tarvittaessa peruuttaa osallistumisen. Kaikki kätevästi yhdessä paikassa. Ilmonet.fi.

0: Kaija K, kaunis, rietas, onnellinen. Ensi viikolla saattaa olla Aito-iskelman aamussakin jotain spessua tulossa Kaija K:hon liittyen, joten kannattaa pysyä kuulolla ihan joka ainakin arkipäivä.
1: Oikein hyvää huomenta, Kinnunen ja Aleksandrova täällä. Jotenkin mulla menee kylmät väreet, kun siis tänään tulee kuluneeksi 66 vuotta Pudumjärven kolmoismurhasta.
0: Se oli se, mikä on, eikö se ole yksi Suomen rikoshistorian järkyttävimmistä edelleen selvittämättömistä tapauksista?
1: Täysin mysteeri. Ja asiat eteni siis sillä tavalla, että 4 nuorta, 2 15-vuotiaista tyttöä ja 2 18-vuotiaista poikaa asettui telttailemaan Espoon Pudumjärven rannalle lauantaina 4. päivä kesäkuuta. Ja sitten seuraavana yönä 4 ja 6 välillä, eli 5.6. tuntematon tekijä hyökkäsi teltan ulkopuolelta nuorten nukkuessa. Ja tämä hyökkäjä löi uhreja teltan kankaan läpi raskaalla tylpällä esineellä ja puukolla. Ja nämä teltan narut oli katkaistu, eli teltta luuhistui sitten nuorten päälle. Ja ainoastaan yksi heistä, Nils Gustafsson, selvisi hengissä. Hän makasi teltan päällä vakavasti loukkaantuneena, kun paikalle sunnuntai-aamuna tulleet uimarit löysivät nämä kuolleet nuoret sekä Nilsin. Sieltä oli varastettu kenkiä, lompakoita, mutta myöhemmin ne löytyi kaikki satojen metrien päästä tästä tapahtumapaikasta.
0: Siis tämä on jotenkin... Mä en tiedä, mistä lähtisi purkamaan. Siis ensinnäkin, minkälainen, Nils Gustafssonia tosiaan epäilti, mutta hänethän todettiin syyttömäksi oikeudessa sitten jossain yes. vaiheessa, että hänet on vapautettu ihan lain mukaan niistä epäilyistä. Mutta se, että minkälaista on ollut elää ton kokemuksen kanssa koko elämä sieltä nuoresta ihmisestä asti.
1: En tiedä.
0: Aivan älytöntä.
1: Ja mitä niin kuin lopulta on tapahtunut ja minkä takia? Tässähän on muutamia syytettyjä ollut. Esimerkiksi tällainen kioskin pitäjä, joka asusteli lähellä murhapaikkaa, Karl Valdemar Gullström. Häntä epäiltiin, koska hän käyttäytyi usein aggressiivisesti ja hän vihasti telttailijoita. No, mutta hänellä oli alibi. Sitten oli tämmöinen Hans Asman, Suomessa asunut saksalaissyntyinen mies, jota on epäilty muun muassa KGB:n vakoojaksi. Häntä epäiltiin myös ja sitten kolmantena on epäilty tätä yhtä nuorista Nils Gustafssonia. Hän oli tapahtuma-aikaan 18 vuotta. Ja siis vuonna 2004 keskusrikospoliisi pidätti Gustafssonin uuden DNA-teknologinen verijälkitutkimusten perusteella. Ja syyttäjän teoria oli, että tämä Nils sai mustasukkaisuuskohtauksen, tappoi muut ja lavasti ulkopuolisen hyökkäyksen viiltämällä itselleen tällaisia lievempiä vammoja.
0: Mä oon nähnyt sen Nils Gustafssonin kasvotusten kerran Helsingissä yksillä messuilla.
1: Oho.
0: Mä tein niin kuin varmaan kaikki muutkin. Se oli tämmöinen lounasravintolatilanne, missä oltiin, hän istui viereisessä pöydässä ja mä olin varmaan niin kuin kaikki muutkin siinä ympärillä, jotka tiesi kuka hän on, että mä yritän näyttää siltä, että mä en tutkija tarkkaile ja tuijota häntä.
1: Miten sä tunnistit hänet?
0: Mä en muista mikä siinä oli. Oliko siinä niin, että oli tehty joku kirja, kun oli mun mielestä nimenomaan kirjamessut, joo. että olisi tehty joku kirja ja hän oli siellä jotenkin niin kuin haastetta. Joku tämmöinen se oli. Tästä on tosi kauan aikaa.
1: Joo, ja kyllä.
0: Mutta se energia, mikä hänestä lähti, niin oli se, että se niin kuin viesti kaikille. Hän oli tosi rauhallinen, tosi jotenkin läsnä oleva, kattoi ihmisiä silmiin, mutta tuli se fiilis, että hei, antakaa mun ihan oikeasti olla rauhassa. Ja hän oli siinäkin kohtaa joku kuitenkin vanhempi mies.
1: Tällä hetkellä hän on 84-vuotias ja ainakin internetin tietojen mukaan edelleen elossa ja hän elää täydellisessä hiljaisuudessa. Teki töitä pitkään bussikuskina ja tästä hän on tehty elokuvia ja sitten muita. Ja hänen tämmöinen ytimekäs lause, mikä on jäänyt ilmoille, on tämä: olen syytön ja sillä sipuli.
0: Topi Sorsakoski ja Agentia Eeva.

0: Ai että. Hei, jos sulla on tarvetta shoppailun rahalle, niin kuuntele sitä. Meillä on 500 euron arvoinen lahjakortti Helsinki Outlettiin Tyrkyllä. Ja Helsinki Outlet on siis Suomen ainoa outlet-kylä. Käy osoitteessa supla.fi/aitoiskelma kertomassa, että millainen oli sun unelmapäiväsi Helsinki Outletissa. Ja voit olla 500 euron lahjakortin voittaja.
1: Mutta nyt soita studioon 020 343 200, niin voit päästä pelaamaan maailman helpointa kisaa, jota pelataan heti Antti Ketosen jälkeen. Ja voit voittaa siitäkin jopa 50 euron lahjakortin ruokakauppa.
2: Aito iskelmän aamussa mukana. Suomen ainoa outlet-kylä, Helsinki Outlet.
3: Kuuletko sen kutsun? Se on tanssilattia. Anna lauantai-tanssien viedä. Viikonloppu tarjoaa aidosti hyvän tuulista ja jalan alle menevää musiikkia. Lauantaitanssit Aito iskelmässä kello 15. Ei itketä lauantaina. Silloin tanssitaan. Aito iskelmässä lauantaitanssit. Lauantaisin kello 15-18. Aito iskelmä. Lähde kokemaan kesän aurinkoisin tapahtuma. Seinäjoen tangomarkkinat. Heinäkuun 8-12. päivä luvassa on iskelmä ja poptaivaan kirkkaimmat tähdet. Lavatanssin hurmaa, laulukilpailun jännitystä ja tietenkin kuninkaallisten kruunus. Kenen kanssa sinä lähtisit tangohuuman pyörteisiin? Osallistu arvontaan Aito Iskelmän sivuilla ja voita liput kahdelle tangomarkkinoille.
4: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
5: No morjes.
4: Taas se aika kuusta. Palkanmaksu show, hirvetä säätö.
5: Aa, niin se aika. Mä oon menossa kumppanin kanssa staycationille.
4: Millä?
6: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
7: Finago.
8: Niin, rakas.
9: Ootko vielä siellä Prismassa?
8: Olen vielä, juu.
9: Tuotko kuule pakastepusseja, sokeria ja isompi...
8: Kuuluu vähän huonosti, voitko toistaa?
9: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
8: Selvä.
9: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä.
8: Aha.
9: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
8: Juu.
10: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
11: Kaikkea on.
12: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
13: VR. Yhteisellä matkalla.

0: mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
2: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat staycationin. Procounter.fi.
3: Finaco.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla, osaketorilla.

0: Aito iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
1: Tänä aamuna maailman helpointa kisaa pääsi kisaamaan mökillä oleva Kati. Hyvää huomenta.
2: Huomenta.
3: Huomenta, Kati. Me kysytään kuulijoilta tänään, että mitkä on sellaisia asioita, joita varmasti pitää sinne mökille aina mukaan ottaa. Niin mitä ne sulla on?

0: No, olisiko ne pelikortit ja villasukaat ja grillimakkara.
1: Kuulostaa oi, ihanalta.
2: Että, kuulostaa kesältä.
1: Onko maailman helpoin kisa sulle ja sulle säännöt selvät?
0: Joo, kyllä.
1: 9 kysymystä. AI-tuomari Olavi vähän kattelee tuolla sivussa ja saattaa puhalella pilliin. Ja voit voittaa parkkikiekon kangaskassi ja 50 ruokakaupan lahjakortti, jolla sitä makkaraa voi sitten myöskin ostella vaikka lisää. Mutta lähdetään pelaamaan.
0: Yes.
3: Maailman helpoin kisa.
2: Missä Suomen kaupungissa pidetään kesäisin oopperajuhlat?
0: Savonlinna.
2: Millä saunassa vihdotaan?
0: Vastalla.
2: Missä kuussa on vappuaatto?
0: Vappuaatto on huhtikuussa.
2: Aivan oikein. Kolme
1: tarkkaa
2: oikein.
1: Tarkkaa Kati. Parkkikiekko tiennetty. Seuraava taso.
3: Maailman helpoin kisa.
2: Kuinka monta väriä on liikennevaloissa?
0: 3.
2: Mitä on Ainot ja Reinot?
0: Aamutossui.
2: Mikä on Italian pääkaupunki?
0: Rooma.
1: Tämäkin oli helppo kangaskassi tienattu. Nyt voi laittaa auton parkkiin, kun hakee sitä makkaraa siihen aitoiskelman kassiin sieltä kaupasta. Mutta jos seuraavasta 3 yksikin menee väärin, niin menetät ton kassin. Kiekon saat ihan varmasti, mutta jos kaikki menee oikein, ruokakaupan lahjakortti on sun.
3: Maailman helpoin kisa.
2: Miksi kutsutaan ammatin harjoittajaa, joka katsoo tulevaisuuteen?
0: Ennustaja.
2: Missä Arttu Viskari haluaa ajaa, kun hän pyytää faijaa? Anna mun ajaa.
0: Mökkitiellä.
2: Ja viimeinen kysymys. Pudumjärven murha tapahtui tällä päivämäärällä vuonna 1960. Kuinka monta nuorta murhattiin?
0: 3.
2: Tietoa löytyy.
1: Pikkusen väärältä tuntui laittaa fanfaarit on viimeisen kysymyksen jälkeen, mutta tämä tuli Kati sinulle. Kaikki meni oikein kuin vettä vaan. Siellä selkeästi mökillä on rentouduttu, kun aivot on terävässä kunnossa. Ja
0: kyllä.
1: Kaikki palkinnot lähtee sulle. Mitä sä meinaat ostaa sillä ruokakaupan lahjakortilla?
0: No varmaan lisää sitä makkaraa.
1: Tosi hyvä.
2: Tei. Kuulostaa hyvältä.
1: Nautin mökkeilystä siellä Kuusamossa. Itselläkin on sinne Kuusamon mökille ihan hirviä ikävä, niin olet etuoikeutetussa asemassa, kun saat siellä olla. Niin ihanaa viikonloppua sinne Kuusamoon.
0: Ihanaa, kiitoksia.
2: Kiitos,
1: hyvää päivää.
2: Moi moi.
3: Maailman helpoin kisa. Jälleen huomenna samaan aikaan.
1: Onneksi olkoon Kati. Popeda saattelee meitä kohti 8 uutisia. Kinnunen Aleksandrova täällä Aito Iskelmä aamussa 10:00 saakka. Hyvää perjantaita.

0: Taidatko mut tosiaan popeda aitoiskelma aamussa Kinnunen Aleksandrova shows. 8 uutisia kohti mennään seuraavaksi.
1: Ja tuoreita säätietoja siihen perään tietenkin.
0: Puhutaan uutisten jälkeen myöskin tänään Ilta-Sanomissa kirjoitetusta aiheesta. Saako lapset viedä päiväkotiin, kun vanhempi jää lomalle? Tämä on semmoinen kyllä tunteita herättävä aihe. Mennään siihen uutisten jälkeen.
2: Aito iskelmän aamu ja Helsinki Outlet. Enemmän laatua ja tyyliä.
3: Aito iskelmä.
2: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi/Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
4: No niin, mennään!
5: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
6: Yes,
5: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/Aito5G.
7: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
8: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
9: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6.95.
10: Hei, yksi juttu vielä.
11: No?
10: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
11: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
10: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
11: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
10: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
11: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
13: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
15: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
14: Pitkä omaan päähän?
15: Omaan päähän Wilhelm Hottihuijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
14: Kiitos.
16: Wilhelm Hotti Hujoppi Nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
17: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
18: Säästä kuin mestari.
19: Onpa tiivis tunnelma, totesi mestari, kun metallisia putkikierreliitoksia kiristi. Loctite 577 tiivistää kierreliitokset ammattilaisen otteella ja pitää vuodot kurissa myös lompakossa. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 37,50 tasan.
18: TOOLS. Tools tekee mestarin.
0: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
5: On melatoniini. Apteekista.

0: Pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
2: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
3: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
1: Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
4: Ootsä tosissas?
5: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi kautta Aito 5G.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Kansanedustajat käyttivät eduskunnan taksikorttia tammi-huhtikuussa yhteensä yli 100 000 euron edestä veronmaksajien piikkiin. Asia selviää Ilta-Sanomien selvityksestä. Eniten taksia käytti kokoomuksen kansanedustaja Heikki Autto. Hän ajoi tammi-huhtikuun aikana 81 taksimatkaa, jotka maksoivat yhteensä noin 2700 euroa. Matkoista iso osa oli 10 kilometrin pituisia ja Autton mukaan kodin ja lentoaseman välisiä. Tällaiset matkat ovat eduskunnan sääntöjen sallimia. Toiseksi eniten taksia käytti keskustan kansanedustaja Markus Lohi, jonka 72 taksimatkaa maksoivat yhteensä noin 2400 euroa. Suomessa asuva mies on vangittu Belgiassa epäiltynä yhteyksistä ISIS-terroristijärjestöön, kertoo Helsingin Sanomat. Miehen epäillään johtaneen Suomesta käsin usean miehen ryhmää, joka kuuluu radikaali-islamistiseen ISISiin. Hänen ei epäillä suunnitelleen iskua Suomeen. Belgiassa syyttäjä vaatii miehelle 12 vuoden tuomiota terrorismin rahoituksesta ja iskun suunnittelusta. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky on julkaissut avoimen kirjeen Venäjän presidentti Vladimir Putinille. Kirjeessä Zelensky ehdottaa Putinille kahdenvälistä tapaamista sodan lopettamiseksi. Putin kommentoi eilen Venäjän olevan valmis sodan ratkaisemiseen diplomatialla. Putinin mukaan Venäjä on valmis kompromisseihin, joista Putin sopi Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kanssa viime vuonna Alaskassa. Julkisuuteen ei ole kerrottu, mistä presidentit tarkalleen sopivat.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
7: Tänään on lämmin päivä koko maassa. Lännessä on kuitenkin vähän pilvisempää ja voi tulla vesikuuroja. Sen sijaan keskiosassa maata ja idässä on aurinkoisempaa ja selkeämpää. Etelässä ja Oulussa on tällä hetkellä 20 astetta lämmintä ja näyttäisi siltä, että tuolla Pohjois-Lapissakin päivän mittaan päästään yli 20 asteeseen.
8: Eniten aitoa iskelmää.
9: Kello on pian 8:04 perjantai-aamu, 5. päivä kesäkuuta ja Kinnunen Aleksandrova täällä aitoiskelman aamussa 10 saakka. Ajattele, koko päivä on vielä eessä, kello on vasta 8. Tästä voi tulla vaikka mitä kivaa.
7: Oi, ihana ja siellä jos juuri olet heräilemässä ja pistänyt ensimmäisen kahvitippasemaan niin sanotusti, niin ihanaa päivää. Me ollaan täällä sun kanssa 10 saakka.
9: Kerro meille WhatsAppissa 050569475 numerossa, että mitä sun pitää saada ottaa mukaan, kun lähet mökille? Mitkä on esimerkiksi must-jutut? Kerro meille jotain salaisuuksiakin.
7: Voit vaikka nimettömänä kertoa. Niin. Me pistetään kaikkien vastanneiden kesken jakoa sitten yksi aito iskelmän kesäinen kangaskassi. Ja viestejä on tullut jo nyt, käydään niitä tuossa parinkymmenen minuutin sisään läpi.
9: PMMP:n pikkuveli soi nyt ja sitten jutellaan siitä, että saako lapsen viedä päiväkotiin, vaikka oma loma aikuisella alkaa.
1: Askel, askel, askel, askel. Hyppy. Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.

0: PMMP, pikkuveli Aito Iskelmä aamussa Kinnunen Aleksandrova showssa, kello on 8:08.
1: Ja muistapa muuten, että vielä tänään soi Juha Tapio ja Viivin puoliksi sun kappale, ja silloin kun se soi, niin soit studioon 020 ja voit päästä listalle, josta tänään vielä arvotaan Aito Iskelmä festareille 500 euron arvoiset vippiliput.
0: Kahdelle hengelle.
1: Kyllä. Nyt ollaan sellaisen joka kesäisen asian äärellä, kun isät ja äidit ottavat niin sanotusti omaa aikaa, kun loma alkaa, ja vievät lapsen omasta lomasta huolimatta päiväkotiin. Tämä herättää tunteita.
0: Ilta-Sanomat on tänään tähän tarttunut ja onneksi haastatellut myöskin asiantuntijaa aiheeseen liittyen, mutta mä huomaan, että minussa itsessäni niin tämä on tosi ristiriitainen. Jotenkin ajatus. Meidän lapset oli aikoinaan vuoropäiväkodissa ja siellä oli sillä, että sä et saanut viedä. Sun piti ilmoittaa, kun vuoropäiväkotiin muutenkin piti työvuorot ilmoittaa, että lapset oli sen mukaan siellä päiväkodissa hoidossa. Niin siellä oli niin, että se oli niinku kielletty, että loma-aikoina lasta ei ikään kuin edes saanut viedä sinne. Itsellä ei ole koskaan ollut edes sitä vaihtoehtoa niin silloin, että miettisi, että mitä tekisi.
1: Onko vuoropäiväkoti siis sellainen, että joissain tapauksissa lapsi on niin kuin yötäkin siellä?
0: Kyllä, joo. Ja se näin. Oli nimenomaan semmoinen 24-7 vuoropäiväkoti. Meidän lapset ei koskaan ollut yötä, mutta kun oli vaikka silloinkin aamuradiossa tai sitä ennen uutisissa töissä, niin työvuorot saattoi alkaa tosi aikaisin, niin sitten lapset pääsi menemään jo sitten viiden aikaa vaikka päiväkotiin.
1: Just näin.
0: Mutta mä huomaan, että mulle tämä on vähän semmoinen kaksiteräinen miekka-asia, koska jos aikuinen vaikka on tosi uupunut ja väsynyt, niin se voi olla todellakin sekä lapsen että aikuisen etu, että loma alkupuolella vaikka aikuinen ottaa muutaman päivän happea itselleen ja lapsi on sen muutaman päivän pidempään siellä päiväkodissa ja sitten aloitetaan se yhteinen loma.
1: Jep. Joo, tähän Mannerheimin lastensuojeluliiton vanhemmuuden tuen asiantuntija Anna Puusniekka ottaa kantaa ja sanoo nimenomaan, että tämä on niin lapsilähtöistä ja niin vanhempilähtöistä, että ei tässä ole yhtä eikä oikea. Että jokainen varmaan niin kuin tajuaa, hän ei tätä sano, vaan minä. Että jokainen varmaan tajuaa sen, että ei se nyt ihan ok ole se, että lähdetäänpä ryyppäämään ja viedään lapsipäiväkotiin, että otetaan tämmöistä omaa lomaa. Mutta sitten esimerkiksi joka toinen viikko yksinhuoltajanakin vuosia olleena tiedän sen, että miten paljon sitä kuormittuu itse työstä ja siitä, että huolehtii lapsesta yksin. Jep. Ja se on sille lapselle ja itsellekin ihan hyväksi, että sä otat muutaman päivän, kun se loma alkaa. Se, vaikka nukut, pelkästään nukut, teet sitä ruokaa varastoon sitä lasta varten.
0: Kyllä, se on justiinsa noin. Toi yksilöllisyys ja just toi tommonen, niin kun se jaksamisen huomioon ottaminen on tosi tärkeää. Mutta sitten on ne mun mielestä yhtä aikaa, niin kuin sanoit, että kaikki tietää, että ei se ole järkeä, että jos siellä ollaan vaikka kauheasti, niin kyllä sekin on niin kun tosi tärkeä pointti, että lapsikin tarvii siitä arkirutiinista sen lomansa.
1: Tätä muistutetaan kans, että lapsi tarvii lomaa, mutta samaan hengenvetoon muistutetaan, että tässäkin lapsi edellä ja lapsen tarpeet edellä. Että voi olla, että on niin paljon aktiviteetteja kaipaava lapsi, että lapselle on parempi, että saa olla niiden kavereiden kanssa siinä ohjatussa päivärutiinissa sen muutaman tunnin kesälläkin.
0: Ja parastahan se on, että päiväkoti on niin kuin lapsen, niin tietenkin se pitäisi olla niin, että päiväkotiin meneminen on lapsen mielestä niin kuin top 3 asia maailmassa.
1: Niin,
0: meidän teini-ikäiset lapset välilläkin vielä haaveilee oman päiväkotiaikansa semmoisesta porkkanakeitosta. Ja ne kysyy, että meillä oli maailman parasta porkkanakeittoa, että voitko laittaa sinne päiväkotiin viestiä ja pyytää sen reseptiin?
1: Joo. Siis mä muistan yhden sellaisen kesän, kun itse olin vielä töissä ja poika oli sitten, kesäkuuta edettiin, kun yleensähän täältä radiosta heinäkuussa ollaan lomilla, niin poika oli sitten päiväkotissa kanssa aina sillä tavalla, että ne aamulla lähti tällaiselle ulkoilualueelle, jossa oli uima-allas. Ja siellä ne söi sitten, ne oli niin kuin koko päivän ulkona ja mun poika muistelee vieläkin sitä, että kuin mahtavaa se oli. Se oli lämmin kesä tai niin. Sitten se on muistoissa lämmin kesä, mutta siis aivan ihania kokemuksiahan tollaisetkin on lapselle.
0: Lapsi edellä myös lomille, niin se on hyvä ajatus. Tässä Levy and the Leavings.

0: Suvi Teräsniska pettävällä jäällä aika massiiviselle kesäkiertueelle on myöskin Suvi Teräsniskan lähdössä, kun katteli hänen Instagramia tuossa sattumalta eilen illalla, niin ei muuta kuin mahtavaa keikkakesää Suville. Abba soi kohta ja sitten me saadaan vastauksia Aito Iskelmän kuulijalta kysymykseen, että mitä sä pakkaat mökille mukaan?
1: Varmasti moni tällä hetkellä miettii just, että mitä työpäivän jälkeen pakkailis, kun mökille lähtee, ja me ollaan saatu hirvittävä määrä vastauksia. Käydään niitä kohta läpi.
0: 050569475 on Aito Iskelmän WhatsApp-numero. Kerro säkin, mitä lähtee mökille mukaan, mitkä on ne must-jutut?
2: Aito Iskelmän aamu ja Helsinki Outlet. Elämyksiä ja inspiroivia löytöjä.
3: Krista Bars Aito Iskelmän keskipäivästä, terve! Aito Iskelmän festivaali juhlitaan Porin Kirurin luodossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna hulppean artistikattauksen kerran. Suunnitteletko sopivaa hetkeä kosinnalle? Tai haluaisitko yllättää itsellesi tärkeän ihmisen? Järjestetäänkö yllätys sun ystävälle tai puolisolle? Aito Iskelmän väki on juonessa mukana. Tsekkaa tarkemmat tiedot osoitteessa supla.fi/aitoiskelma.
4: Aito Iskelma. Lähde kokemaan kesän aurinkoisin tapahtuma. Seinäjoen tangomarkkinat. Heinäkuun 8-12. Päivä luvassa on Iskelmä ja poptaivaan kirkkaimmat tähdet. Lavatanssin hurmaa, laulukilpailun jännitystä ja tietenkin kuninkaallisten kruunaus. Kenen kanssa sinä lähtisit tangohuuman pyörteisiin? Osallistu arvontaan Aito Iskelmän sivuilla ja voita liput kahdelle tangomarkkinoille.
5: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
6: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
7: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
8: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
7: Joo, maali!
9: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/kotivakuutus.
10: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
11: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttö Aqua.
12: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
13: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
14: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
15: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat 4. kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset Vianor.fi.
16: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Baulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, karrikoira, etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
17: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
18: Moikka! Mitäs sulla on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
19: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
18: Oho, mitäs?
19: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
18: Ketäs oli?
19: Hevisaurus.
18: No nyt!
19: Ja Tokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
18: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
19: Oikein veikattu.
17: Hurry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
20: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili! Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
21: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
22: Saletisti onnistuu! Sale!
23: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
24: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
23: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
24: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinäpäätä.fi.
25: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
26: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuusjätskejä.
25: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
26: No tötterö. Tietysti S-Marketista.
27: Elämä on ruokaa. S-Market.
28: Fanefestival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja koko kattaus. Fanefestival.fi.
29: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
30: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 16-20 asteeseen. Perjantaina päivällä monin paikoin heikkoa sadetta. Kohtalaista kaakkoistuulta. Maastopalovaroitus on voimassa.
29: Sään tarjosi Visit Porvoo. Elämysten kaupunki. Luontoa, historiaa, kulttuuria. Olkoon sade tai pouta. Visit Porvoo.fi.
31: Aito iskelmä.

0: Muutaman minuutin kuluttua Kinnunen Aleksandrova Show te kuuntelet ja Aito Iskelmän aamua vietetään perjantaita. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Moni lähtee viikonlopun viettoon nyt mökille ja me kysyttiin Hannan kanssa, että mitkä on sellaisia tarpeellisia asioita, mitä ainakin otat mökille mukaan ja ole rehellinen. Sen ei tarvi olla vaan sillä tavalla, että sammutuspeitto ja hyttysvoide vai onko se voide?
0: Voisi olla voidettakin.
1: Täällä Aija kirjoittaa, että mökille mukaan aina talven aikana kertyneet tavarat, jos kotiin on tullut jotain uutta ostettua, jotka monesti sitten vaan kerääntyvät sinne ja päätyvät lopulta nuotio- tai kierrätyspisteelle. Sitten tietenkin ruoka ja juoma ja itikkamyrkkyä. Aivan ihanaa ottaa kylmät välioluet, kun saa joskus hommat tehtyä ja sitten taas työn kimppuun.
0: Toi on muuten varmaan aika tyypillistä, että no Aija sanoi, että heillä menee niin kuin nuotiolle jotkut turhat tavarat, mutta siis se, että mökille ikään kuin säilytään kaikki. No viedään se mökille.
1: Joo, siellä tätä tarvitsee. Niin. Jaana kirjoittaa, että hän ottaa mökille mukaan ristikkolehden, grillimakkaraa ja kumisaappaat.
0: Tuo ristikkolehti rakastaa.
1: No joo, kyllä. Sari puolestaan kirjoittaa huomenta. No ensiaputarvikkeet täytyy aina olla mökillä, harsot haavan puhdistukseen, laastarit ynnä muut sekä kyypakkaus. Vähemmän tärkeät on olutlaatikko, viinit, mutta ne myös kuuluu mökkeilyyn. Grilliruuat, se on parasta, kun grillaa ja saa lasin viiniä kyytipojaksi.
0: Sarin kanssa olisi turvallista mökkeillä, koska olisi harsotarpeet ja viini mukana, niin se on kaikki mitä tarvitaan.
1: Mä muistaisin sen viinin, sitä mä en unohtaisi, mutta harsotarvikkeet unohtaisin ihan varmasti. Kuunnellaanko meille on tullut myös ääniviesti, jos mä nyt sen täältä jostain löydän?
0: Joo, mitä sä ottaisit itse mukaan mökille, Jenni? Se viini?
1: No tietenkin ruokaa pitää olla ja pitää olla herkkuja, pitää olla jotain sellaista, niin kuin, että sitten kun alkaa makea hammasta kolottamaan, niin pitää olla siihen liittyvää ehdottomasti. Mitä sinä?
0: No ne pelikortit on yksi, Uno-kortit on toinen. Viime juhannuksena me oltiin semmoisella vuokramökillä viettämässä juhannusta ja siellä oli semmoinen peli, semmoinen hitster-peli, jossa kuunnellaan biisejä ja pitää tietää, milloin se biisi on suurin piirtein tehty. Niin me poimittiin tämä, nyt me on ostettu se hitster-peli myös itselle ja me aiotaan viedä se sitten mökille, koska siinä tulee niin hyvä fiilis, kun siinä on semmoinen soittolista kaikkia eri aikakausien biisejä. Yhtäkkiä sä huomaat niin kuin vaan bailaavas samalla, kun sä pelaat lautapeliä. Niin se on todella hauska.
1: Toi olisi mun painajainen.
0: Miks? Siis,
1: koska multa puuttuu tämä niinku lautapeligeeni.
0: Mutta kun se onkin vähän erilainen.
1: Joo, juomapeli on ihan ok, mutta lautapelit ei.
0: Voi pelata myös juomapelinä. Hei, mä järjestän.
1: Kuunnellaan, nyt mä löysin tämän ääniviestin.
2: Aina kun on lähtö jonnekin leirintäalueelle tai jonnekin, niin on aina kaikki mahdollinen mukana. Että kerran oltiin lähdössä leirintäalueelle. Yhdeksi yöksi niin meillä oli perheen kanssa lähettiin, niin oli auto ihan täynnä kaikkea mahdollista. Muun muassa oma sähkögrillikin oli mukana, että saatiin makkarat paistettua siellä. Ja sitten on ollut muun muassa sellaiset erilliset nahkahanskat mukana, että saa nestekaasua täytettyä näihin hyttyskarkottimen pulloihin. Ja koska pitäähän ne hyttyset saada nyt loitolla, että eihän sitä tule mitään, että itikät inisee siinä korvan juuressa ja kaikkea tämmöistä.
1: Joo, se on kyllä ihan totta. Se on kauhiaa, jos varsinkin yöllä sitten, kun pääset nukkumaan, niin joku itikkaa siinä korvan juuressa.
0: Mä just tajusin, että mä oon muuten semmoinen mökille lähtiä, kun tuossa sanottiin, että yhden yön takia auto ihan täynnä, niin sitten kun on laitettu jo matkalaukut ja ruokakassit sinne, niin sitten mun puoliso Anna sanoo, Kinnunen sanoo, että no niin, sieltä tulee nyt sitten nyssäkkähanna. Mulla on muutama Ikean kassi täynnä kaikkea, että jos näitä sitten sattumalta tarvitsisi.
1: Niin, jos tekisi mieli jotain niin näistä.
0: Ja sitten istutaan niskat kenossa, kun ei näy takaa ikkunasta ulos, kun auto on niin täynnä. Mitä satat mökille mukaan, kun lähdet? Laita viestiä 050 569 975. Me arvotaan Aito Iskelmän kangaskassi kaikkien vastanneiden kesken. Tässä on Anna Eriksson.

0: Kyllä, se on täynnä voimaa, tulta, tappuraa ja energiaa. Linda Lampenius ja Pete Parkkonen ja Euroviisun edustusbiisi. Siellä 6, upea suoritus Liekin heitin.
1: Ai että, 3 naista, hyvää ja kaunista sitä olisi luvassa. Aivan kohta Aito Iskelmän perjantai-aamussa Kinnunen ja Aleksandrova täällä sun kanssa 10 asti.
0: Puhutaan kohta, mitkä tuoksut on maailman tällä hetkellä suosituimpia tuoksuja.
2: Aito Iskelmän aamu ja Helsinki Outlet. Ajattomat ja ajankohtaiset suosikkisi.
3: Aito Iskelmä.
4: No miltä ne putket näyttää?
5: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii. Joo. Ei mitään isompaa.
4: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
5: Aivan.
4: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
5: Noin, valmista.
4: Oho.
5: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
4: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
5: voinut. Se on moro.
4: No joo, on pro-meininki.
6: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
7: Motonet Pro.
8: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
9: Jonka rakensin lounea.
8: Launea.fi.

0: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
1: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
2: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
3: Moro Matti. Mitä äijä?
4: Rähmä.
3: No, mikä nyt?
4: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.

0: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6.95.
1: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
2: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
3: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
4: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
5: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskitu.

0: tuttuja.
1: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
1: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: A legacy is a beautiful thing.
5: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
4: But only if it survives.
5: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
1: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
1: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Aito iskelmän keskipäivässä. Krista Bars.
7: Mitkä on, Tuure, sulle itsellesi olleet sellaiset isoimmat oivallukset, mitä tulee sitten riitojen sopimiseen, vaikka just parisuhteessa?
8: No mä aina mietin, mä käytän aina tämmöistä termiä semmoista kuin ylpeyden torni. Että kun mennään semmoisiin niin kuin ylpeyden torneihin, missä ollaan oikeassa. Ja että kuka tulee sieltä sitten niin kuin ne raputtavalla.
6: Krista Bars. Arkisin 10:00-2:00. Aito iskelmällä.

0: Kolmas nainen, hyvää ja kaunista. Hector, kuunnellaan vaan taivasta. Melkein runo on tulossa ihan kohta aitoiskelma aamussa. Kinnunen ja Aleksandrova täällä, hyvää perjantaita.
1: Oikein mukavaa huomenta.
0: Mä opin tällä viikolla, että maailmassa tehdään myös tämmöinen niin kuin globaaleja tutkimuksia vuosittain suosituimmista tuoksuista. Että mitkä tuoksut aina minäkin vuonna vetoaa ihmisiin sillä hetkellä.
1: Mielenkiintoista.
0: Ja tässä on tämmöinen niin kuin top 30 eniten tykättyä tuoksua vuonna 2026 koko maailmassa. En luettele näitä kaikkia 30, mutta sanon, että siellä sijalla 30 on nuotion tuoksu.
1: Oo,
0: mutta
1: ihana.
0: Jännä, että se on vasta siellä 30, koska suomalaiseen kesään mun mielestä kuuluu. Se on vähän niin kuin saunan savun tuoksu tai se piipusta tulevan savun tuoksu tai sitten nuotion tuoksu. Niin nehän jotenkin, mä tykkään siitä. Mulle se on kesän merkki.
1: Onko siinä mitään tietoa siitä, että vaikuttaako tähän listaan jotenkin maailman tilanne tai muu vastaava? Että miksi nämä niin kuin muuttuu? Ehkä vaikuttaa.
0: Ehkä ne vaikuttaa. En osaa sanoa, sitä ei tässä ole kerrottu, mutta että jotenkin vaikuttaa myöskin niin kuin semmoiset niin kuin hyvinvointitrenditkin esimerkiksi.
1: Aivan.
0: Yksi kukka on siellä. No mistä mä lähden? Mä lähden sieltä 6. Tehän tälleen
1: näin. Noniin.
0: Mä menen 6:sta 1:een nyt. 6:sena on leikatun nurmikon tuoksu.
1: Ai ihana.
0: Se on yli 70% mielestä parasta. 5:sena on merituuli ja se tuulen vire, meren tuoksu tuulessa siellä rannassa.
1: Oi et. Niin nyt mä vasta tajusin, että me ei puhuta parfyymeistä, vaan me puhutaan niinku tuoksuista.
0: Luonnon tuoksuista.
1: Just näin, joo.
0: Joo, totta, niinpä. 4:sena on sateen tuoksu. Mikä tuoksu tulee, kun sitä
1: on? Se voi, että se on ihana. Se yhdistyy tuohon niinku leikattuun nurmikkoon.
0: Niin, eikö? Joo. Eikö? Ja siihen, ja vaikka niinku kesäaamuna, jos yöllä on satanut vettä ja sä tosi aikaisin aamulla meet ulos ja se nurmikko niin, on muutenkin kostea. Ja sitten tavallaan se koko luonto, kun se herää uuteen kesäpäivään, niin sen sateen jälkeen ne tuoksut on tosi voimakkaat.
1: Jep.
0: Kaikki
1: jep.
0: Vaikka syreeni niin kuin nyt kun kukkii tällä hetkellä, niin aivan ihana. Kolmantena on ehkä pikkasen jopa niin kuin yllättäen, kun ne on tämmöisiä niin luontopainotteisia ollut nämä edelliset, niin tuoreen jauhetun kahvin tuoksu.
1: Se on kyllä ihana.
0: Se on ihana.
1: Se on aivan ihana. Se ja aamulla, voi että se on ihana herätä.
0: Joo. Ja sitten kun se, vielä mä liitän siihen myöskin sen semmoisen niin kuin kuuloasian, kun vaikka niin kuin papuja. Aamulla kahvin papuja, kun jauhetaan, niin semmoinen tietty semmoinen pieni kolina ja surina ja sitten tulee se ihana tuoksu, kun ne pavut murskaantuu jauheeksi ja sitten keitetään kahvit. Ihana. 2:sena on aika klassikko, vaniljan tuoksu.
1: Joo, aina hyvä.
0: Ja 1:sena laventelin tuoksu.
1: Oi, mulla on parvekkeella, tai siis ei parvekkeesta puhuta enää, vaan siis terassista, niin siellä on 2 isoa sellaista laventelikukkaa, niin niistä tulee kyllä ihana tuoksu.
0: Mä kanssa istutin kukkarukkuun laventelin muutama kesä sitten, ja sitten mä siirsin sen niin kuin penkkiin maahan, niin se kukkia kasvaa.
1: Oi, ihana.
0: Ja se on heti ulko-oven lähellä, se on ihana se tuoksu.
1: Saanko lisätä muutaman tuollaisen all time favorite, eli kaikkien aikojen suosituimmat Aleksandrovan mielestä, nämä on vähän omituisia. Yksi on sellainen, joka vie lapsuuteen, siis tämä ei ole maksettu mainos, mutta Nivean aurinkovoide. Ja kun sitä laitettiin iholle ja sitten päivän päätteeksi, kun siihen jäi semmoinen tietty tuoksu, lämpimän ihon ja sen Nivean tuoksu, niin sitä kun saisi purkitettua.
0: Joo, siihen kun sotkeutuu vähän myös kivalla tavalla, niin kun se auringon tuoksu iholla.
1: Joo, just siinä näin. On, joo. Ja sitten toinen on bensan tuoksu. Se on ihana.
0: Mä tuijotin tätä top 30 listaa, että sanoisit sä jotain niin kuin, vaikka niin kuin, suklaa tai sitrus tai piparminttu tai ruusun. Pensaa täällä ei ole.
1: Pensaa ei ole. Paras luonnontuoksu, kun on asfalttiviidakossa.
0: Niin se on kuule mopo ja pensa ja traktori. Tässä Kaija K. seuraavassa elämässä.

0: Kaijako seuraavassa elämässä soi aito iskelmä aamusta. Tuossa äsken puhuttiin maailman top 30 suosituimmista tuoksuista tänä vuonna ja laventeli oli ykkösenä. Mulla tulee aina mieleen myöskin jasmiinikukan tuoksu.
1: Ai koska ihana.
0: Se on varsinkin kun meet Italiaan, niin se jasmiini tuoksuu siellä joka paikassa. Se tuoksu on todella intensiivinen ja syvä.
1: Joo.
0: Ja se on jotenkin, se menee sieluun soluihin asti se tuoksu.
1: Voi että. Ja sitten tuntuu nyt niin kuin tähän vuoden aikaan, että ei haluaisi laittaa itsensä mitään ylimääräistä tuoksua, koska luonto tuoksuu niin paljon.
0: Se on
1: niin
0: totta.
1: Ihania, varsinkin nyt syreenin tuoksu. Joo. Se on huumaava tällä hetkellä.
0: Se on huumaava. Ja sen kunniaksi ostin juuri uuden hajuveden. Nyt uutisiin.
2: Aito iskelmän aamussa mukana. Suomen ainoa outlet-kylä, Helsinki Outlet.
3: Aito iskelmä. Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt supla.fi kautta kamut ja ranut.
4: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
5: Moi, hei, minne te menitte?
6: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
5: Okei. Okay. Tuun sinne.
6: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
5: Aa, siellähän te ootte.
6: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
7: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
8: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
9: Hei, yksi juttu vielä.
10: No?
9: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
10: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
9: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
10: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
9: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
10: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
12: Kun kesä koittaa, sit

0: þáttarins.
1: Älä huido.
2: Ota off.
3: Käytä biosirejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
4: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
5: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
6: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. HolidayClub.fi.
7: Allergia, oireille rukkaset.

0: tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Kansanedustajat käyttivät eduskunnan taksikortteja tammi-huhtikuussa yhteensä yli 100 000 euron edestä veronmaksajien piikkiin. Asia selviää Ilta-Sanomien selvityksestä. Eniten taksia käytti kokoomuksen kansanedustaja Heikki Autto. Hän ajoi tammi-huhtikuun aikana 81 taksimatkaa, jotka maksoivat yhteensä noin 2700 euroa. Matkoista iso osa oli 10 kilometrin pituisia ja Autton mukaan kodin ja lentoaseman välisiä. Tällaiset matkat ovat eduskunnan sääntöjen sallimia. Toiseksi eniten taksia käytti keskustan kansanedustaja Markus Lohi, jonka 72 taksimatkaa maksoivat yhteensä noin 2400 euroa. Lohi kertoo IS:lle, että hän joutuu käyttämään taksia terveysongelmien takia. Pienlentokone putosi maahan eilen illalla Keski-Suomessa. Kone putosi metsään lähelle harrastelentokenttää Kannonkoskella. Koneen kyydissä oli ainoastaan lentäjä, joka vietiin sairaalaan. Koneen putoamissyy ei ole vielä selvillä. Onnettomuustutkintakeskus tekee parhaillaan paikkatutkintaa alueella. Kone on tilannekeskuksen mukaan erittäin vaurioitunut. Suomessa asuva mies on vangittu Belgiassa epäiltynä yhteyksistä ISIS-terroristijärjestöön, kertoo Helsingin Sanomat. Miehen epäillään johtaneen Suomesta käsin usean miehen ryhmää, joka kuuluu radikaali-islamistiseen ISISiin. Hänen ei epäillä suunnitelleen iskua Suomeen. Belgiassa syyttäjä vaatii miehelle 12 vuoden tuomiota terrorismin rahoituksesta ja iskun suunnittelusta.
6: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
8: Tällä hetkellä aurinko mollottaa ihanasti etenkin itäisessä Suomessa. Lännessä on hieman pilvisempää ja voi tulla vesikuuroja. Lämpötilat on kuitenkin aika mukavissa lukemissa. Tällä hetkellä etelässä ollaan jo 21 asteessa, samoin Oulun suunnalle ja ihan Pohjois-Lapissakin päästään 20 asteeseen.

0: Kello on 5:09, kuuntelet Aito Iskelmä aamua ja Kinnunen ja Aleksandrova täällä vielä 10 saakka sun seurassa viettämässä kesäkuun ensimmäistä perjantaita.
1: Ai, että ootko lähdössä mökille ja jos olet lähdössä mökille, niin mitkä on sellaisia tavaroita, asioita, mitä ainakin otat sinne mukaan? Käy kertomassa se WhatsAppissa numerossa 050569975 ja olet mukana Aito Iskelman kangaskassin arvonnassa.
0: Jos ja kun ehkä kenties jossain kohtaa aamukuuden ja iltakuuden välillä kuulet Juha Tapio ja Viivin puoliksi sun kappaleen, niin silloin kannattaa puolestaan soittaa studioon 020-343-200, koska voit päästä mukaan VIP-lippupaketin arvontaan. Ja ne liput arvotaan tänään iltapäivällä Kati Launiaisen iltapäivät shows.
1: Aito iskelmä festareille siis.
0: Niin, totta. Minne ne VIPit? No kuule, se on sitten salaisuus.
1: Elämän VIPi.
0: Elämän VIPi, se on Kinnunen Aleksandrova VIPi, niin se voi olla mitä vaan.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Laita viesti WhatsAppiin numeroon 050 569 94.

0: takana.
1: Hector, kuunnellaan vaan taivasta. Soi Aito iskelmä aamussa, kello on 10:10 ja Kinnunen ja Aleksandrova täällä vielä tovi. Ja nyt puhutaan siitä, mitä otetaan mökille mukaan.
2: Kyllä, mutta ennen kuin mennään siihen, niin arvaapa mitä Erkki laittoi meille viestiä, kun puhuttiin tuoksuista.
1: No.
2: Terve teille. Minulla on tuossa lähellä pihalla aika iso jasmiinipuska. Se kohta, kun kukat tulee, niin tuoksuu ihan naisen hyvältä hajuvedeltä. Tulee kaikenlaisia ajatuksia mieleen, kun kävelee ohi.
1: Aika nerokasta laittaa tuommoinen puu omalle pihalle. On aina vähän niin kuin virittyneessä tilassa, niin, kun jasmiini kukki.
2: Kyllä.
1: Niin kerran vuodessa.
2: Kevättä rinnassa.
1: Kerran vuodessa.
2: Joo. Ulla Riitta on laittanut viestiä, mitä mökille ottaa mukaan. Huomenta otan mökille aina mukaan ripsivärin. Turhamaistako? Ei. Se on osa minua. Yhtä lailla kuin vaatteet. Sitä on ainakin vähän kiva sipaista ripsiin ja näin ollen valmiina kaikkeen, mitä eteen tulee päivän mittaan.
1: Ihana. Ja toihan myöskin semmoista varautumista, kun perinteisesti suomalaisille mökeille niin tulee myöskin monesti yllätysvieraita.
2: Niin tulee.
1: Sitten hän on niin kuin aina valmiina.
2: Joo, älkää ihmiset menkö yllätysvieraille. Kuka ei halua sellaisia? Ei edes Ulla, vaikka on ripsarit valmiina.
1: Ainakaan Jenni ei halua.
2: Joo, siis en todellakaan. Silloin kun meillä oli Fiskarsissa kesäkoti, niin mä muistan, että kun meille tuli viesti, että ollaan tässä Fiskarsin kulmilla, niin mä sanoin, että niin on aika moni parmakin. Täällä on hirveästi parmoja.
1: Me ei olla ja kaikki ikkunat ja luukut kiinni, kukaan enää.
2: Kun sanoo kyyt, parmat tai ampiaiset, niin kukaan ei ole tulossa. Mitäs täällä on? Täällä on ristikkolehtiä, grillimakkaraa, niitä otetaan ainakin. Ja sitten täällä on joku laittanut jekkupullosta kuvan, että se lähtee nyt viikonloppuna mökille. Arvostan!
1: Mä tajusin, että mulla on semmoinen yksi juttu, mitä mä en niinku muistanut tuossa aikaisemmin, minkä mä otan aina mökille mukaan.
2: No.
1: Vaniljarinkelipussi.
2: Älä viitti.
1: Joo,
2: onko se lapsuusjuttu?
1: Se on jollakin lailla lapsuusjuttu. Meillä oli aina siis silloin, kun mä olin lapsi, niin oli sokerikorppuja oli aina mökillä kaapissa. Et jos ei ollut mitään muuta hyvää kahvin kanssa, niin sitten otettiin sokerikorppua. Mutta musta korppu on vähän niin kuin liian, se on kova. Niin, rinkeli on niin kuin siitä seuraava. Ja mä taisin, että se on semmoinen mökkijuttu. Aina kun me käydään ruokakaupassa mökille mennessä, niin se on se kohta, kun mä ostan vaniljarinkeleitä mukaan.
2: Oi, ihana tommoinen spesifi juttu niin mökille. Mulla ei enää mökkiä ole, joten ei ole mitään, mitä sinne mukaan ottaakaan.
1: No niin justi, se on helppoa. Erika Wigmania, Cicciolina.

0: Ressu Redford, taas aurinko nousee. Kuuntelet Aito iskelmä aamua, Kinnunen ja Aleksandrova täällä kymppiin saakka kello 9.19.
1: Oikein hyvää huomenta.
0: Studio numero 020 se kannattaa olla tallessa monenlaisia tarpeita varten.
1: Joo, kyllä.
2: Aito iskelmän aamu ja Helsinki Outlet. Enemmän laatua ja tyyliä.
3: Aito iskelmän Finhits perjantaissa. Voit kuulla tämän. Tai tämän legendaarisen artistin.
4: Mä maalaispoika on, ja panen suihketta kainaloon.
3: Aito iskelmän Finhits perjantait. Ilta 9:ltä. Aito iskelmä.

0: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
1: Voi rähmä.
0: No, mikä nyt?
1: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle Aaralle ja kaksosille.
2: Fonu. Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
3: Fonun. Puhelin huollot pikana.
4: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykää

0: valmiiseen pöytään. ABC.
1: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
2: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
3: Älä huido. Ota off.
4: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
7: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
8: Hei, yksi juttu vielä.
9: No?
8: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
9: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
8: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
9: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
8: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
9: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet. Motonet.
12: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
13: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
14: Mitä?
13: Kiitti autonlainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
14: Mitä?
13: Parkkeerausmokia.
15: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
16: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
17: Hei, onks sulla purkkaa?
18: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
17: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
19: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
4: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
8: No, löytyykö kalaa?
6: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
8: Sinä päätät. Piste.fi.
0: Legacy is a beautiful thing.
15: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
0: But only if it survives.
15: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
7: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
16: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
16: No tötterö, tietysti S-Marketista!
2: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Puoliksi sun.
1: Juha Tapio ja Viivi Puoliksi sun tämän viikon kesäbongausbiisi, josta voi voittaa itselleen bongaamalla VIP-liput kahdelle hengelle Aito Iskelmä -festareille tämän kesäkuun vikaviikonloppu niitä festareita juhlita. Täällä on siis linjat niin kuumana.
2: On. Aivan kuumana niin kuin mekin. Ja tänään arvotaan siis sitten VIP-paketin voittaja, mutta katsotaan kuka pääsee nyt vielä listalle.
1: Aito Iskelmä aamussa, Hanna ja Jenni täällä. Kuka siellä puhelimen päässä?
3: Moi, täällä on Tiina.
2: Moi Tiina!
1: Onneksi olkoon Tiina, sä saat nimes viimeisenä Aito Iskelmä aamussa tänä perjantaina VIP-paketin arvontaa.
3: Ihanaa, kiitos paljon.
2: Kerro, mitä sulle merkitsisi, jos sä voittaisit ton VIP-paketin?
3: No olisi ihan supersiisti. Meillä on miehen kanssa kaksi pientä lasta, jotka nyt rupeaa sen verran isompi, että on vihdoin mahdollisuus lähteä keskenään jonnekin, niin olisi ihan superkiva pitkän ajan päästä lähteä kahdestaan jonnekin reissuun ja ollaan molemmat Iskelmän ystäviä, niin Aito Iskelmän festarit olisi ihan huippu hyvä.
2: Ai että, tämä kuulostaa aivan ihanalta. Eli miehen kanssa viettämään Aito Iskelmän festareille aikaa.
1: Onko sulla siellä tai teillä jotakin lempibändejä tai artisteja, ketä lähti sitten ehdottomasti katsoa, vai koko festaritunnelma?
3: No ihan varmasti koko festaritunnelma, mutta Juha Tapio ehdottomasti ja oikeastaan kaikki suomalainen iskelma, mitä sitä tykätään tanssia, niin tulisi hyvää käyttöä liput.
1: Mistä päin sä, Tiina, soitat?
3: Kotkasta.
1: Oh, no niin, joo. Aivan huippua. Hei, meidän pitää kysyä kyllä sultakin tämä kysymys, mitä me on kysytty Aito Iskelmän kuulijoilta tänä aamuna. Että mitkä on sun semmoiset must-jutut, mitä sä otat mukaan, kun sä lähdet mökille?
3: Mökille? No aurinkorasvaa ehdottomasti. Hyvää ruokaa ja sitten jotain tosi hyvää lukemista. Ja
2: joo.
3: Mä aika monesti soi radio, koska siellä ollaan saarissa.
2: Myyty. Sä voit hakea mut tuossa 11.30 mukaan, koska mä oon lähdössä sun kanssa mökille.
1: Ai että. Kuulostaa tosi hyvältä. Hei Tiina, ihanaa kun soitit ja ihanaa, että nyt onni potkas sua tässä vaiheessa ja sait nimes tuohon arvontalistalle. Iltapäivällä kati sitten 2 ja 6 välillä arpoa tämän viikon voittaja, joten kannattaa pitää puhelin lähellä, että jos se vaikka sattuu pirahtamaan ja soimaan, niin sitten oot onnellinen voittaja. Me pidetään todellakin sulle Jennin kanssa kyllä nyt niin kuin peukut pystyssä.
3: Ihanaa, kiitos paljon.
2: Kiitos,
1: ihanaa päivää.
2: Moi.
3: Moi, kiva, moi.
1: Moi.

0: Jenni laulaa mukana Sian Saksaksi. Simo Silmu ja kaikkea hyvää. Soi Aito Iskelma aamussa. Kinnunen Aleksandrova täällä. Vielä toviin kymppiin saakka ja sitten kympistä kahteen. Tuomas Duukki, Tuomi Nikula tuurailee Kristaa, joka on lomalla. Siis meillä täällä puhelinlangat laulo vieläkin ja tuossa
1: mietittiin, että... Niin, sitä mä olin äsken sanomassa, niin, että ei nyt se tipahti linjalta.
0: Että kun ei laulakaan enää.
1: Ei laula enää, mutta se kuka laulaa sitten iltapäivällä sun seurana on Kati Launiainen. Ja Katihan arpoo nyt nämä halutut vippiliput. Että kannattaa kuunnella iltapäivää saakka nyt tarkalla korvalla vielä, voi joku nimensä listalle saada.
0: Aito Iskelman festareille siis tällä viikolla arvotaan kahden hengen VIP-lippupaketti, 500 € arvoneen ja Juha Tapio ja Vivin puoliksi sun biisiä ehtii vielä bongata ennen sitä iltapäivää, jos se soi, niin sitten soita studioon.
1: Ja kyllä, sitten kun se soi, niin 020 343 200.
0: Hei, täällä nyt joku soittaa tosi hanakasti meille, mutta me soitetaan kohta Mike Oldfielding ja Maggie Riley Moonlight Shadow.
2: Aito Iskelmän aamu ja Helsinki Outlet. Elämyksiä ja inspiroivia löytöjä.
3: Aito Iskelma.
2: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi/Helsinki Outlet, millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa. Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 € arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
4: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 €. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
8: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
9: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
10: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
11: Kiitos.
10: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
12: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3 kaverille. Nissen sopii sinulle.
13: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
14: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
15: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
14: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa adria.fi/grillikisa.
15: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
14: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
16: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
17: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
18: Ai sulle?
17: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
11: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
17: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
18: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
19: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
20: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
21: Kerran eräs keilausta harrastava yökerhon portsari käväisi työvuoronsa jälkeen Alepassa. Mies lastasi ostoskoriinsa sattumanvaraisesti tuotteita ja jatkoi matkaa kotiinsa. Puoli tuntia myöhemmin näki päivänvalon maailman ensimmäinen Poke Bowl. Sittemmin kaupungin trendikkäimpänä tunnettu ruokalaji.
22: Alepa. Urbaani legenda.
23: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla, Osaketorilla.

0: Maggie Riley, Mike Oldfield, Moonlight Shadow soi Aito Iskelmä aamusta. Kinnunen Aleksandrova showssa ja kympistä eteenpäin tuossa vartin sisään. Vuorossa tietenkin kympi uutiset ja niiden jälkeen Aito Iskelmän päivä ja Aito Iskelmän päivää luotsaa tänäänkin maailman paras Tuomas Tuomi Nikula. Hyvää perjantaita.
1: Kiitos paljon ja sitä samaa hyvää alkavaa viikonloppua.
0: Se on kyllä, tämä on niin melkein paras hetki viikonlopusta aina tämä perjantai, kun kaikki on vielä edessä. Mm.
2: Mites Tuomas, onko sulla mökki?
1: Meillä on mökki, joo. Tuolla, mitä mä nyt sanoisin, Mikkelistä sinne Savonlinnan suuntaan, Etelä-Savoa, mutta kyllä sinne silleen varmaan melkein 3 tuntia pahtaa. Että se on sellainen klassinen mökki, että siellä ei tule, siis tavallaan haluaisin käydä enemmän, mutta se on vähän liian kaukana niin, tähän joo. arjen ähällykseen, että tulee liian harvoin käytyä.
2: No mites sitten kun lähdet mökille, niin mitkä on sellaisia asioita, mitä sä ainakin otat sinne mukaan?
1: Jaa, no lähdetäänpä kuulelle käymään. No ei, siis kun se on semmoinen vanha maalaistalo, joka on siellä elänyt oman onnensa nojassa pitkä, niin se on siis loputon remppakohde. Se on se, niin kuin se keskustelu himas, että tehdäänkö me täällä mökkireissuun nyt jotain vai ei. Niin sitten muuten se autohan on täällä työkaluja. Niin. Sitten rupeaa laittaa, tiedätkö, akkuväänintä ja ruohonleikkuriakkua, moottorisahaa. Mutta sitten jos unohdetaan nämä tämmöiset remppahommat, niin yksi juttu, mikä on aina otettava mukaan, on snorkkelit. Meillä on tosi hieno, todella upea kirkasvetinen järvi, jossa on erittäin mukava snorklailla. Ja jos ne jättää sinne mökille, kuten olen tehnyt, niin ne seuraavana kesänä, kun tulen ja laitan snorkkelit päähän, niin hiiren paskat lentävät naamalle. Ja snorkkeli vuotaa.
2: Ai.
0: Eli hiiret on vähän lainailun niin sanotusti.
1: En tiedä, onko hyvän makuista muovia vai mikä se on, mutta siis ihan käsittämättä. Eihän siinä ole mitään syötävää. Siis ei nyt voi sillä muovilla elää.
2: Mutta. Ei, kun ne on, niin kuin Hanna sanoo, ne on lainannut niitä. Laitat niin kamerat jo sinne, niin siellä ne on snorkkelit päässä bileissä, kun olet pöydällä hyppivät. Niin.
0: Joo, mutta siis aivan ihana toi snorkkeliasia. Tämä ei ole tullut, aitoiskelman kuulijoilta on kysytty WhatsAppissa tätä tänään ja keskustelu jatkuu, niin snorkkelit ei ole tullut. Jekkupullo on tullut jo vastaukseksi jo. Ja sitten ristikko niin, esimerkiksi.
1: Kyllä, jekkupullohan on hyvä ristikko. Siis eka jekkuu sitten täyttää niin. ristikot, mutta siis hiiret ei varmaan jekkupullosta pääse läpi. Se voi jättää.
0: Se voi jättää, jos sitä jää. Hei Tuomas, sun seurassa 10-2. Ihanaa viikonloppua. Me kuullaan sitten Aito Iskelmän aamussa taas maanantaina.
2: Mukavaa viikonloppua. Moikka.
3: Aito Iskelmän aamu. Studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.

0: Aito iskelmä. Lähde kokemaan kesän aurinkoisin tapahtuma. Seinäjoen tangomarkkinat. Heinäkuun 8-12 päivä luvassa on iskelmä ja poptaivaan kirkkaimmat tähdet. Lavatanssin hurmaa, laulukilpailun jännitystä ja tietenkin kuninkaallisten kruunus. Kenen kanssa sinä lähtisit tangohuuman pyörteisiin? Osallistu arvontaan Aito Iskelmän sivuilla ja voita liput kahdelle tangomarkkinoille.
1: No niin, mennään!
2: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
3: Yes,
2: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellenihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
5: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.

0: käytettävissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
2: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja!

0: kolme pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Onnettomuustutkintakeskus on tehnyt aamulla paikkatutkintaa Kannonkosken pienkoneonnettomuuden tapahtumapaikalla. Pienlentokone päätyi toistaiseksi tuntemattomasta syystä harrastelentokentän läheiseen metsään eilisiltana. Kyydissä oli ainoastaan lentäjä, joka vietiin jatkohoitoon sairaalaan. Kone on tilannekeskuksen mukaan erittäin vaurioitunut. Kansanedustajat käyttivät eduskunnan taksikortteja tammi-huhtikuussa yhteensä yli 100 000 euron edestä veronmaksajien piikkiin. Asia selviää Ilta-Sanomien selvityksestä. Eniten taksia käytti kokoomuksen kansanedustaja Heikki Autto. Hän ajoi tammi-huhtikuun aikana 81 taksimatkaa, jotka maksoivat yhteensä noin 2 700 euroa.

0: joutuu käyttämään taksia terveysongelmien takia. Hormuzinsalmen pitkittynyt sulku voisi lisätä levottomuuksia ja nostaa hintoja eri puolilla maailmaa, arvioi ulkopoliittisen instituutin tutkija Joel Linnainmäki Ilta-Sanomille. Suomessa sulku voisi viivästyttää myös asetoimituksia, sillä Yhdysvaltojen ja sen liittolaisten varastoja on käytetty Persianlahden alueella. Hormuzinsalmen kuukausia jatkunut sulku on jo heikentänyt talousnäkymiä ja nostanut öljyn hintaa.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sää on kesäisen lämmin ja paikoin tulee sadetta tai sadekuuroja. Etelätuuli on kohtalaista ja puuskaista. Illalla ja ensi yönä maan eteläosaa lähestyy uusia sateita. Päivälämpötila on koko maassa enimmäkseen 20 ja 26 asteen välillä. Huomenna lauantaina maan etelä- ja keskiosassa sekä osassa Pohjois-Suomea saadaan runsaita sateita, paikoin myös ukkostaa.

Uutisten perään starttaillaan Aito-iskelman keskipäivää täällä Tuomas Tuominikulla. Erittäin hyvää kesäistä perjantaita kesäviikon loppu edessä. Se on 5. päivä kesäkuuta nyt sitten tänään. Jos siellä on kesälomalaiset vaikka herännyt vähän myöhemmin, niin painetaan nyt sitten portion pois sit soimaan. Ja kyllä tähän rytmiin varmasti viimeistäänkin unihökät sieltä silmistä kaikkoavat. Pave Maijasta ja vaikka mitä hyvää musiikkia ja ajankohtaisia aiheita seuraavat 4 tuntia.

Erittäin hyvää perjantaita viikonlopun aloitusta. Aito iskelmällä soi Jano-niminen kappale, esittäjänä tietysti Pave Maijanen. Palava sydän -albumilta vuodelta 1985 löytyy tämä kyseinen kappale, josta tuli todellinen hitti. Maijasen tunnetuimpia biisejä ehdottomasti. Kotimaista tavaraa tässä seuraavaksi, niin Cars -yhtyeen Drive, ja äänessä Katri Helena. Jano, anna mulle tähti taivas.

0: Perjantai aamupäivää tää Taito Iskelmän studiosta. Kesä Hessu, Tuomas Tuominikola täällä ja Carson Drive vuodelta 1984. Heartbeat City-levyltä löytyi tämä kyseinen kevyt tai kepeähkömpi ballaadi. Tai sanotaanko siis näin, että bändin muutoitotahan oli vähän energisempää sitä. Ehkä New Wave Rocki Soundia. Nyt tämmönen kevyempi ballaadi, josta tietysti tuli jättimenestys. Otetaan lentokoneonnettomuus hieman tarkasteluun kohta. Mitä siitä nyt tiedetään? Ihan hirveästi ei tiedetä. Tiedetään, että Kannonkoskella on pienkone tullut tonttiin. Otkes on jotain tiedottanut aiheeseen liittyen, joten siihen ihan kohta. Arttu Viskarin jälkeen. Artulta kuullaan tätä uudempaa tavaraa. Suomi Finland perkele.
1: Aito Iskelmän keskipäivän aamussa arkiaamuisin jatkuu maailman helpoin kisa, jonka nimi on...
2: Maailman helpoin kisa!
3: Kun saavut kotiisi pimeä.
4: Maju!
5: Ja viimeinen kysymys. Kuka on levyttänyt vuonna 1994 kappaleen Syvälle sydämeen sattuu?
3: Hyvä, tuo Tommi Läntinen.
4: Yes! Yes!
1: Hyppää mukaan ja osallistu. Voit voittaa kaikki palkinnot. Arkiaamuisin heti 7:30 jälkeen. Aito Iskelmä.
6: Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt. Supla.fi kautta kamut ja ranut.
7: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
8: Satoi tai paistoi, Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
9: Kesästä kaiken irti saa Serena.
10: Kun sisun salmiakki juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnellisen hymyyn, mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi?
11: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
12: K-Auto. Miten voin auttaa?
13: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
12: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
13: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
14: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
15: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
16: No morjes.
15: Se on taas se aika kuusta. Alvit, täsmäytykset, raportit, karmee sirkus.
16: Aa, se aika. Mä oon menossa salille ennen lounasta.
15: Täh?
17: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
18: Finago.
19: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi. We can be.

0: Moikka! Mitäs menee?
1: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
0: No kerro kaikki.
1: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
0: Muistitko syödä kumminkin?
1: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
0: No hyvä.
1: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
0: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
1: Silläpä sillä.
0: Respect.
2: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
3: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
6: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike
1: on lääke.
2: Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat salitreenin. Procounter.fi.
3: Finago.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä.
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market. Työväenopiston ja Arbiksen legendaariset kurssioppaat ovat nyt siirtyneet kokonaan nettiin. Löydät ajantasaiset tiedot kaikista kursseista osoitteesta ilmonet.fi. Voit selata kursseja, ilmoittautua, maksaa ja tarvittaessa peruuttaa osallistumisen. Kaikki kätevästi yhdessä paikassa. Ilmonet.fi.
7: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla. Osaketorilla.

Arttu Viskari asialla ja Show Me Finland perkele on kappale nimeltään. Aatoisaa perjantaita viikonlopun alkua, 5. kesäkuuta on tänään, ja tässähän nyt sitten on kuultu tämmöisestä lentokoneonnettomuudesta. Perjantaina paikan päällä on OTKES myöskin käynyt tekemässä sellaista paikkatutkintaa. Kannonkosken pienkoneonnettomuus siis on kyseessä. Pienkone päätyi toistaiseksi tuntemattomasta syystä tällaisen harrastajakentän metsään, eli ei päätynyt asfaltille laskeutumaan. Tai niin, no siis tästä ei vielä hirveästi ihan kauheasti tiedetä. Kyydissä joka tapauksessa oli ainoastaan lentäjä, joka on viety jatkohoitoon sairaalaan. OTKESin kuvaa kun katson, he ovat julkaisseet kuvan tästä paikkatutkinnasta, niin pienkoneesta nyt ihan hirveästi ei näy tuolta koivikon seasta. Sieltä nyt ehkä just voi tunnistaa, että siellä kone on. Ja onko se siis mennyt vaikka kiitotieltä pitkäksi, rullannut sinne, vai onko se ihan oikeasti tippunut rajustikin maahan. Ehkä siitä nyt sitten kertoo se, että jos kuitenkin lentäjä on selvinnyt tästä onnettomuudesta, niin ja toivon mukaan vielä kaikilliseksi sellaisin vammoin, että elämä jatkuu, niin ehkä se ei ole hirveän ryminällä taivalta alas tullut. Olisiko sitten laskeutumisessa tapahtunut jotain? No, ehkä turha spekuttaa, kun emme vielä tiedä. Siitä varmasti sitten näiden selvitysten myötä lisää tietoa tihkuu. No, konetyyppi on kuitenkin julkaistu. Piper Cherokee 180 mallin koneesta on kyse, ja toivotaan todella, että lentäjä sieltä mahdollisimman vähin vammoin selviää eteenpäin. Levy and the Leavings. Nyt pysytään tässä biisissä ihan kumipyörien päällä ja siellä sora teillä. Teuvo maanteiden kuningas.

0: Leivi and the Leavingsia ja Gösta Sundqvistin tunnetuimpia hittejä. Teuvo, maanteiden kuningas. Kotikaupungin tiehän se oli hiekkainen ja Anglia lähti hanskasta katolleen kääntyi, eli siinä mainittu tuo auto. Mutta ajo kortin ja Anglian kilvet vei poliisi. Ja sen verran nuori olen, että Anglia, siis tästä biisistä tiedän, tai ehkä jotenkin luulen tunnistavani Anglian, että joskus nuorena joku olisi sanonut, että hei, kautta, tossa menee tollainen. Mutta mä oon siis luullut, että se on siis joku vanha automerkki, jota ei enää ole. Ja Google tietysti osasi kertoa, että kyseessä on Ford Anglia. Toki on vanha automerkki, eikä sinällään valmistusta enää ole, mutta että se on Fordin malli. Eikä niin kuin minä olen luullut, että se on ollut aikanaan joku oma merkkinsä. Internet-lähde osaa kertoa, että Ford Anglia on perheauto, jota valmistettiin Isossa Britanniassa. Valmistettiin vuosina 1939-68 neljänä eri sukupolvena, eli neljä eri mallia sitten Angliasta ehti tulla. Johanna Kurkelaa autofiilistelyä ja Leavy and the Leavingsin perään. Häneltä kappale Sun särkyä anna mä en.
1: Tätä soittaa aito iskelmä.
2: Hento kuiskaus, pimeäs.
1: Muistoja.
2: Vain sata salama iskee tulta ja koko elämä.
1: Ja tulevaisuuden klassikoista.
3: Jos maailmassa olisit mun, niin lopan epäröimättä yhtä sekuntia.
1: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.
4: Mun voimat

0: 2026 pelataan puolestaan jalkapallon maailmanmestaruus. Kisoja ja eihän tässä ole enää kauaakaan, kun nahkakuulla aletaan potkimaan. Missä pelataan, kuinka kauan pelataan, paljon jengejä mukana ja miten vaikka sääolosuhteisiin varustaudutaan ja valmistaudutaan tässä kohtaa. Eppu normaalin jälkeen ihmetellään. Aloitetaan vähän foodis huumaa. Ai että, jääkäkö maailmanmestaruuskisat just voitokkaasti päättynyt, nythän se vasta iso tapahtumaralli alkaa, joten penkkiurheilijan parasta aikaa. Eppu normaalilla iso kesä edessä, vikat keikat vedetään ja me kuullaan kitara taivas ja tähdet ihan kohta.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä. Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt. Supla.fi kautta kamut ja ranut.
2: Säästä kuin mestari.
3: Onpa tiivis tunnelma, totesi mestari, kun metallisia putkikierreliitoksia kiristi. Loctite 577 tiivistää kierreliitokset ammattilaisen otteella ja pitää vuodot kurissa myös lompakossa. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 37,50 tasan.
2: TOOLS. Tools tekee mestarin.
4: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
5: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
6: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Vilhelmi hujoppinakit matkasta. Mä sit kysyin, että kai ammattimiehellä varanakkeen jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mutta jos varanakkeen voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeen, jota voi syödä. Kiitos.
7: Vilhelm Hujoppi. Pitkä molemmista päistä.
8: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
9: BookBeat. Nothing beats a good book.
10: Testamiin. Väsyttämätön Destamiin. Antihistamiini Destamiin.
11: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille 1 tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
14: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruokaverkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
15: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
16: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
17: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
18: Me naiset!
19: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
4: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
3: Ei hätää!
8: Net Bauhausista. 100 metriä kyllästettyä terassilautaa, -15%.

0: sekki. Komissaario Koskinen on palannut.
1: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
2: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
0: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
3: Ei oo muuten tylsä aina.
2: Ei oo.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Sorry-sorry-pasta sai ajan saatossa nimen sorizo-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
6: Alepa. Urbaani legenda.

0: No se on ihan hyvä, ettei jää kesken kuitenkaan. Eppu Normaali upealla kappaleella Kitara, taivas ja tähdet. Ja Tavastialahan heitti vähän salanimellä tässä nyt sitten keikkaa. Olikohan se vika sellainen treeniveto ennen kuin kunnolla alkaa. Nyt sitten festarikesä ja nuo isot stadion keikat. Alkaapa stadionilla tapahtumaan tuolla Pohjois-Amerikoissa ensi viikon torstai, kun se on sitten 11. päivä. Kyllä vai? Eli jalkapallon maailmanmestaruuskisat, ne alkaa. Ja isommat kisat siis koskaan aikaisemmin, siis siinä mielessä, että ensimmäistä kertaa mukana on 48 maata, aiemmin 32. Turnaus pelataan siis Jenkeissä, Kanadassa ja Meksikossa alkaen 11. kesäkuuta, joka on siis ensi torstai, ja päättyen sitten finaaliin 19. heinäkuuta, eli kestää 39 päivää. Siinä on sitä katsottavaa ja fiilisteltävää. Otteluita pelataan yhteensä 104 kappaletta. Eli kyllä siinä nyt saa sitten katsoa oikein huolella, jos haluaa. Kanadassa, Torontossa, Vancouverissa, Mexico Cityssä puolestaan alkaa pelit ensi torstaina. Ja Jenkeissä sitten hetkinen, onko tässä joku kymmenisen kaupunki. Eli kyllä monella paikkakunnalla, kolmessa eri isossa maassa ja näissä isossa kaupungeissa sitten pelataan. Ei muuta. Mitä tässä voi sanoa? Kyllä on upea tapahtuma varmasti edessä. Sääolosuhteista olin lukevina jotain. Ilmeisesti monin paikoin aika moista hellettä on tarjolla ja ilmeisesti mahdollisesti myös ukkonen sekoittaa pakkaa. Siihen liittyy myös tarkat säännöt, joten nehän me tarkastetaan. Kaija K. jälkeen. Supernaiset väliin.
1: Eniten aitoa iskelmää ja Tuomas Tuomi Nikula.

Aijako ja supernaiset. Jalkapallon maailmanmestaruuskisat, ne alkaa ensi viikon torstaina, eli 11. päivä kesäkuuta. The Athletic-lehden mukaan ukkoset saattavat aiheuttaa Yhdysvalloissa haasteita, koska kosteita ilmaa on ja lämpöä on, niin ukkoset ja salamat, jyrinät ovat todella mahdollisia. Siellä on protokolla näiden varalle 8 mailin eli 13 kilometrin päässä, jos salama välähtää tai jyrinää kuuluu, niin protokollan mukaan ei muuta kuin homma seis. En tiedä, pitääkö ihmiset saattaa ulos stadionilta vai mitä siinä tapahtuu, riittääkö vaan peli keskeytään, mutta aina 30 minsaa pidetään breikkiä ja sen jälkeen jatketaan, ellei sitten tule lisää jyrinää ja salamoita, niin sitten varmaan pitää lyödä aikataulua uusiksi. Ressu Redford tässä seuraavaksi ja tuoreita uutisia Aito Iskelmällä hetken kuluttua.

0: Aito Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä. Tämän viikon kesäbiisi on Juha Tapion Puoleksi sun. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito Iskelmä.
1: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
2: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
3: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
4: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
5: Kappas kolme putkeen.
6: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
5: Ai koska
6: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
5: Premium, niin mikä se on?
6: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
5: Ai!
6: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
7: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalando.

0: kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
1: Jonka rakensin Launea.
0: Launea.fi.
2: Kuu supermarketin superpäiville syötävän hyviä tarjouksia ja etuja! Muutu

0: pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
2: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
1: Mitä siinä sitten oikein kävi?
2: No Nakader otti siinä heti erän alkuun 2 Wilhelmi hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
1: Kiitos.
3: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
4: Holiday. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi.
5: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
6: Histek, histek, histek, histek, histek, histek, allergisiin silmä- ja iho-oireisiin.
7: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus.
10: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klaas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
11: Klaas Ohlson.
12: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
13: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa.

0: kummallisesta syystä harrastelentokentän läheiseen metsään eilisiltana. Kyydissä oli ainoastaan lentäjä, joka vietiin jatkohoitoon sairaalaan. Kone on tilannekeskuksen mukaan erittäin vaurioitunut. Muotimokuli Kirsti Paakkasen perintäriitaa käsitellään oikeudessa tänään. Vastakkain ovat Paakkasen nimeä kantava säätiö ja hänen siskon tyttärensä Regina Paanalan kuolinpesä. Kirsti Paakkanen teki ennen kuolemaansa testamentin, jossa hän määräsi koko omaisuutensa nimeään kantavalle säätiölle. Samalla hän jätti sukulaisensa perinnettä. Viranomaiset ovat päätyneet siihen, että testamentti on aito, eikä sitä ole väärennetty. Ilta-Sanomat seuraa oikeudenkäynnin tapahtumia osoitteessa is.fi. Kansanedustajat käyttivät eduskunnan taksikortteja tammi-huhtikuussa yhteensä yli 100 000 euron edestä veronmaksajien piikkiin. Asia selviää Ilta-Sanomien selvityksestä. Eniten taksia käytti kokoomuksen kansanedustaja Heikki Autto. Hän ajoi tammi-huhtikuun aikana 81 taksimatkaa, jotka maksoivat yhteensä noin 2700 euroa. Matkoista iso osa oli 10 kilometrin pituisia ja Auton mukaan kodin ja lentoaseman välisiä. Tällaiset matkat ovat eduskunnan sääntöjen sallimia. Toiseksi eniten taksia käytti keskustan kansanedustaja Markus Lohi, jonka 72 taksimatkaa maksoivat yhteensä noin 2400 euroa.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. is.fi.
0: Sää on kesäisen lämmin ja paikoin tulee sadetta tai sadekuuroja. Etelätuuli on kohtalaista ja puuskaista. Illalla ja ensiyönä maan eteläosaa lähestyy uusia sateita. Päivälämpötila on koko maassa enimmäkseen 20 ja 26 asteen välillä. Huomenna lauantaina maan etelä- ja keskiosassa sekä osassa Pohjois-Suomea saadaan runsaita sateita, paikoin myös ukkostaa.
2: Eniten aikoa iskelmää, aito iskelmää.
3: Tuomas Tuoma Nikola täällä kesä hessuilee tällä ja ensi viikolla. Hei, hyvin olette taas laittanut viestejä moniin aiheisiin 050-56-99-475. Se on tuo WhatsApp-numeromme tänne päin. LPR loppuu. Tämä on niin sanottu allekirjoitus tässä kuulijan viestissä. Odotan, että LPR on Lappeenranta. Viesti kuuluu, terve, terve vaan. Minulla on tuossa lähellä pihalla aika iso jasmini puska. Se kohta, kun kukat tulee, niin tuoksuu ihan naisen hyvältä hajuvedeltä ja tulee kaikenlaisia ajatuksia mieleen, kun ohi kävelee. No ihan mahtava. Nythän on sanotaanko luontokukkehimmillä on todella paljon. Hienosti kukkii syreenet ja kaikki muut. Tämä on vielä vuoden aikamassa se vihreä sävy tuolla luonnossa on jotenkin vähän eri vihreä, ennen kuin se siitä sitten tummenee vielä. Niin on kyllä upean näköistä ja valoa piisaa. Kiitos Lappeenrantaan viestistä ja Badding Rockers seuraavaksi kappaleella. Se jokin sinulla on.

0: Juha Tapio asialla kappaleella Mitä silmät ei näe. Kuuntele Taito iskelmää, jossa kesäbiisi bongaus myös tällä viikolla käynnissä. Ja Juha Tapio musiikkia todellakin bongataan, mutta ei tätä kappaletta, vaan Puoliksi sun. Siinä artisti Viivi vierailee. Ja kun kuulet kappaleeni 020 3 4 3 200, tänään vielä selviää, kuka voittaa itselleen ja ystävälleen 2 kahden päivän VIP-lippua Poriin Aito Iskelmä-festivaaleille loppukuusta. Todella, todella hienot festarit tulossa ja paljon isoja artisteja. Eppu Normaali, Kaija K, Juha Tapio, Viskari Arttu, Viikmani Erika, Komiat, Mamba ja ketäs meitä oli? Teräsniskan Suvi muun muassa. Eli siis tosi hienot festarit on tulossa ja Porissa nähdään 26.–27. kesäkuuta, kuluvaa kuuta siis. Ja Kati Launiainen iltapäivässä sitten selvittää, kuka voittaa nuo tämän viikon liput. Ja tässähän nyt sitten edelleenkin mahdollisuus ne on voittaa, kun kuulet tuon Juha Tapion kappaleen. Minäkin sen tulen vielä tässä nyt sitten jossain kohtaa soittamaan. Niin yksi pääsee puhelimella läpi ja saa nimensä listalle, josta Kati sitten nappaa sen voittajan. Eli vielä mahdollisuus on loppukuusta Aito Iskelmä-festivaalit Porissa. Juise Leskinen kappaleella Syksyn sävel.
1: Aito Iskelmä.

0: tallettaa.
1: Myös Suvi Teräsniska loppukuusta Aito-iskelmäfestivaaleilla Porissa esiintyy ja vaiettu rakkaus tässä häneltä. Suomenlahdellahan on pari viime vuoden aikana tapahtunut huonolaisia kaapelivaurioita. Niitä on siellä tahallaan vaurioitettu ja nyt Rajavartiolaitos on testannutkin uudenlaista laitteistoa, jotta näiltä tällaisilta kommervenkeltä pystyttäisiin sitten välttymään. En tiedä, onko se mahdollista, mutta ainakin niitä jotenkin pystytään ehkä havaitsemaan nopeammin ja sitä kautta sitten ehkä puuttumaan. Tai uhka siihen, että jää kiinni helpommin, niin voisiko sekin vaikuttaa? Otetaan kohta selkoa Rajavartiolaitoksen metkuista, minkälaista teknologiaa sinne veteen sitten laitetaan. Matti ja Teppo ääneen ensin kappaleella Kaiken takana on nainen.
2: Aito iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnistynyt. Tämän viikon kesäbiisinä soi
3: Kuka opetti sulle, ei kaikkee voi saa.
2: Juha Tapion Puoliksi sun. Bongaa kesäbiisi arkisin aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 020-34-3200 ja voit päästä käsiksi viikkopalkintoon, joka pitää sisällään kahden hengen, kahden päivän VIP-liput. Aito iskelmäfestivaaleille Poriin. Liput arvotaan kaikkien bongareiden kesken perjantaina. Paljon bongaus onnea ja eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
4: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa on ST1. Menisikö tohon ST1:lle vai tänne ST1? Jos mä menisin tohon, ei tarvis kääntää rattia.
5: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
6: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
7: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
6: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
7: No varmasti maistuu.
6: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
8: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
9: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.

0: Onnen hetket nyt! Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Joka käynti piknikillä voi olla matkan alku. Kerrytä saldoa ostoksista Piknik-appiin ja olet mukana 1 000 € matkalahjakortin arvonnassa. Mitä useammin käyt, sitä paremmat mahdollisuudet voittaa. Kampanja kesäkuun loppuun. Piknik.fi.
2: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
4: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
5: No en nyt tiedä, onko.
4: Ai, ette oo.
5: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
4: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
5: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
4: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
7: Ah, missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
8: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
7: Ah, kato, se on jo kuljetuksessa.
8: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
9: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alen.
10: Moi, sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
9: Mitä sä oot oikein sinne koettanut laittaa?
10: Tavallista makkaraa.
9: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi, niin eikä se kansi ala sitä aukea.
10: Grillimaisteria.
9: Grillimaisteria.
11: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Älä huido. Ota off.
12: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
13: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
14: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
15: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
16: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa kaikki tunteet mukana.
17: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
18: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
16: Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
17: Ootsä tosissas?
19: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat.
20: Enää ei tatuointeihin kuitenkaan sellaista stigmaa pysty lyömään mitenkään, ei. Mitä joskus muinoin. Silloin 90-luvulla, kun mullakin nyt jotkut kaverit sitten kävivät varmaan justiin jossain Uffella, mistä oli aikaisemmin puhetta, niin varoiteltiin, että kun hakee johonkin töihin, niin se on kauhea juttu, jos on tatuointi.
19: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Kaiken takana on nainen. Matti ja Teppo kuitenkin asialla. Aito Iskelma on radiokanava, jota kuuntelet. Suomenlahdellahan on pari viime vuoden aikana tapahtunut valitettavan paljon tällaisia kaapelivaurioita. Viime vuoden vaihteessa Elisan kaapeli meni poikki ja mikä se on, se joka menee Helsingin ja Tallinnan välillä tai Suomen ja Viron välillä, niin sielläkin on ollut näitä ongelmia. Eli siis ankkuria raahattu perässä ison rahtilaivan toimesta, niin kuin tiedämme. No miten hemmetis, näitähän on siis välillä siis saatu kiinni se alus ja otettu haltuunkin niin ruotsalaisten kuin suomalaistenkin toimesta ja mitä kaikkea. No miten näihin nyt sitten voisi puuttua? Rajavartiolaitos on nyt sitten tiedotellut, että testattu on Itämerellä tällaista uutta teknologiaa, havaintolaitteistoa, jolla pystyttäisiin sitten tunnistamaan nopeammin aikaisemmin, että nyt on kohta mahdollisesti napsahtamassa kaapeli poikki. Eli jos niin kuin, miten nyt sanotaan, riski lähenee, vaara vaanii, vaara lähestyy. Kyllähän siellä mikrofoneja ja ajateajat on ollut merenpohjassa, eikö niitä ne mevat, eli merivalvojat siellä Intissä oikein kuunteleekin ja istuu siellä jossain kallioluolissa ja kuuntelee sitä jotain, miten minkälaista se ääni on, mutta jos siinä jotain poikkeamia havaitaan, niin sit on pitänyt raportoida. Tälle ainakin silleen 20 vuotta sitten, kun minä olin siellä Intissä, ehkä sekin on mennyt teknologisesti eteenpäin. Voisi kuvitella, että siinä jos jossain, vaikka tekoälystä on valtavasti hyötyä, sen tekoälyn korva ei nukahda niin kuin varusmiehen mieli ja, tai tylsisty ja ehkä pystyy myös tunnistamaan vielä skarpimmin. No, miten tämä menetelmä toimii? Se perustuu hajautettuun akustiseen havaintoon, jossa valokuitukaapeli havainnoi sekä mittaa merenpohjan poikkeuksellisia värähtelyjä. Ja jos tiedetään, että jossain menee laivareitti, eli siellä on sitten tasasta värähtelyä varmasti, kun se rahtialus siellä painaa, mutta jos alus lähtee vähän siitä väylältä sivuun, ikään kuin kaapelia kohti, niin sitten ilmeisesti värähtely voimistuu ja en tiedä, punaiset valot vilkkuuko jossain ja hälytyskellot soi ja lällärit laulaa ja meridiisseli käynnistyy ja lähteekö alus sitten jostain PV:n toimesta niin sanotusti rahtilaivaa ohjeistamaan, että takas väylälle ja helvetiäkkiä ne ankkurit ylös sieltä tai miten nyt toimitaan. Tämä oli tällainen maallikoajatus. Mutta joka tapauksessa Rajavartiolaitos on testannut uudenlaista havaintolaitteistoa. Toivottavasti siitä on apua. Elias Kaskinen Aito Iskelmällä seuraavaksi kappaleella. Meidän tässä kuuluisi rakastua.
1: Eniten aitoa iskelmää ja Tuomas Tuomi Nikula.

0: ja tulevaisuuden klassikoita.
1: Valoisista öistä nautitaan, eikä nyt ole aikaa mennä nukkumaan.
0: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Yöyhtyä tai ihmisen poika, eikä sitä mä ollut Juisen kynästä, eli niin sanottu teksti tilattu Leskiseltä. Ja ihmisen poika, viittaus Raamattuun, mutta kuulla on mitään uskonnollista. Laulussa ei tekstin kirjoittaja Juisen mukaan kuitenkaan ole. Otetaanko Madon lukuja? Ehkä niin sanotusti sesonkin on käsillä ja toivottavasti varoituksen sana parantaisi niitä Madon lukuja ja ottaisimme vähän niin sanotusti varman päälle, eli hukkumatilastot, vai herran pieksut sentään. Toukokuun tilasto näyttää jo semisynkälle. Anna Erikssonilta lintukappale ja sitten varoituksen sana.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt supla.fi kautta kamut ja ranut.
1: Lähde kokemaan kesän aurinkoisin tapahtuma. Seinäjoen tangomarkkinat. Heinäkuun 8-12. Päivä luvassa on iskelmä ja poptaivaan kirkkaimmat tähdet. Lavatanssin hurmaa, laulukilpailun jännitystä ja tietenkin kuninkaallisten kruunaus. Kenen kanssa sinä lähtisit tangohuuman pyörteisiin? Osallistu arvontaan Aito Iskelmän sivuilla ja voita liput kahdelle tangomarkkinoille.
3: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
5: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
4: Mikä? Mistä sä puhut?
5: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
4: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
5: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
7: Tekijä. Viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Niin, rakas?
9: Ootsä vielä Prismassa?
8: Olen.
9: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
8: Mitäs nyt niin?
9: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
8: Neljäkös niitä lapsia oli?
9: 5.
8: Just, eli iso trampoliini.
9: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrelle semmonen yksisarvinen keluntarengas.
8: Selvä.
9: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaa.
10: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
11: Kaikkea on.
12: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa.

0: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skidit-disko, karrikoira, että tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
1: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
2: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market. Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Happy Hour.
6: Siis me on taas ihan kauhea. Jos me lataan sen Tinderin ja mulla ei ole oikeat fiilist siihen, niin emme vastaa kellekään.
7: Sama.
6: Ei sitä pitäisi ladata, jos se ulotti ehkä semmoinen fiilis, että nyt niinku...
7: Silleen huvin vuoksi, mikä joo. On se exact syy, minkä takia vaikka mulla on täällä.
6: Nimenomaan. Että silleen me latasin huvin vuoksi ja vähän selailen huvin vuoksi, mutta silleen, että emme vastannut kellekään.
7: Mulla on edelleen sama fiilis, että mulla ei ole tällä hetkellä sellaista parisuhde, hinkuu tai kaipuuta, mutta että silleen vähän jotain.
6: Joo.
7: Se on kuitenkin aina kiva, että sulla on vähän jotain.
5: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

Anna Eriksson ja kappale on Lintu. Aito iskelma on radiokanava, jota kuuntelet. Minä olen Tuomas Tuomi Nikula. Tässä edetään kesäaikaa parhaimmillaan. Valoa piisaa ja luonto on herännyt kukkaan. Uimavedet vielä on vähän vilposia, mutta kyllä monin paikoin tietysti jo mökeillä ollaan ja siitä vedestä nautitaan. Toukokuussa, kuulkaa hyvät ihmiset, hukkui 6 ihmistä. Näin siis Suomen uimaopetus ja Hengenpelastusliitto SUH tiedottelee, eli näitä tällaisia ennakkodatoja. Hukkuneita on 4 enemmän kuin viime vuoden toukokuussa. 2 hukkui Itä-Suomessa, 2 Lounais-Suomessa, 1 Etelä-Suomessa ja 1 puolestaan Lapissa. Ja kyllä nämä vesiliikenteen onnettomuudet näihin myöskin siis liittyy näistä 4 nimittäin ilmeisesti. Onko veneestä pudottu ja mitä ikinä ei ollut liivejä mukana tai tämän tällaista. Mä en enää ikinä mene veneeseen ilman liivejä, vaikka vene on ollut iät ja ajat ja tosi paljon vaikka purkkarissa, niin rauhallisesti mennään ja vaikka vähän isommaskin veneessä, niin ilman liivejä on oltu, mutta viime kesän kokemuksen jälkeen en enää ikinä mene. Enkä oikeastaan suostu, että kukaan muukaan. Kaikille kaverille käynnä tyrkytään oikein nyt sitten liivejä, vaikka on totuttu, että ei tässä nyt välttämättä tarvii liivejä. Niin kyllä vain, liivit laitan päälle, voin kohta kertoa, että miksi, mikä oli niin mieleenpainuva kokemus. Otetaan varovasti siellä luonnossa, vesistössä etenkin, vaikka totta kai siellä pitää olla ja nauttia. Levi and the Livingsin jälkeen jatketaan. Onnelliset Gösta Sundqvistilta.

0: minkälaisia vehkeitä on? Leave and the Leavings, onnelliset. Oliko tämä josta Sundqvistin kritiikki ostelukulttuuriin aikanaan? Tekeekö se pölyimuri, mikroaaltouuni ja kaiken maailman laitteet meistä onnellisempi? No ainakin ehkä vähän, jos aikaa säästyy sitten muu. En tiedä. No pelastusalan tiedotetta, kun tuossa äsken luettiin ja valitettavia hukkumistapauksia käytiin läpi, niin tuli vahvasti mieleen viime juhannuksena tapahtunut tilanne, jonka jälkeen olen todellakin joka ikinen kerta menesty soutuveneeseen, vähän isompaan veneeseen, purjeveneeseen tai mihin ikinä, niin pelastusliivit napsahtavat päälle. Kerran kun on näin sen hukkuvan ihmisen katseen ja sen vähän semmoisen jo oli jo luovuttanut meiningin, niin en enää ikinä lähde itse ilman liiviä. Tämän olen joka kerta myös sanonut kavereille, kun veneeseen mennään, ja sitten jos heille ei mennä liivit päälle, niin kerron tätä tarinaa. Mutta mökkirannasta näin kaukaa siellä varmaan siis kilometrien päässä, että vene pyörii isoa ympyrää paikallaan, tai siis niin kuin, ei se paikallaan aluksi pyörii, mutta menee niin kuin oudosti, ja rupesin juoksemaan kiikareita ja katsomaan, että mitä tapahtuu veneeseen, ei näy yhtään ketään, ja äkkiä soutuveneellä sitten lähdin vaimon kanssa sinne kiiruhtamaan, ja vaimo siinä soittikin jo hätäkeskukseen, minä aina soudin ja katsoin taaksepäin ja kiikareilla ei näy ketään siellä veneessä. Ja lopulta sitten saavutin tämän veneen ja sen verran hiljaa se sitä ympyräänsä, isoa ympyrää siinä kulki eteenpäin. Moottori siis käynnissä, tyhjä vene, että sain hypättyä siihen tai napattua siitä kiinni sen verran, että pääsin hyppäämään siihen ja sammutin moottorin tai kaasua hölläsin ja rupesin katselemaan kovasti tietysti ympärille, että mitä hemmettiin, näkyykö täällä ketään missään. Ei meinannut näkyä, kun sitten kaukana katsoin, että sen verran maininkin, että jotain näkyy tuolla kaukana vedessä, siis taas varmaan vaikka satojen metrien päässä. Ja äkkiä sitten sillä kyseisellä moottoriveneellä kaasu pohjassa lähdin sinne ja huomasinkin aika pian, että hei hemmetti, siellä jalo ihminen vedessä ja ei kun vähän päälakea enää näkyy. Ja ei ole liivejä ja voimat aivan loppu. Juhannuksena semikylmä vesi ja hyvä, että pystyy enää niinku mitään sanomaankaan. Mä vaan nappasin takista kiinni ja sanoin, että ei enää mitään hätää, että kyllä mä susta kiinni pidän, vaikka en tiedä saanko, jaksanko sua nostaa veneeseen. Mutta lopulta itse asiassa semmoisella ihme painiähälysotteella sainkin veneeseen puntattua ja siinä sitten mies mätkähti meikäläisen päälle. Maattiin siellä sitten soutuveneen tai sen moottoriveneen, ehkä joku kymppiheppäinen perässä, niin sen kokoisella veneen pohjalla siinä ja ei muuta kuin sitten pääsin sieltä, oli niin voimat loppu tällä herralla, että ei niinku enää siis pystynyt nousemaan siitä mun päältä pois. Sieltä mä ähälsin ja ei muuta kuin mökkirantaa, pikavauhtia ja saunaan. Saunahan oli päällä tietysti juhannuksena normaalisti. Siinä sitten hätäkeskus kyllä sanoi, että äkkiä veksi sieltä saunasta, että siinä on oma riskinsä, että jos on kylmettynyt pahasti, niin kuin ruumiin lämpö olikin, sitten kun tuli ambulanssi, niin aika alhaalla jo, niin siinä on riskinsä sitten ilmeisesti, voiko sinne slaagi tulla, jos lämpö nousee liian nopeasti ja semmoinen foliopeitto sitten vaan viranomaisten pelastajien toimesta päälle laitettiin. Kaikki siis lopulta päätyy hyvin, mutta täytyy sanoa, että kun näin tämän ihmisen ja sen paniikin ja sen katseen, kun oli jo luullut, että tämä oli tässä, juman kautta kukaan ei mua täällä enää auta, niin liivit päälle joka kerta, tämä blastaus tähän väliin, pidetään tilastot paremmalla puolella.
1: Aito iskelmä. Seurassasi Tuomas Tuomi Nikula.
0: Tuoreita uutisia sitten näiden perään ja muistakaa 020343200. Bongaushan meillä on käynnissä.
1: Aito iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä. Tämän viikon kesäbiisi on Juha Tapion Puoleksi sun. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito iskelmä.
2: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
3: Juu, se etuovi siinä.
2: Katso taas.
3: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
2: Niin no.
3: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
2: No, nyt on lukot kuin uudet.
3: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
2: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
3: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
2: Se on moro.
3: No joo, on pro.
4: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu. Motonet Pro.
5: Säästä kuin mestari.
6: Onpa tiivis tunnelma, totesi mestari, kun metallisia putkikierreliitoksia kiristi. Loctite 577 tiivistää kierreliitokset ammattilaisen otteella ja pitää vuodot kurissa myös lompakossa. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 37,50 tasan.
5: TOOLS. Tools tekee mestarin.
7: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
8: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
9: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
10: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbeegolfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
11: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
12: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
13: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
14: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
15: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
16: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
17: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
18: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
19: Päivää.
20: Hyvää päivää.
19: Saanko kysyä?
20: Aina sitä kysyä saa.
19: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
20: Ainakin ruokaostokset.
19: Kyllä, ruokaostokset.
20: Tietäjät tietää.
19: Tiedetään.
21: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Ilta-Sanomien uutiset. Microsoft suunnittelee uuden datakeskuksen rakentamista Vaasan ja Mustasaaren alueelle. Microsoft on solminut esisopimuksen noin 190 hehtaarin maakaupoista. Maa-alue sijaitsee Gigavaasa-teollisuusalueella. Microsoftin mukaan sijainti valittiin alueen olemassa olevan teollisuusympäristön ja infrastruktuurin perusteella. Onnettomuustutkintakeskus on tehnyt aamulla paikkatutkintaa Kannonkosken pienkoneonnettomuuden tapahtumapaikalla. Pienlentokone päätyi toistaiseksi tuntemattomasta syystä harrastelentokentän läheiseen metsään eilisiltana. Kyydissä ollut lentäjä vietiin jatkohoitoon sairaalaan. Kone on tilannekeskuksen mukaan erittäin vaurioitunut. Kansanedustajat käyttivät eduskunnan taksikortteja tammi-huhtikuussa yhteensä yli 100 000 euron edestä veronmaksajien piikkiin. Asia selviää Ilta-Sanomien selvityksestä. Eniten taksia käytti kokoomuksen kansanedustaja Heikki Autto. Hän ajoi tammi-huhtikuun aikana 81 taksimatkaa, jotka maksoivat yhteensä noin 2700 euroa. Matkoista iso osa oli 10 kilometrin pituisia ja Auton mukaan kodin ja lentoaseman välisiä. Tällaiset matkat ovat eduskunnan sääntöjen sallimia. Norjan kuningashuone tiedottaa, että kruununprinsessa Mette-Marit on nyt lisätty keuhkosiirtoa odottavien potilaiden listalle.

0: Kruunun prinsessa tarvitsee keuhkonsiirtoa keuhkofibroosin takia. Hänelle tehdään keuhkonsiirto heti, kun sopiva luovuttaja löytyy.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa.

Päivälämpötila on koko maassa enimmäkseen 20 ja 26 asteen välillä. Huomenna lauantaina maan etelä- ja keskiosassa sekä osassa Pohjois-Suomea saadaan runsaita sateita, paikoin myös ukkostaa.

päivä Crowikin se on saavutettu. 14 saakka täällä kesähessuna Tuomas Tuominikula tällä ja ensi viikolla. Mitäpä on viikonloppusuunnitelmia? 050569975 saa kertoa. Minulla on ainakin suunta Heinolaan, erääseen hyväntekeväisyystapahtumaan ja sitten kesäteatterikausikin pitäisi startata. Eli kivoja juttuja mahtuu kesäviikonloppuun. Niitä fiilistelyssä kohta, mutta Arja Korisevaa ensin. Enkelin silmin.

Arja Koriseva enkelin silmin. Hän se soi Aito iskelman keskipäivässä. Viikonlopun, kesäviikonlopun touhuja tässä piti vähän läpi käydä. Niistä saa raportoida myöskin WhatsAppilla 050 569 475. Itse olen suuntaamassa Heinolaan huomenna lauantaina. Siellä nimittäin järjestää hyväntekeväisyystapahtuma Fuck Cancer nimeltään. Ja Sylvä ry:llehän tässä varoja kerätään. 30-vuotias Iiro Sorsa sairastui syöpään. Siitä sitten kyllä selvisi pitkien ja vaivalloisten hoitojen jälkeen ja halusi järjestää hyväntekeväisyystapahtuman. Tätähän on jo muutaman vuoden järjestetty ja ihan todella isojakin summia Sylvä ry:lle on onnistuttu keräämään. Frisbee Golf Liittohan myönsi tapahtumalle myöskin kunniamaininnon Frisbee Golf -tekona vuonna 2024. Ja nyt sitten Heinolassa Kippasuon maailmankuudulla Frisbee Golf -radalla lauantaina huomenna Heinolassa tapahtuu. En tiedä, jos vielä mukaan haluaa niin sanotusti heittämään, niin pääseekö enää, ehtiikö enää osallistumaan. Ken ties, tapahtumajärjestäjä voi olla yhteydessä, mutta ainakin paikan päälle voi tulla fiilistelemään kisatunnelmaa. Ja eiköhän siellä nyt sitten kisakahvio myöskin ole, ja mikään näissä mukavampaa kuin ottaa siitä sellainen kertsimukista, ruutumukista se kahvi käteen ja lähteä sinne vähän tarkkailemaan, että mitä

tapahtuu. Tällaista touhua. Ja sitten vielä kesäteatterikin pitäisi mahduttaa aikatauluun. Katsotaan vähän tuota kesäteatteritarjontaakin. Mutta Phil Collinsia, In the Air Tonight, väli. I can

Nappaan Tegilaa ja siitä lipasemaan Vesala. Tegila kappaleellaan soi Aito iskelmällä. Hieno biisi tämäkin, kuten tulee myös seuraavaksi. Upeita tavaraa. Topi Sorsakoskelta ja Agentsilta. Mutta kesäteatterista tässä piti fiilistellä, koska minulla on liput sitten tuota viikon lopulle. Ja olen ne ajat sitten varannut, että tässä oli hyvä vähän tälleen niin kuin terästää muistia, että mistä nyt olikaan menossa, kun kalenteri napsahti ja muistutteli tuosta viikonlopun riennosta. Jill Westön rakastettu klassikko Missä kuljemme kerran on tällä kertaa nyt sitten Riikka Oksasen uutena sovituksena Suomenlinnan kesäteatterissa tänä kesänä. Ja se kertoo 1900-luvun alun kaupungista, joka muuttui ja kasvoi. Paljon rakennettiin, paljon tapahtui. Yhteiskuntaluokkien väliset jännitteet kärjistyivät. Levottomissa työläiskorttereissa kokoonnuttiin vaatimaan oikeudenmukaisuutta, kun sitten sillan eli pitkän sillan toisella puolella nostettiin maljoja uuden ajan lupauksille. Ja pian yhteiskunta repeää kahtia ja vastasyntyneen valtion pääkaupungin kadut muuttuivat sitten kauaskantoisen tragedian näyttämöksi. Tällä tavalla kuvataan tuota kesäteatteria ja Jill Westön klassikkoa. Ja tosiaan Riitta Oksasen ryhmäteatterille tekemä uusi sovitus 20 vuotta sitten julkaistusta merkitykseltään järkälemäisestä romanista on nyt sitten saanut tällaisen version. Odotan kyllä innolla ja voin sitten ensi viikolla antaa pienen tämmöisen, miten me nyt sanotaan, mikä tämä nyt olisi tämmöinen, teatteriarvostelu täällä radiossa. Mutta kesäteatterit, nehän on parhaita. Onko kokemuksia, onko suunnitelmia, mihin suuntaatte tänä kesänä? 050569947 ja kaikki viikonlopun rienot saa myös fiilistellä ja raportoida samaiseen numeroon. Sorsakosken Topi Agentsin kanssa.

0: Topi Sorsakoski, Agents-yhtyeen kanssa olet rakkain. Hieno kappale. Pirre laittoi viestiä, hänellä mökkikausi starttailemassa. Otetaan hänen viestikohta tarkasteluun. Minä tuossa kesäteatteritouhun jo raportoin ja hyväntekeväisyystapahtumat. Mutta mitä mielessä näin viikonlopun kynnyksellä? Onko suunnitelmia? 0505699475. Otetaan biisi toive sitten samalla, nimittäin Anssi Kelalta kuullaan. Kappale nimeltään 1972.
1: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.
2: Mä rakastan vaikka kesäsateessa uimista tai lenkkeillä. Joo. Se on maailman ihaninta.
3: Joo, mä muistan silloin penskana juostiin taloon ympäri uikkarit jalassa, kun satoi vettä kaatamalla. Se oli ihanita hupia.
2: Tai viime kesänä. No ei.
3: Ilman uimapukua. Ei sitä aikuisena tarvi.
2: Naapurit on niin onnellisia, kun me asutaan just siinä heidän keskellä.
1: Suplasta löydät kaikki viikon lähetyskoosteet. Supla.fi kautta Aito Iskelma. Aito Iskelmä.
4: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supla.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
5: Kuus supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Uutuus

0: kolme pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesän loma nyt holidayclub.fi.
2: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
3: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
4: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
5: BookBeat. Nothing beats a good book.
6: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat neljännen kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset vianor.fi.
7: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
8: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
9: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
11: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
12: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä. Parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for UNICEF kaikista musiikin suoratoista palveluista.
13: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
14: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
15: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
16: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
15: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
16: No tötterö, tietysti S-Marketista!
17: Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja miehet, jotka muistavat?
19: On tästä nyt varmaan 5-6 vuotta, mutta oltiin kavereiden kanssa saunassa kesällä jossakin. En muista, oliko juhannus vai muu, mutta siellä ihan todettiin, että meitä taisi olla 8 kundia siinä, 3 ja 40.
18: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.
20: Sään tarjoaa Visit Porvoo. Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 16-19 astetta. Sää on pilvinen, iltapäivällä poutaa, illalla sadekuuroja. Kohtalaista kaakkoistuulta. Maastopalovaroitus on voimassa. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulla.
21: Sään tarjosi Visit Porvoo. Ainoa laatuaan, monta syytä palata. Satoi tai paistoi. Visit Porvoo.fi.
22: Aito iskelmä.

0: kiva nähdä, mut muuta sanoa osa en.
1: Anssi Kelahan tässä 2000-luvun alussa julkaistulla kappaleella 1972 ja ehkä sitten omasta luokastaan laulu kertoo. Samana vuonnahan mies on itsekin syntynyt. Ja se oli Pirre, kun tänne aitoiskelman WhatsAppiin 050-5699-475 numeroilla, että viestejä viikonloppusuunnitelmista. Eli mökkeilykausi kuulemma alkaa tänä viikonloppuna ja kuvailee, että on sellainen mukava odotus ja into päällä, kun pääsee sitten talven jälkeen katsomaan, miten se mökki, eli möksä, kuten Pirre sanoi, on talvehtinut. Sauna päälle ja järveen, siihen se viesti sitten loppuu. No, kuulostaa hyvälle. Ei vielä itse pääse tätä nyt tänä viikonloppuna kokemaan, mutta onhan se aina kiva eka kerran mennä. Ja no, onhan se nyt vähän negatiivisiakin puolia, ainakin meillä niitä hiirenpaskoja pääsee sitten heti siivoilemaan, mutta kyllä se saunan lämmitys ja järveen pulahdus, se on palkitsevaa. Kirka tässä hetki lyökappaleella ja sen jälkeen sitten Halo Helsinki kyselee, että voiko ne enkelitkin eksyä.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Aivuni nousee siivilleen. Kuka keksi rakkauden?
0: Muistoja nuoruudesta.
2: 15 kesää mä häntä himosin. Ja sitten nähtiin kääntymässä musta.
0: Ja tuoreimmat iskelmät. Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Haloo Helsinki -kappaleella. Voiko enkelitkin eksyä? Erittäin, erittäin hyvää perjantaita. Kesäviikonloppu tässä starttiruudussa. Pirrekin tuossa kirjoitteli, että mökillä on menossa, että vähän jännittää jo ja pääsee tsekkaamaan, että miten se on talvehtinut se mökki ja saunan lämmitykset ja järvessä unit ja sen sellaiset mielessä. No presidenttikin on tavallaan, en voiko tässä sanoa, että mökille on siirtymässä, mutta Alexander Stubb ja puolisonsa Susanne Inne Stubb siirtyy nyt sitten Naantalin suuntaan. Minkälaisilla askelmerkeillä kesävirka-asunnolla? Meneekö ne muuten sinne vesiteitse, koska siihen liittyy se ihan hemmetin hieno. Siinä on kyllä tyyliä siinä pressan veneessä. No, koitetaan selvittää sitä yön jälkeen. Bändiltä kuulemme kappaleen Likaiset legendat.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt supla.fi kautta kamut ja ranut.
3: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
4: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
5: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
6: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
7: Ei kaiken treenin tarvi olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvi osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
8: Pihapäivillä on kevättä hinnassa, asut sitten kesämökiltä isossa pinnassa.
9: K-raudan pihapäivillä.

0: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
2: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
3: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, karrikoira, että tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
4: Päivää!
5: Hyvää päivää.
4: Saanko kysyä?
5: Aina sitä kysyä saa.
4: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
5: Ainakin ruokaostokset.
4: Kyllä, ruokaostokset.
5: Tietäjät tietää.
4: Tiedetään.
6: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Empatiaa. Jännitystä. Huumoria. Sairaaladraamaa kaikki tunteet mukana.
8: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
9: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
7: Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
10: Oot sä tosissas?
11: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
12: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätölö.
13: Alepa, urbaani legenda.
14: Aito iskelmä.

0: yhtyeeltä Aito-iskelmällä Likaiset legendat, 83 julkaistu, ja taisi olla niitä ihan ensimmäisiä sinkkuja, jotka sitten kyllä lähti isosti kiitoon, niin kuin tiedämme, loppu on sitten vain historiaa. Mutta pressan touhuja piti tarkkailla, nimittäin se on, mikä tämä nyt on, presidentin kanslia, kun niitä tiedotteita lähettää. Alexander Stubb ja puolisonsa Susanin Stubb siirtyvät tänään siis virka-asunnolle Kultarantaan sinne Naantaliin, ja pressa työskentelee sitten kesän aikana pääosin Kultarannasta. Onhan se upea rakennus, se Larssonkin suunnittelema graniittilinna. Vetääköhän Alex ja Susan siellä tornissa sitten aina aamukaffeet ja nauttii upeista maisemista merelle. Ja tuli tässä mieleen, että sillä aluksella, kun ne sinne presidentin veneellä siis siirtyy, niin kyllä vain, nimittäin Naantalin kaupunki ottaa presidenttiparin vastaan nimenomaan venesatamassa, ja presidentin pitäisi olla laiturissa vaimoineen sitten 6 aikaan illalla. Kultarannassa myöskin Ylen tietojen mukaan avataan veistosnäyttely, joka on yleisölle avoinna aina elokuun loppuun saakka. No mitä presidentti sitten touhua? No tässä tulee jotenkin vähän se lomailufiilis, kun siirrytään tuonne niin kuin lainausmerkeissä mökille, eli graniittilinnaan, mutta ei, kyllähän tässä varmaan kiirettä pitää, ja maailmantilanne on kimurantti ja hankala. Ensi viikolla Kultarannassa järjestetään sitten Stubbin isännöimät Kultaranta-keskustelut, joiden teemana on tänä vuonna nämä globaalit, alueelliset ja paikalliset näkökulmat maailman murroksessa, joka tuntuu olevan aika crazy nopea ja kimurantti monellakin tasolla, että ei varmaan ihan semmoista lonkkaa voi pressa vetää koko kesä, saati ehkä sitten ollenkaan. No mutta tästä Kultaranta-aluksesta piti vähän puhua, kun se tuli mieleen. Minkälainen paatti on kyseessä, jolla presidentti sitten Naantaliin suhauttelee? Onko jo matkalla? Lähtikö täältä nyt sitten Helsingistä? Leijonathan otti siellä just remontoidussa Mäntyniemessä vastaan. Että onko täältä Helsingistä lähtenyt sitten kyseisellä aluksella liikkeelle? Minkälainen vehje? Tarkkaillaan sitä Komiat-yhtyeen jälkeen. Heiltä kuulemme Kaiho Sielu-nimisen kappaleen.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Tuomas Tuomi-Nikula.

0: Komiat Kaiho sielukappaleella ja presidentti siirtynyt kesäasunnolle Naantaliin Kultarantaan ja tuo alus, millä liikkuu pressan virallinen boutti on myöskin nimeltään Kultaranta. 2008 on valmistunut tämä. Edellinenhän oli jostain 80-luvun alusta ja sitten Tarja Halosen ollessa tasavallan presidentti, niin tuli tämä uusi vene, joka on sitten merivoimien hallinnoima, voisiko näin nyt sanoa. Eli aluksen miehistö on siis merivoimien kantahenkilökuntaa. Et en tiedä, pääseekö Stubbi itse sitten suhailemaan tuolla veneellä ollenkaan. Kuulemma siis ihan viikoittain on käytössä ja valtion vierailutkin mainittu. Onko enemmänkin, jos täällä on jotain arvovaltaisia vieraita, niin saatetaan lähteä vähän saaristomaisemiin. Vaiko, voiko tuolla veneellä tehdä valtion vierailuja? Ajatellaan vaikka sitten länsinaapuriin, Ruotsiin tai vaikka Tallinnaan, niin aika äkkiä tuolla varmasti pyyhkäsis, mutta ehkä se nyt enemmän on siellä Naantalin seudulla, jos Stubbilla on arvovaltaisia vieraita, niin sitä voidaan niin sanotusti siinä yhteydessä sitten käyttää. Rannikkolaivaston tukikohtaan pansion alus sitten aina telakoidaan ja siellä sitten talvehtii. Otetaanhan tuoreita uutisia Aito Iskelmällä seuraavaksi.
1: Aito Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä. Tämän viikon kesäbiisi on Juha Tapion Puoleksi sun. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito Iskelmä.
2: Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt supla.fi kautta kamut ja ranut.
3: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
7: Mielarist. On melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
8: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.

0: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
1: Epäilevin.
0: Mikäs nyt?
1: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
0: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
1: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
0: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
1: No sitten.
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
4: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
5: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sitten tultiin vaan kylläisiksi.
4: Mitä siinä sitten oikein kävi?
5: No Nakaden otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihuijoppeja hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
4: Kiitos.
6: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
7: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
8: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Microsoft suunnittelee uuden datakeskuksen rakentamista Vaasan ja Mustasaaren alueelle. Microsoft on solminut esisopimuksen noin 190 hehtaarin maakaupoista. Maa-alue sijaitsee Kikavaasa-teollisuusalueella. Microsoftin mukaan sijainti valittiin alueen olemassa olevan teollisuusympäristön ja infrastruktuurin perusteella. Kansanedustajat käyttivät eduskunnan taksikorttia tammi-huhtikuussa yhteensä yli 100 000 euron edestä veronmaksajien piikkiin. Asia selviää Ilta-Sanomien selvityksestä. Eniten taksia käytti kokoomuksen kansanedustaja Heikki Autto. Hän ajoi tammi-huhtikuun aikana 81 taksimatkaa, jotka maksoivat yhteensä noin 2700 euroa. Matkoista iso osa oli 10 kilometrin pituisia ja Autton mukaan kodin ja lentoaseman välisiä. Tällaiset matkat ovat eduskunnan sääntöjen sallimia. Suomalaisten kesälomabudjetit ovat laskeneet viime vuodesta 40 euroa, kertoo LähiTapiola. Tänä kesänä suomalaiset käyttävät kesälomiinsa keskimäärin 958 euroa. Naisten budjetit laskivat selvästi viime vuodesta keskimäärin 80 euroa. Miesten budjetit taas pysyivät ennallaan. Norjan kuningashuone tiedottaa, että kruunun prinsessa Mette-Marit on nyt lisätty keuhkosiirtoa odottavien potilaiden listalle. Kruunun prinsessa tarvitsee keuhkosiirtoa.

0: keuhkonsiirtoa keuhkofibroosin takia. Hänelle tehdään keuhkonsiirto heti, kun sopiva luovuttaja löytyy.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa.

0: Aina maan etelä- ja keskiosassa sekä osassa Pohjois-Suomea saadaan runsaita sateita, paikoin myös ukkostaa.
1: Eniten aitoa iskelmää, aitoa iskelmää.
2: Aito iskelmän keskipäivä käynnissä ja kesähessuna täällä meikäläinen Tuomas Tuomi Nikula. Hyvää Sulevin nimipäivää, hyvää perjantaita, 5. päivä kesäkuuta on tänään. Sulevi Peltola tietysti tuli mieleen jo edesmennyt legendaarinen rakastettu näyttelijä. Tunnin verran vielä tässä tosiaan keskipäivää, paljon hyvää musiikkia, monenlaista ehditään vielä läpi käymään kesäfiiliksiä. Juha Tapio, niitä tässä kappaleella puoliksi sun, Feat Viivi.
3: Kaikki

0: Aito iskelmä täällä Tuomas Tuominikulla. Kuka soittaa?
1: No Sari täällä soittaa.
0: No hei Sari, sinäkö olit korvat tarkkana ja Juha Tapio pongas?
1: Kyllä, niin oli tuossa ihan radion vieressä istu ja kuunteli, että painanko jo suurin kuva.
0: Olit kyllä yksi nopeista, tai siis sanotaan, että nopeita oli paljon, koska puhelin huutaa punaista, mutta sinä nyt pääsit läpi lähetykseen ja saat Hyvä. Mahdollisuuden voittaa. Festari liput oli loppukuusta sitten Porissa. Tapahtuu Aito iskelmä -festivaali ja tänään siis iltapäivällä Kati Launiaisen iltapäiväohjelmassa selviää, kuka on se voittaja. Eli sinä pääsit nyt tähän pienen tälle shortlistalle niin sanotusti ja voi olla, että nimesi nousee.
1: Voi että, kiva kun saa elättäisi jännityksessä, Niinpä. Kun vielä voittaisi.
0: No mitäs on, onko viikonloppusuunnitelmia?
1: No mökille tietysti, kun en mene ensi viikolla töihin, niin. Aina se on se mökkireissu sitten tähän aikaan vuodesta.
0: Saako kysellä, missä päin mökki sijaitsee ja onko tämä ensimmäinen?
1: Orimattilassa.
0: Okei, Orimattilassa. Onko talven jälkeen eka kerta?
1: Ai kun menee mökille. Niin. Ei monta kertaa viikonloppuna, kun sinne joku päälle 70 kilsaa. Niin.
0: Okei, aika kiva matka. No mutta ei muuta kuin hyvää mökkiviikonloppua ja toivotaan, että onnea, että loppukuusta pääsitte festareille ja tänään tosiaan iltapäiväohjelmassa selviää voittaja.
1: Mukava päästä, mä en ole ikinä käynyt festareissa.
0: No niin, joo, okei.
1: Okay. Lapset muuttanut pois kotota, niin nyt olisi aikaa mennä.
0: No niin, toivotaan onnea. Kiitos kun soitit. Kaikkea hyvää.
1: Kiitos. Moi. Kaikkea hyvää sullekin. Moi moi.
2: Aito iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä. Tämän viikon kesäbiisi on Juha Tapion Puoleksi sun. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita.

Melankolinen Hectorin yhtenä iltana hiljenee tässä. Kuuntelet Aito iskelmää. Täällä on tullut kivasti viestejä teiltä kuulijoilta. Lena laittoi tervehdys ja tervetuloa Heinolaan. Minä tosiaan olen huomenna Heinolaan suuntaamassa. Lena sanoi, että täällä on maisemat mitä upeimmat ja Kymeessäkin tarkenee uida. No joo, kyllä sitä nyt pikkuhiljaa alkaa jo. Minäkin tuossa meressäkin kävin uimassa. Vielä oli vähän vilpasaa. Hän kertoo, Lena siis, että viikonloppusuunnitelmiin kuuluu reissu Raaseporiin. 2 yötä, 2 päivää nuorimman lapsukaisen mukavassa seurassa. Reissu on hänen ylioppilaslahjansa ja toivottu sellainen. No todella hyvältä kuulostaa. Kesäreissu sinne läntiselle uudelle maalle. Liekkö siinä sitten Linnan raunioihin ja kaikkiin muihin kiinnostaviin asioihin pääsette viikonlopun aikana tutustumaan. Oikein hyvää viikonloppua.

0: Olena sinulle ja kaikille muillekin. Otetaan kohta Westerinen yhtyeineen ääneen ja sitten puolestaan Erkin viestiä. Erkki muistuttelee nyt sitten tässä pelastusliiveistä ja lainsäädännöstä. Pitääkö olla päällä milloin ja missä ja monet pitää olla mukana ja kaikkea sen sellaista. 050-56-99-475 yhteys tänne Aito Iskelmän studioon.
1: Aito Iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
2: Menneisyys on mennyttä ja tulevaisuus on shekki, joten tämä hetki on käteinen. Ja käytämme ainoastaan käteistä ja juomme gin tonikkia.
3: Aha.
2: Se ei mene koskaan pois muodista ja pukeudumme mustaan, koska sekin on yksi hyvin muodikkaista asioista.
3: No se pää osuu just sopivasti. Päästä varpaisiin, ainoastaan alushousut on valkoiset. Likaiset legendat ja sitten puhutaan ikäisistä.
1: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito Iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10. Aito Iskelmä.
4: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
5: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän saan.
7: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
8: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
9: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
10: Kiitos.
9: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
11: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet

0: lääkitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
1: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
2: Tullinen pitkä heti omaan päähän.
1: Pitkä omaan päähän?
2: Omaan päähän Vilhelm Hotti huijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
1: Kiitos.
3: Vilhelm Hotti huijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
4: Saanko häiritä?
5: No johan te häiritsette.
4: Kiitos ja anteeksi.
5: No saatte.
4: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
5: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
4: Oikein veikattu.
5: No kuten tapanani on.
4: Se on hyvä tapa.
6: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
8: Legacy is a beautiful thing.
9: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
8: But only if it survives.
9: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
10: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
11: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
10: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
11: No tötterö, tietysti S-Marketista!
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
14: Alepa. Urbaani legenda.

0: kolme on tämän kappaleen nimeltä esittäjänä Westerinen yhtyeenä, ja tässähän kevät-talven julkaisu on kyseessä albumilta Liian hiljaista. Erkkihän se laittoi viestiä täällä, toivottelee kaikille kuulijoillekin terveisiä ja muistuttelee pelastusliiveistä. Niitä hän ei tarvitse pitää päällä, kunhan ovat mukana veneessä, sanoo Erkki. Minusta, vaikka en veneille, niin kannattaisi kuitenkin pitää päällä, kun on vesien pinnat laskeneet paljon ja varmaan tulee karille ajoja enemmänkin. Siitähän saattaa sitten lentää törmäyksessä veteen, jos ei ole pelastusliivejä päällä, niin huono asia. Terveisin Lappeenrannasta, Eki. No tämä on juurikin näin, ja vedethän on monin paikoin todellakin alhaalla, ja ihan varmasti tulee tällaisen laskun myötä myöskin sitten vähän veneillä kiville kolisteltua, mutta kun minä tuosta omasta tilanteestani kerroin, kun bongasin vedenvaraan joutuneen ihmisen onneksi ajoissa ja pääsinkin sitten vielä auttamaan, niin siinä oli ollut tällainen tilanne, että siis perämoottori varmaan tuonne 10-heppainen vanhempi mies, sanotaan nyt vähän ehkä keskivartalo lihava, oli siinä kaasukahvalla ajeli venettä ja vaihto asentoa, vähän niin kuin nousi 10 senttiä ylöspäin ja vaihto asentoa ja kankku osui tähän kaasukahvaan, joka on myös samalla tietysti ohjauskahva siinä perämoottorissa, ja se moottori kääntyi äkisti, jolloin mies sitten meni siihen veneen laidalle ja tasapaino yhtäkkiä meni sen verran, että painopiste siirtyi niin reunalle, että köllähti veteen, ei ollut mitään tätä tappokytkintä liiveissä esimerkiksi kiinni eikä saatikka liivejä päällä, joten vene jatko matkaa isoa ovaalia ympyrää hiljatellen liikkuen eteenpäin ja sitten tämä henkilö veden varaa. Mutta onneksi tämä päättyi siis todellakin hyvin, mutta voimat olivat aivan uskomattoman loppu siinä vaiheessa, kun minä siellä kaukana kilometrien päässä bongasin tämän hitaasti ympyrää ajaman veneen ja ajattelin, että voisiko tässä olla nyt käynyt niin, että kun noin kummasti vene kulkee, että siellä olisi käynyt juuri tämä edellä mainittu tilanne. Ja hyvä, että pääsin ajoissa apuun. Eipä siinä. Kyllähän sitä aina ihminen toista ihmistä mielellään auttaa. Ei siinä sen kummempia. Eppu Normaali Vihreän joen rannalla seuraavaksi. Ja hehän veti vähän tällaiset yllärikeikat tähän ennen näitä isoja festarivetoja. Katsotaan vähän, että missä ja millä nimellä.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Tuomas Tuomi Nikula.

0: komeasti. Kappale on Vihreä joen rannalla ja miten hemmetis tähän suomirokin jättiläiseen ja legendaan liittyy saksalais-meksikolainen DJ's Mescalinos -yhtye. No sillä tavalla, että Tavastialla myytiin kyseisen bändin keikalle lippuja, mutta siellä olikin sitten vain. Aika kivana yllärinä Suomi legenda eli Eppu Normaali. Ja kyllähän tämän moni tietysti haistoi ja nämä Tavastian keikkaliput meni aivan sekunnissa sitten loppuun. Ja tämä kyseinen keikka oli siis tässä toissa päivänä ja varmaan tämmöinen vähän valmistava keikka näille kesän isoille vedoille. Ja siellä on ollut sitten Tavastialla myöskin Iiro Rantala kyseisen bändin kanssa, niin pianisti Rantala mukana. Ja sitten tässähän nyt tämä homma alkaa. Tänään on siis 5. päivä kesäkuuta ja tänään perjantaina sekä huomenna Helsingissä Bolt Areenalla Eppu Normaali jäähyväiskiertuettaan starttailee. Kaikki häipyy, on vain nyt, on tuo rundi nimeltään. Aki Sirkessalo Liisa Nilssonin kanssa tässä seuraavalla kappaleella. Hyvää perjantaita ja alkavaa viikonloppua.
1: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
2: Varjoon kulkee se tie, jota rakkaus ei valon vie.
1: Muistoja.
3: Vaikka aaroja paperilla äläsi suutu, ei niistä asiat miksi.
1: Ja tulevaisuuden klassikoita.
4: Kesäiltana kaiho sielu, herä vapaana vaan.
1: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aki Sirkesalo ja Lisa Nilsson, Mysteeriet, hieno kappale. Aitoiskelman keskipäivä kello 14 saakka ja kesätouhuja. Tässä eläinuutisethan on usein sellaisia kesätouhuja, niitähän tässä on ollut jo tietysti monenmoisia, mutta myös tämmöiset vähän poikkeukselliset pilastustehtävät myös päätyy usein sitten otsikoihin. Ja ehkä tässä on vähän tämmöinen myös fiilis, että onko joskus nolo soittaa hätäkeskukseen, mutta on vaan pakko soittaa. Tarvikkeemme tänään lasten keinu ja aikuinen. Mites siinä nyt sitten oikein kävikään? Otetaan pelastuslaitoksen tiedotteet ABBAn jälkeen auki.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä. Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt. Supla.fi kautta kamut ja ranut.
2: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
3: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
2: Kato, se on jo kuljetuksessa.
3: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entä sitten, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
2: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi

0: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
1: Maskun verkkokaupassa 10V synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Holiday Clubilta saat eniten

0: lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
1: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesäetu nopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.

0: Feenix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Feenix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Feenix.
2: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
3: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
4: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Komissaario Koskinen on palannut.
8: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
9: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
7: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
10: Ei ole muuta tylsä äänä.
9: Ei ole.
11: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
12: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
11: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
12: No tötterö, tietysti S-Marketista!
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Työväenopistos on arbis legendaariska kurskatalog har nu flyttat helt och hållet i nät. Du hittar aktuell information om alla kurser på ilmanet.fi. Du kan bläddra bland kurser, anmäla dig, betala och vid behov avboka ditt deltagande. Allt smidigt på ett och samma ställe. ilmanet.fi.

0: Mamma Mia biisillään Aito Iskelmän keskipäivässä vielä hetken. Täällä Tuomas Tuominikula, mukavaa perjantaita ja alkavaa kesäviikon loppua. Se on 5. päivä kesäkuuta tänään. Ja vähän tämmöinen, olisiko tämmöinen kesäuutinen. Pelastuslaitos on tiedotellut tällaisesta ehkä vähän eriskummallisesta, kenties harvinaisemmastakin pelastustehtävästä. Ja tämä on tapahtunut Joensuussa, Karhumäessä, tässä nyt sitten tänään aamupäivällä. Siellä on tiedätte tämmöisen keinun, siis lasten keinun, semmoisen ihan pikkulasten keinu, mikä sen istuessa ympärillä on semmoinen kehys, joka estää se, että lapsi ei sieltä pääse putoamaan. Olisiko se nyt vaikka niin kuin 1-3-vuotiaiden keinu? No nyt kuitenkin aikuinen nainen on päättänyt äheltää itsensä tuonne keinun sisään ja ottaa sitten vauhdit. Ei ainakaan ole päässyt tipahtamaan, että on voinut silleen jälkeen railakkaasti vähän rajummatkin vauhdit ottaa, mutta ei ole tosiaan päässyt sitten lopulta pois, kun ei enää ole huvittanut keinua. Siinä on ilmeisesti ulkopuolestakin ihmiset yrittänyt saada vapauttaa naisen tästä keinukokemuksestaan, mutta ei hievahdakaan. En tiedä kauanko on siinä yrittänyt, koska voisin kuvitella, että ehkä pikkusen nolo soittaa hätäkeskukseen, että 112 hätäkeskus, miten voin auttaa? No joo, on täällä keinussa jumissa, että viittisittekö tulla auttaa, että en vaan pääse pois tästä lasten keinusta. Ja lopulta sinne on siis tullut pelastajat auttamaan, irrottamaan naisen tästä lasten keinusta. Se on mennyt silleen hyvin, että nainen on päässyt irti, eikä keinuakaan ole edes jouduttu hajottamaan. Eli en tiedä millä tekniikalla, ehkä siinä pelastajilla on sitten tekniikkaansa, onko ruikittu ruokaöljyä sinne reisiin, jotta on lähtenyt paremmin liikkeelle vai jotain muuta, jota tarina ei kerro. Joka tapauksessa naiselle, keinujalle, lasten keinussa keinuneille aikuisille ei syntynyt tilanteesta vammoja ja kuten todettu, keinu säilyi myöskin ehjänä. Eli hyvät vauhdit sitten sai tällä kertaa. Ehkä muistaa ensi kerralla, että se on vain pikkulasten keinu.
1: Aito Iskelmä. Seurassasi Tuomas Tuominikula.

0: synnyttiin Pohjolaan. Olli Halonen Pohjola kappaleella. Viimeinen biisi tähän keskipäiväohjelmaan, mutta tämä ei tietenkään tähän lopu, vaan Kati Launiainen hyppää tänne studioon. Erittäin hyvää viikonloppua minun puolestani. Olen Tuomas Tuominikula kesähessuilen täällä myös vielä ensi viikolla. Pysykäähän mukana, Katilla on kaikenlaista teille tarjolla seuraavan 4 tuntia.
1: Aito Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus.
2: Aito Iskelmä.
1: Lähde kokemaan kesän aurinkoisin tapahtuma. Seinäjoen tangomarkkinat. Heinäkuun 8-12. päivä. Luvassa on Iskelmä ja poptaivaan kirkkaimmat tähdet. Lavatanssin hurmaa, laulukilpailun jännitystä ja tietenkin kuninkaallisten kruunus. Kenen kanssa sinä lähtisit tangohuuman pyörteisiin? Osallistu arvontaan Aito Iskelmän sivuilla ja voita liput kahdelle tangomarkkinoille.
3: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
4: Tekijä viimeistelee nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
6: Hiahoi! Elämyksiä näkyvissä!
7: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
8: Ai että. Hei, mikä toi on?
9: Onks toi punkki?
10: Älä huoli. Ota off punkki.
11: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
12: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
14: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa on ST1. Menisikö tohon ST1 vai tänne ST1? Jos mä menisin tohon, niin ei tarvis kääntää rattia.
15: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
16: Kevät tuo valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
17: Säästä kuin mestari.
18: Onpa tiivis tunnelma, totesi mestari, kun metallisia putkikierreliitoksia kiristi. Loctite 577 tiivistää kierreliitokset ammattilaisen otteella ja pitää vuodot kurissa myös lompakossa. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 37,50 tasan.
17: TOOLS. Tools tekee mestarin.
19: Kun kesä koittaa, sit

0: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
1: Me naiset!
2: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
4: Kato, tuosta tulee. Ui, jes.
5: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Vannonkosken pienkoneonnettomuuden lentäjä on kuollut, Sisä-Suomen poliisi tiedottaa. Onnettomuus tapahtui Hilmonkoskella eilisiltana. Piper Cherokee-maallinen pienkone päätyi tuntemattomasta syystä harrastelentokentän läheiseen metsään. Koneessa oli vain lentäjä. Poliisi selvittää kuoleman syytä ja onnettomuustutkintakeskus vastaa onnettomuuden tiedottamisesta. Näyttelijänä tunnettu Petteri Summanen pyrkii Liike Nytin varapuheenjohtajaksi, kertoo puolueen puheenjohtaja Harri Harkimo. Harkimo hakee itse jatkokautta puolueen puheenjohtajana. Varapuheenjohtajaksi pyrkii myös Turun yrittäjänaisten puheenjohtaja Heidi Sukari. Liike Nytin puoluekokous järjestetään huomenna Helsingissä. Microsoft suunnittelee uuden datakeskuksen rakentamista Vaasan ja Mustasaaren alueelle. Microsoft on solminut esisopimuksen noin 190 hehtaarin maakaupoista. Maa-alue sijaitsee Gigavaasa-teollisuusalueella. Microsoftin mukaan sijainti valittiin alueen olemassa olevan teollisuusympäristön ja infrastruktuurin perusteella. Kokoomus aloittaa tänään puoluekokouksensa Jyväskylässä. Tämän päivän ohjelmassa ovat muun muassa selonteot puolueen järjestötoiminnasta, eduskuntaryhmän toiminnasta ja meppiryhmän toiminnasta. Puoluekokous aloittaa keskustelun myös tavoiteohjelmastaan. Puoluekokouksen varsinaiset avajaiset ovat huomisaamuna. Ilta-Sanomat seuraa puoluekokouksen tapahtumia osoitteessa is.fi.
6: Aito iskelmän uutiset tuottaa. Is.fi.
7: Tänään pilvisyys on runsasta maan länsiosassa. Pilvisyys leviää lännestä itään ja pohjoiseen ja sadekuurat yleistyvät suuressa osassa maata. Päivälämpötila on enimmäkseen 20 ja 26 asteen välillä. Lämpiminta on idässä ja pohjoisessa. Huomenna matalapaineen keskus tuo mukanaan runsaita sateita suureen osaan maata.

0: Se on morjesta pöytään. Aito Iskelmä iltapäivä on starttaamassa tästä. Kiitoksia Tuomas Tuominikulalle ja Kati Launiaisen kanssa jatketaan tässä nyt sitten perjantai-iltapäivän ilakoimista, jos näin voisi kuvailla. Oi mikä ihana ilta laulaa myös J. Karjalainen ja ihanaa on myös tässä perjantaissa se, että nyt laitetaan ensimmäiset Aito Iskelmä -festivaalin VIP-lippupaketit menemään. Tässä iltapäivän lähetyksessä arvotaan, kuka ne saa, ja mä soittelen sitten voittajalle ja yllätän iloisesti. Eipä muuta kuin musiikkia soimaan ja nautitaan, viikonloppu on tulossa.
1: Aito Iskelmä ja Kati Laulu.

0: Oi, mikä ihana iltalaula. J. Karjalainen. Miten tää onkin näin kesästä musiikkia aina, tää J. Karjalaisen musiikki? Sellaista heinäpellon vieressä vähän kitarasoittoa ja valoisien kesäiltojen äärellä nauttimista. Aito iskemä iltapäivä. Lähetys on startannut ja Launiaisen Kati on täällä sun seurana. Ja nyt on vissiinkin sellainen viikonloppu tulossa, että voi olla, että tuommoinen mökkikausi, vimma alkaa nyt sitten ihan kunnolla tästä. Kohta on juhannukset ja kaikki, ei ole enää kuin pari viikkoa juhannukseen, vai mitä se nyt on oikeastaan. Eihän sinne ole kuin 3 viikkoa. Ja katsotaanpa nyt tarkemmin, monta päivää sinne aikaa. 2 viikkoa, tasan 2 viikkoa on juhannusaattoon, kuulkaas. Niin nyt on varmaan sellainen aika, että jengi käy laittamassa mökkejä kuntoon ja odottelee juhannuksen ihania hetkiä. Ja meidän aamulähetyksessä Jenni Aleksandrova ja Hanna Kinnunenkin puhuivat siitä, että mitä otetaan mökille mukaan. Ja vähän sellainen niin kuin top 3 ajattelu, ja WhatsApp-viestejä tuli paljon, numero 050 569 4475. Ja mä voisin jatkaa tätä kysymystä, että mitä ottaisit mukaan mökille. Mun pitää vielä parin biisin ajan miettiä, että mitkä on mun top 3 asiaa, joita mökille haluaisi ottaa. Mut palataan tähän asiaan. Karulalta Rakkauden jälkeen on tulossa ja tästä lähtee Arttu Viskarin Tuntematon potilas.
1: Aito iskelmän iltapäivä ja Kati Launiainen.

0: Ihanaa mahtipoottista musiikkia Karulalta rakkauden jälkeen kuuntelet Aito Iskelmän iltapäivälähetystä. Meidän aamulähetyksessä Jenni ja Hanna puhuivat mökkikaudesta. Prinssi Andrewn itse asiassa inspiroimana lähti tämä keskustelu. Ja kuunnellaan, miten tuo keskustelu meni ja otetaan tästä sitten koppia. Meikäläinenkin keksii nyt sitten, mitä mä haluaisin ottaa mökille mukaan.
1: Aito Iskelmä.
2: Kuuntelet Aito Iskelmän aamua Kinnunen Aleksandrova showta. Mä näin just yhden uutisotsikon, että ex-prinssi Andrew Briteistä alivuokrasi Windsorissa siellä kuninkaallinen alueella mökkejä samalla, kun maksoi omasta asumisestaan nimellistä vuokraa. Eli Andrew on tehnyt tämmöistä pientä Airbnb-bisnettä siellä kuningattaren ja nykyään kuninkaan mökeillä. Okay. Mutta me halutaan kysyä mökkeilyyn liittyen sulta. Mitä sä otat mukaan? Mikä on se niin kuin must, vaikka top 3 jutut, mitä sä otat
3: Ei,
2: mukaan,
3: vitsi, hyvä kysymys.
2: Kun sä lähet kesämökille? Nyt nimittäin mä väitän, että semmoinen oikein HC-kesämökkikausi alkaa tästä viikonlopusta.
3: Joo, kyllä. Joo, monellahan on varmasti niin kuin ne tietyt fasiliteetit siellä jo valmiina, mutta niin. ei tietenkään kaikkia ole.
2: Ja mä luulen, että monilla on semmoinen rutiini, että kylmälaukussa kuitenkin täytyy roudata jotain edes taas esimerkiksi.
3: Ihan varmasti, ihan varmasti. Ja sitten olkaa rehellisiä.
2: Joo.
3: Olkaa rehellisiä tässä nyt vastauksessa. Joo. Ei mitään sille, että tulitikut, niin. Kesämekko Instagram-kuvia varten esimerkiksi. Se on äärimmäisen hyvä vastaus ja itse ottaisin.
2: Itse olen saattanut joskus näin tehdäkin.
3: No montakin kertaa.
2: Niin. Mm. Tai jotain, mitä se on? Onko se piilopullo vaimolta, että se on aina povitaskussa se pikku piilopullo?
3: Että sitä, kestää.
2: Että kestää. Minä käyn taas vähän katsomaan, onko saunassa tarpeeksi puita.
3: Et
2: mitä se on? Kertokaa WhatsAppiin 050-569-475 viestillä, ääniviestillä, vaikka kuvienkin kanssa.
0: Näin siis Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova Aito Iskelmän aamussa tänään. Eli tuohon meidän tuttuun WhatsApp-numeroon voisi vieläkin laittaa, että mitä sinne mökille tarvitaan mukaan ja vähän perusteluita. Ja kuviakin voi laittaa, jos olette jo siellä mökillä nauttimassa. Itse ajattelin top 3 asioita. No ensinnäkin hyvää ruokaa olisi pakko olla mukana ja mieluiten lohta ja uusia perunoita ja tilliä. Se on sellainen niin kuin kesäruoka. Siitä tulee sellainen kesäfiilis ja mökkifiilis. No sitten toinen juttu on uintikamat tietenkin. Tykkään suppailla. Toivon mukaan siellä mökillä on suppilauta, koska en itse omista vielä sellaista. Koiran kanssa mieluusti suppailen. Hän tykkää olla siinä mukana. Ja sitten tietysti ehkä tuon top 3 niin kuin kärjessä on kuitenkin sitten se hyvää seuraa. Eli mökillä on kaikista ihaninta olla ehkä sillä tavalla, että on tosi letkeitä porukkaa ja hauskaa jutustelua ja saa nauraa paljon. Siinä on mun top 3. Mitkä on sun? Laita viestiin numeroon 050-569-475.
1: Eniten aitoa iskelmää ja Kati Launiainen.

0: Jonne Aaronin versio Nylon Beatin biisistä Syytön vuodelta 2012. Kyllä, siitä on jo niin pitkä aika ja tämä on ihan ensimmäiseltä Vain elämää -kaudelta tämä kappale. Nyt on muuten just kuvattu uudessa Kalliolan kuvauspaikassa Vain elämään 17 kausia. Siellähän on muuten Nylon Beatti myöskin erikoisvieraana, eli yhden päivän ajan ainakin kuullaan kaikkien artistien versioita Nylon Beatistä. Kohta kuullaan Komioilta Lululai ja Levi and the Livingsilta on tulossa Poika nimeltä Päivi.
1: Krista Bars Aitoiskelman keskipäivästä terve. Aitoiskelma festivaali juhlitaan Porin Kirurin luodossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna hulppean artistikattauksen kera. Suunnitteletko sopivaa hetkeä kosinnalle tai haluaisitko yllättää itsellesi tärkeän ihmisen? Järjestetäänkö yllätys sun ystävälle tai puolisolle? Aitoiskelman väki on juonessa mukana. Tsekkaa tarkemmat tiedot osoitteessa supla.fi/aitoiskelma.
2: Aito iskelma.
3: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
4: Pilssipumppu vaan veneeseen.
3: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
4: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
3: Ai joku laitti.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
8: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
9: Älä huido. Ota off.
10: Käytä biosideja turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.

0: kiirettä ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
3: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
4: Tuli pakkasta. Päivän kakkara.

0: Noita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3 kaverille. Nissen sopii sinulle.
2: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
3: On 2 ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
4: Moi!
5: Ai moro!
4: Mitäs viikonloppu meni?
5: Vähän väsyttää.
4: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
5: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6.
4: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
5: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
4: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
5: Juu, niin pääs käymään.
4: Kade.
6: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
7: Hei, onks sulla purkkaa?
8: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
7: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
9: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
10: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
11: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
10: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
11: No tötterö, tietysti S-Marketista!
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Komissaario Koskinen on palannut.
14: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
15: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
13: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
16: Ei oo muuta tylsää enää.
15: Ei oo.
10: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
11: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
10: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
11: No tötterö, tietysti S-Marketista!
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. spr-kontti.fi.

Ai että, tätä me tampataan siellä Aito Iskelmän festareilla yhdessä. Komiat ja Lululai. Siellä on muun muassa Eppu Normaali, Kaija K, Juha Tapio, Arttu Viskari, Bes, Egotrippi, Erika Viikman, Mamba, Suvi Teräsniska, Yölintu. Mitä kaikkea meillä onkin siellä? Ihan hirveästi kaikkea. Ja tanssiteltassa on Markku Aro ja Joel Hallikasta ja muuta. Hei, tänään laitetaan ensimmäinen vippilippupaketti menemään onnekkaalle voittajalle, joka on bongannut kesäbiisiä tällä viikolla. Ja sehän on ollut Juha Tapion Puoliksi sun vai Puoliksi mun. Kumpi se nyt on? Mä en ikinä muista sitä kappaleen nimeä. Se on niin ihmeellistä, että jotkut asiat eivät vaan mene minun päähäni. Puoliksi sun on sen kappaleen nimi. Ja tässä iltapäivässä ei enää bongata sitä, vaan minä arvon nyt sitten tämän viikon kaikista osallistuneista ja niistä, jotka ovat lähetykseen päässeet suorassa lähetyksessä mukaan, niin yhden onnellisen voittajan, jollekaan sitten soittelen tänään iltapäivällä. Mutta joka tapauksessa nyt sitten tosiaan 3 viikkoa aikaa Aito Iskelmä -festareille. Jos haluat ostaa lipun, niin aitoiskelmafestivaali.fi-sivujen kautta sen voit tehdä. Kyselin tuossa aikaisemmin, että mitä ottaisit mökille mukaan. No, Auni on vastannut, että ottaisin mukaan.

0: mökille uikkarit, matoongen, makkaraa, kaljalaatikon ja koiran. YMYM. No toi kuulostaa tosi kesäiseltä. Laita mulle näitä tulemaan numeroon 050-569-9475. Fiilistellään vähän nyt mökkikesää, kun tuleva viikonloppukin on tässä käsillä. Ja itse asiassa vähän itse olin ihmeessäni tuosta säästä, kun nyt piti olla niin hirmu hieno ilma, mutta täällä ainakin Etelä-Suomessa satelee vettä. Niin kurkataan viikonlopun säätäkin ja palataan siihen ihan kohta.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa suppa.fi kautta Helsinki Outlet, millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa. Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
3: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Uutuus

0: antihistamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Kun sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn, mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
2: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
3: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
4: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
5: Joka käynti piknikillä voi olla matkan alku. Kerrytä saldoa ostoksista Piknik-appiin ja olet mukana 1 000 € matkalahjakortin arvonnassa. Mitä useammin käyt, sitä paremmat mahdollisuudet voittaa. Kampanja kesäkuun loppuun. Piknik.fi.
6: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
7: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
8: No miltä ne putket nyt näyttää?
9: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
8: Joo.
9: Ei mitään isompaa.
8: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä business-idiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
9: Aivan.
8: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaiku niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
9: Noin, tähän... valmista.
8: Oho.
9: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
8: Okei, okay. No olisihan mä niin tietenkin itsekin
9: voinut. Se on moro.
8: No joo, on pro-meininki.
10: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
11: Motonet Pro.
12: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
13: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
12: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
13: No tötterö, tietysti S-Marketista!
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Fanefestival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja koko kattaus. Fanefestival.fi.
16: Aito iskelmä.
17: Täys.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Sinussa on valo, sinussa on yö, sinulla on sitkeä sydän. Joka...
0: Ulkomaisia klassikoita. Ja tuoreimpia iskelmiä.
2: Ammatti, vaikka asunto ja ajokortti, niistä
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Voi kuinka me sinua kaivataan, kappale Eppu Normaalilta Aitoiskelman iltapäivässä. Eppu Normaalikin Aitoiskelman festivaaleilla esiintyy viimeistä kertaa Porissa historiansa aikana. Te kannattaa tulla sinne katsomaan, jos haluat nähdä Eppu Normaalin ja olet kenties missannut kaikki muut nuo viimeiset keikat. Nyt on vielä mahdollisuus siis Porissa nähdä Eppu Normaali Aitoiskelman festivaaleilla. Mökkeilystä ollaan puhuttu. Tuleva viikonloppu on varmasti monille sellainen, että mökille lähdetään ja nyt sitten tuo sää näyttää vähän epävakaiselta, vaikkakin aika lämmintä ja kosteaa ilmaa toki on tarjolla. Etelästä lähestyy matala paine kohti Suomea nyt viikonlopuksi ja se tuo sateita huomenna lauantaina Etelä- ja Länsi-Suomeen ja sunnuntaina Lappiin ja vettä voi sataa paikoin jopa 20 millimetriä. Ja kaikista runsaimmat sateet osuu Länsi- ja Lounais-Suomen ylle ja Ahvenanmaan lounaissaaristo voi saada useammankin 10 millimetriä vettä. Ja toki tuo sade on nyt tarpeeseen, nimittäin täällä on nyt satanut aika vähän viime aikoina, joten luonto nauttii, jos jotain positiivista haluaa nyt kaivella sit siitä, että ei se aurinko paistakaan viikonloppuna. Sää on huomenna lauantaina poutaista Pohjois-Karjalassa, Kainuussa, Kaakkois-Suomessa ja valtaosassa Lappia, eli kyllä löytyy niitäkin paikkoja, missä tuota vettä ei sitten tule. Sunnuntaina maan eteläosissa sää on poutainen ja aurinkoinen ja lämpötilat liikkuu 20 asteen tuntumassa. Ja toki muuallakin Suomessa on ihan tosi lämmintä, vaikka on tuommoinen kosteahko sää viikonloppuna.
1: Eniten aitoa iskelmää ja Kati Launiainen.
0: Tässä vielä Suvi Teräsniskaa ennen kello 15 uutisia. Vie mut minne vaan.

0: Aito Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä. Tämän viikon kesäbiisi on Juha Tapion Puoleksi sun. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito Iskelmä. Lähde kokemaan kesän aurinkoisin tapahtuma. Seinäjoen tangomarkkinat. Heinäkuun 8-12. Päivä luvassa on Iskelmä ja poptaivaan kirkkaimmat tähdet. Lavatanssin hurmaa, laulukilpailun jännitystä ja tietenkin kuninkaallisten kruunaus. Kenen kanssa sinä lähtisit tangohuuman pyörteisiin? Osallistu arvontaan Aito Iskelmän sivuilla ja voita liput kahdelle tangomarkkinoille.
1: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
2: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
1: Mut miksi aina meidän pihassa?
2: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
1: Siis mitä?
2: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.

0: Istek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: No mitä, kulta?
3: Ootko vielä Prismassa?
2: En, oon prisma.fi:ssä.
3: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
2: Oon pannut merkille.
3: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
2: Tilaan.
3: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suht pikaisesti.
2: Se sytytysneste.
3: Juu, se jäi aurinkoon.
2: Noniin.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
7: Ei hätää!
8: Nyt Bauhausista. 100 metriä kyllästettyä terassilautaa, -15%.
9: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
10: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
11: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
12: Ai sulle?
11: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
12: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
11: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Motonet.
15: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
16: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
17: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
18: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
19: Legacy is a beautiful thing.
20: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
19: But only if it survives.
20: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
21: Kannonkosken pienkoneonnettomuuden lentäjä on kuollut, Sisä-Suomen poliisi tiedottaa. Onnettomuus tapahtui Hilmonkoskella eilisiltana. Piper Cherokee-mallinen pienkone päätyi tuntemattomasta syystä harrastelentokentän läheiseen metsään. Koneessa oli vain lentäjä. Poliisi selvittää kuoleman syytä ja onnettomuustutkintakeskus vastaa onnettomuuden tiedottamisesta. Poliisi tutkii VR:n junassa tapahtunutta epäiltyä konduktöörin pahoinpitelyä. Helsingin ja Tampereen välinen juna pysähtyi toissa yönä Lempäälän Sääksijärven kohdalle muun junaliikenteen häiriön vuoksi. Poliisin mukaan miesmatkustaja hermostui ja kävi kiinni naiskonduktööriin. Miehen epäillään käyneen kiinni konduktöörin puhelimeen ja ottaneen konduktöörin kuristusotteeseen. Poliisin mukaan muut matkustajat olivat menneet tilanteeseen väliin. Poliisi otti miehen kiinni Tampereen asemalla. Pohjois-Suomesta on löydetty kaksi tieteelle uutta surviaissääskilajia. Metsähallituksen, Lapin maakuntamuseon ja Ruotsin luonnontieteellisen keskusmuseon tutkijat kuvasivat lajit Utsjoen ja Vetsijoen alueelta. Löydöt varmistettiin DNA-lajitunnistuksella ja yksityiskohtaisella rakennetutkimuksella. Uusien lajien nimet ovat Eugieferiella paasivirtai ja Eugieferiella viljamii. Suomessa tunnetaan nyt 792 surviaissääskilajia.
0: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
21: Tänään pilvisyys on runsasta maan länsiosassa. Pilvisyys leviää lännestä itään ja pohjoiseen ja sadekuurat yleistyvät suuressa osassa maata. Päivälämpötila on enimmäkseen 20 ja 26 asteen välillä. Lämpimintä on idässä ja pohjoisessa. Huomenna matalapaineen keskus tuo mukanaan runsaita sateita suureen osaan maata.

0: päivää Aituiskelmästä. Louniaisen Kati on täällä sun kanssa iltapäivän lähetystä kipparoimassa kello 18 asti. Ja meillä tänään lähtee sitten Aituiskelmäfestivaalille ensimmäiset pippiliput, kunhan saan arvottua tuossa tästä mahtavasta nimilistasta yhden onnekkaan, joka tuon ensimmäisen lipun saa kesän biisin bongauksesta. Nyt iltapäivällä ei bongata enää tuota Juha Tapion kappaletta, vaan meillä on sitten ensi viikolla uudet kujeet. Ajattelin soitella myös Roodokselle kohtapuoliin. Siellä asuu mediahenkilökollegani Mia Jannis, joka on siellä asunut jo aika kauan. Ja jotenkin haluaisin uudella häneltä vähän sellaista, että mitä suomalaisuus hänelle merkitsee, vaikka ulkomailla asuu. Minkälaista on olla ulkosuomalainen? Nyt varsinkin, kun MM-lätkässäkin tuli kultaa ja muuta, niin merkitseekö se hänelle kenties jotain? Me palataan tähän aiheeseen tämän tunnin aikana. Nyt Viivin vuoro laulaa Aamun kuiskaus on biisin nimi.
1: Aito Iskelmä ja Kati Launiainen.

0: Ihana Viivi ja aamun kuiskaus tässä. Tämäkin on vain elämää ohjelman satoa. Rauli Panning Somerjoelta kuullaan seuraavaksi Ikkunaprinsessa ja Mark Almond ja Gene Pitney esittävät Something's Gotten Hold of My Heart ihan tuota pikaa. Mutta me fiilisteltiin tässä tätä tulevaa mökkiviikonloppua ja mökkikesää ja kyselin, että mitä sinä ottaisit mukaan mökille. Ja Sailakin on laittanut mulle numeroon 050-569-9475 viestiä, että voi että kun olisikin oma mökki, siellä sauna ja järvi tai meri ja hyvää ruokaa sekä seuraa. Siinä toisen listan tärkeimmät, mutta mökillä pitää muistaa myös turvallisuus. Saila ottaa tässä tärkeän asian esiin, nimittäin sekoilemaan sinne ei voi mennä, vaan mukaan pitää ottaa jauhesammutin, sammutuspeite, pelastusliivit, jos soutelemaan aikoo ja ensiapupakkaus, puhelimin laturit, toivottavasti mökissä on sähköt, jotta voi tarvittaessa kutsua apua ja omat lääkkeet ja allergialääkkeitä. Onhan näitäkin monta juttuja, mitä pitää muistaa. Eikä haittaa tee, että osaa ensiapua, jos jollekin sattuu jotain. Tämmöinen pitkä lista, mutta tärkeitä juttuja kuitenkin. Hyvä Saila, kun nostit tämän esiin, koska meikäläinenkin ajatteli pelkästään niitä uusia perunoita ja lohta ja suppilautaa ja koiraa ja kavereita. Mutta toki mökillä kannattaa ottaa huomioon nuo kaikki turvallisuuteenkin liittyvät asiat. Ehkä kärjessä just toi pelastusliivit, jos lähtee vähän pidemmällekin, niin kannattaa ehkä vetästä niskaan, niin ainakin sitten on turvassa, jos tippuu ja vaikka suppilauta lähtee karkuun tai muuta vastaavaa, eikä jaksa uida. Kiitos näistä ja laittakaa vaan vielä tulemaan. Minä ameenaan arpoa Aito Iskelmän kesäkassin nyt sitten tähän mökkikeskusteluun osallistuneiden kesken.
1: Aito Iskelmän iltapäivä ja Kati Launiainen.

Aitoa iskelmää ja festivaalitunnelmaa. Aito iskelmäfestivaali Porissa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Tsekkaa ohjelma osoitteessa aitoiskelmafestivaali.fi.

0: Tässä Mark Almond ja Gene Pitney yhdessä Something's Got a Hold of My Heart, ja tämähän on suomeksi laulanut Siiri Nordin. Vuonna 2003 levitettiin tuo kappale ja julkaistiin tuossa Helmiä ja Sikoja -elokuvan soundtrackin myötä, ja siitä tuli silloin suosittu Suomessa. Kohta soittelen Kreikkaan, kuulkaas. Onko teistä joku käynyt Roodoksella, kättä ylös? Aika moni suomalainen siellä viettää aikaa, ja niin myös Mia Jannas, joka on siellä asustellut jo 15 vuotta. Ja mua hirveästi kiinnostaa semmoinen asia, että mitä kotimaisuus, suomalaisuus merkitsee ulkosuomalaiselle, joka on noin pitkään asunut jo ulkomailla. Me päästään kohta tähän aiheeseen, ja sitä ennen kuullaan Ressu Redfordilta Kato mitä sä teit ja Aju Seleskiseltä 15 yö.
1: Aito iskelmä ja Kati Launiainen.

0: Aito iskelmän FinHits perjantai.
1: Kuin varkain sydämeni vei. Viva Espanja!
0: Tunti FinHitsejä.
2: Elämää ei sen enempää. Myös päivät nää kerran häviää.
0: Aito iskelmän FinHits perjantai. Perjantaisin kello 21. Aito iskelmä.
3: Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen.

0: Urla-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt supla.fi kautta kamut ja ranut.
1: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
2: No morjes.
1: Se on taas se aika kuusta. Laskut, verot, kuitit, kauhea show.
2: Aa, niin se aika. Mä oon menossa lasten kanssa risteilyllä.
1: Täh?
3: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
4: Finago.
5: Hiya hoi! Elämyksiä näkyvissä!
6: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
7: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
8: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola. Mitä eväitä mukaan tästä illasta?
9: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
8: Mitä siinä sitten oikein kävi?
9: No Nakader otti siihen heti erän alkuun kaksi Wilhelmin hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
8: Kiitos.
10: Wilhelm, hotti, hujoppi, nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
11: Älä huido.
12: Ota off.
13: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
11: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu! Sale!
15: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
16: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Vistek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Vistek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää

0: Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat risteilyn. Procounter.fi.
1: Finago.
2: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
3: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
4: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
2: Syke, uusi kausi nyt ruudussa.
5: Ootsä tosissas?
6: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
7: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
8: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
7: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
8: No tötterö, tietysti S-Marketista!
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Aito iskelmä.

0: Juuse Leskinen ja 15 yö soi Aito Iskelmän iltapäivälähetyksessä. Nyt me soitetaan Kreikkaa.
1: Aito Iskelmä.
0: Mulla on puhelimessa Mia Jannas. Sä oot tällä hetkellä Roodoksella, eikö vaan?
2: Juu, moikka moi. Täällä ollaan auringon alla. Alkaa kesä. Kesä näyttää oikein kesältä. Yli 30 varjossa tällä hetkellä, että moikka moi.
0: Siellä alkaa olla jo pikkasen lämpimämpi kuin täällä Suomessa. Mutta tosiaan

0: Tuossa jo aikaisemmin vähän avasin sitä, että oot mun kollega ja me ollaan tutustuttu hiljattain ja mua rupesi kiinnostaa se, että kun sä oot asunut siellä Roodoksella jo, kuinka kauan itse asiassa oot asunut?
1: Apua, tuleeko mulla kohta jo 15 vuotta?
0: Joo.
1: Aikaa tulla, aika menee niin nopeasti, joo.
0: Eli tosi kauan.
1: Tulee.
0: Jep. Niin tota, tuli jotenkin, siis rupesi kiinnostaa siis se, että minkälaista on olla ulkosuomalainen ja mitä suomalaisuus sulle merkitsee. Ja varsinkin nyt, kun esimerkiksi MM-lätkässä tuli maailmanmestaruus, niin minkälainen, miten tärkeää se on sulle?
1: Siis sehän on tosi tärkeää. Vaikka ulkomailla yli 20 vuotta kaiken kaikkiaan asuneena, niin kyllä mä oon niin suomalainen ja ylpeä siitä. Ja muistaa juurensa, mistä tullaan. Että just nämä euroviisut, niitähän mainostetaan ympäri Kreikkaa. Tietysti kreikkalaiset on isoja euroviisufaneja. Ja me tuodaan se Suomi esille. Tietysti Pete ja Linda. Ja on se sitten lähikaupan kassa tai ravintola, niin hyvin ylpeänä niistä kerrotaan. Ja hei, MM-lätkä! Täällähän tietysti suomalaisbaarit oli täynnä ja sitten mun mielestä oli ihana, kun tsekkiläiset ystäväni laittoi myös onnitteluja ja viestiä, että kyllä se suomalaisuus näkyy. Ja varsinkin tällä, kun asutaan vielä tämmöisellä saarella, niin kevään ensimmäinen lentokone, kun tulee, niin se on yleensä Finnair.
0: Aivan. Kyllä siellä suomalaisia riittää.
1: Niin. Mutta siinäkin vaiheessa, tiedätkö, röyhistää rintaa, että sieltä se upea meidän Finnairi saapuu.
0: Kyllä.
1: On kyllä suomalaisuus. Ja mitä vanhemmaksi tulee, niin sitä enemmän mun mielestä se korostuu.
0: Niinpä. Mun on pakko kysyä, kun sulla on kreikkalainen mies, niin onko hän innostunut lätkästä?
1: Joo, kyllä sillä oli Suomen paita ja hän ajaa taksia ja asiakkaat oli antanut kuule sinivalkoisia leinäitä kaulanauhoja ja
0: ihana
1: Suomen teepaita ja kaiken näköistä kyllä, että ja hän tietää säännöt ja seuraa kyllä sitten mahdollisuuksien mukaan niin Suomen jääkiekkoa kuin sitten tamperelaisjoukkuetta.
0: Ihanaa, joo, ja tamperelaisuus kuuluu siellä sun äänessäni, niin tavallaan se, että lätkää sä seuraat vissiin muutenkin, koska Ilves ja Tappara,
1: Ilves.
0: Ja mitä näitä on näitä
1: Ilves.
0: Tamperelaisia,
1: joo,
0: Ilves vai Tappara, kumpi se nyt oli?
1: Kyllä se on Ilves kyllä ehdottomasti, mutta meillä vaan mottona taitaa olla edelleen, että ehkä ensi vuonna.
0: Niin.
1: Ensi vuonna, niin katsotaan nyt ensi vuonna taas sitten, kuinka meidän käy.
0: Just näin, positiivisesti eteenpäin. No sitten mä haluan kysyä sitä, että kun siellä on tosiaan nykyään alkaa olla aika kuuma kesällä, niin onko sulla ikävä koskaan Suomen viileyteen tai sitten sellaisiin pitkiin valoisiin kesäöihin?
1: Oi, on. Ja mä itse asiassa juuri puukkasin tyttärelleni ja minulle kuukauden loman Suomeen. Että kyllä se Suomi ikävä. Ei se sieltä mihkään lähe. Että, mä yritän aina elokuussa, se on täällä kuumin. Että mennään yli 40, lähelle 50, niin ai että kun pääsis Suomeen ja sataisi. Olisi viileempi, mutta kyllä se kauneus Suomessa niin on se upeeta, ei siitä mihinkään pääse, että Kotvan päästä siellä sitten järven rannalla saan ihannoida ja kuunnella aitoiskelmää sitten.
0: Ihanaa, kato hei.
1: Ympäröimänä.
0: Ja mä olin tulossa tähän nimittäin, itse asiassa eka kertaa kun me kohdattiin, niin sä tulit sanomaan mulle, että sä työskentelet muuten aitoiskelmässä. Ja
1: Joo.
0: Eli sulle suomalainen musiikki on tärkeää.
1: On. Ja mä oon aina kuunnellut radioa. Se tulee ihan varmaan niin kuin lapsuuden kotoa jo Suomesta. Ja mun mielestä on tärkeä löytää semmoinen radiokanava, mistä itse tykkää. Ja mä itse asiassa vaihdoin aitoiskelmään kuunteluun toiselta kanavalta. Ja mun aamut alkaa sillä, että radio päälle, hyvä meininki, ihanaa suomalaista musiikkia ja uutisia. Että pysyy kärryillä näin ulkosuomalaisena, että mitä Suomessa tapahtuu ja on, niin kyllä ne iskelmä, aito iskelmä ehdottomasti kyllä puree.
0: Ihana kuulla. Hei Mia, mä päästän sut kohta hostaamaan sun vieraita, mutta laita vielä joku musatoive.
1: Kyllä mä meen siihen, missä me ollaan ekan kerran tavattu ja taisit laulaa luikauttaakin, niin kyllä me mennään Lindalla ja Petellä.
0: Yes, ihan mahtavaa. Laitetaan se soimaan. Hei, kiitos paljon Mia kuulumisista ja nauti siellä ja ihanaa kesää ja nähdään ehkä kesällä Suomessa.
1: Kiitos ja kaikille kuuntelijoille ja sulle eri hyvää kesää.
2: Aito iskelmän iltapäivä ja Kati Launiainen.

0: Aivan mahtavaa Euroviisun edustajamme Linda Lampenius ja Pete Parkkonen ja Liekin Heitin. Ja tämä oli siis Rodoksella asuvan Mia Jannasin toive. Kotimaa Suomi on paljon siellä mielessä, vaikka on pitkään asunut Kreikassa. Et eihän se siitä mihinkään lähe. Eeriniltä vanhanainen Hunningolla tulossa ja Leviäntä Livingsiltä Pohjois-Karjala.
1: Aito iskelmä.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt. Supla.fi kautta kamut ja ranut.
2: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
3: Hei, onks sulla purkkaa?
4: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
3: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
5: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
6: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola. Mitä eväitä mukaan tästä illasta?
7: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekassa erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
6: Mitä siinä sitten oikein kävi?
7: No Nakader otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihujoppia hodarin väliin. Ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
6: Kiitos.
8: Wilhelm hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.

0: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sertmedica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
2: Kerrytä saldoa Picnic-appiin ja voit voittaa 1 000 euron matkalahjakortin. Picnic.fi.
3: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.

0: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
1: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesän loma nyt. Holidayclub.fi.
2: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
3: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia, maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice, seikkailun nälkään.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö, tietysti S-Marketista!
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
9: Alepa. Urbaani legenda.

0: Leviäntä Livingsin Pohjois-Karjala soi tässä ja sinnehän se minun sydämeni sykkii, koska olen sieltä kotoisin, että jos ulkosuomalaisena tuo suomalaisuus tuntuu, vaikka 15 vuotta olisi asunut ulkomailla, niin kyllä se meille suomalaisille on myös tosi tärkeää, mistä päin me olemme kotoisin ja se kyllä näkyy ja kuuluu monessa. Meikäläiselläkin varmaan on sen verran tuota murrepainotusta puheessa, että ainakin ne, jotka on sieltä Itä-Suomesta, niin tunnistavat, että tuo muija on muuten sieltä. Beemiltä kaiken arvoinen ja sen jälkeen kello 16 uutiset ja sitten ruvetaan tosiaan arpomaan tuota vippilippupakettia Aito Iskelmä -festareille. Kesäbiisibongaus on ollut käynnissä tällä viikolla ja nyt tässä iltapäivälähetyksessä ei enää bongata tuota Juha Tapion Puoliksi sun -kappaletta, mutta lähdemme tosiaan nyt sitten etsimään voittajaa.
1: Aito Iskelmä ja Kati Launiainen.

0: Aito Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä. Tämän viikon kesäbiisi on Juha Tapion Puoleksi sun. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito Iskelmä.
1: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi kautta Helsinki Outlet, millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa. Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500€ arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
2: No niin, mennään!
3: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
4: Yes,
3: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
8: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
9: Ei Musti!
10: Sinne meni sähkölasku.
11: Ota käyttöön OmaPostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
10: Hyvä idea.
11: OmaPostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
12: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
13: Kiitos.
12: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt miinus 20%, vain Voltista.
14: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
15: Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
16: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
17: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3 kaverille. Nissen sopii sinulle.

0: käynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/Aito 5G.
2: Kappas

0: täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
1: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
0: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
1: No tötterö, tietysti S-Marketista!
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
4: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun,
3: jonka rakensi lounea.

0: legacy is a beautiful thing.
1: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
0: But only if it survives.
1: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa. Ilta-Sanomien uutiset.
2: Poliisi tutkii VR:n junassa tapahtunutta epäiltyä konduktöörin pahoinpitelyä. Helsingin ja Tampereen välinen juna pysähtyi toissa yönä Lempäälän Sääksjärven kohdalle muun junaliikenteen häiriön vuoksi. Poliisin mukaan miesmatkustaja hermostui ja kävi kiinni naiskonduktööriin. Miehen epäillään käyneen kiinni konduktöörin puhelimeen ja ottaneen konduktöörin kuristusotteeseen. Poliisin mukaan muut matkustajat olivat menneet tilanteeseen väliin. Poliisi otti miehen kiinni Tampereen asemalla. Kannonkosken pienkoneonnettomuuden lentäjä on kuollut, Sisä-Suomen poliisi tiedottaa. Onnettomuus tapahtui Hilmonkoskella eilisiltana. Piper Cherokee-mallinen pienkone päätyi tuntemattomasta syystä harrastelentokentän läheiseen metsään. Koneessa oli vain lentäjä. Poliisi selvittää kuoleman syytä ja onnettomuustutkintakeskus vastaa onnettomuuden tiedottamisesta. Norjan kruununprinsessa Mette-Maarit on elinsiirtojonossa, tiedottaa Norjan hovi. Hän odottaa keuhkonsiirtoa sairastamansa keuhkofibroosin vuoksi. Lääkärien mukaan kruununprinsessan tila on heikentynyt merkittävästi viimeisen vuoden aikana. Keuhkoihin on muodostunut lisää arpikudosta ja keuhkojen toiminta on heikentynyt. Tiedotustilaisuudesta raportoivat norjalaismediat NRK ja VG.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Tänään pilvisyys on runsasta maan länsiosassa. Pilvisyys leviää lännestä itään ja pohjoiseen ja sadekuurat yleistyvät suuressa osassa maata. Päivälämpötila on enimmäkseen 20 ja 26 asteen välillä. Lämpimintä on idässä ja pohjoisessa. Huomenna matalapaineen keskus tuo mukanaan runsaita sateita suureen osaan maata.

0: Eli 16. 5. päivä kesäkuuta. Sulevin nimpparit, onneksi olkoon. Onneksi olkoon myös kaikille, joilla on tänään merkkipäivää ainakin yhdellä ihmisellä. Joensuussa sattuu olemaan, onnitteluja sinne, jos satut kuulemaan. Kohta minä arvon kesäbiisi-bongauskisan voittajan, joka voittaa kahden hengen kahden päivän vippiliput Aito Iskelmä -festivaaleille Porin Kirjurin luotoon. Siellä me riekutaan sitten 3 viikon päästä, kun päästään Aito Iskelmä -festareille. Niin yhdessä. Mutta katsotaan, saanko voittajan kiinni. Minä olen sen arponut tässä jo ja koitetaan tavoitella hetken päästä puhelimitse. Tavaramarkkinoilta kevät seuraavaksi ja 4 ruusulta missä vaan. Hyvin kesäinen biisi se. Kati toivottelee mukavaa perjantai-iltaa, päivää.
1: Aito Iskelmä ja Kati Launiainen.

0: 20. iltapäivässä soi tavaramarkkinat ja kevät. Niinhän siinä voi käydä, että sitä vaan joku tarjoaa salmiakkia ja sitten sinä luulet, että tässä olikin koko loppuelämäni rakkaus ja niin ei käykään. Sellaista se elämä on ja näitä tarinoita on maailma täys. Rakkaustarinoista puheen ollen Aitoiskelman nettisivuilla supla.fi kautta Aitoiskelma etsitään tuonne meidän Aitoiskelma-festivaaleille jotain hauskaa yllätettävää. Jos sulla on mielessä yllättää sun rakas vaikka kihlajaisilla tai joku sun sukulainen synttäreillä tai hyvä ystävä jollain tavalla, niin käy kertomassa tuo suunnitelmasi tuolla lomakkeen kautta. Ja sitten jos valikoidut tuohon mukaan, niin me kustannetaan sulle pari lippua Aitoiskelma-festareille ja juonitaan sitten hauska tapahtuma tuosta yhdessä siellä festarin alueella tai festareiden aikana. Vippilippupaketit on pian jaossa, kun soitan kesäbiisibongauksen ensimmäiselle voittajalle, joka saa siis kahden hengen kahden päivän vippiliput. Ja ensi viikolla muuten bongataan Kaijakoon Tinakenkätyttöä, kun tällä viikolla on ollut Juha Tapion puoliksi sun bongauksessa. Eli sitten kun ensi viikolla kuulet Tinakenkätytön, niin silloin soitat suoraan lähetykseen numeroon 020-343-200 ja vippilippupaketti jaetaan myöskin ensi viikolla.
1: Aitoiskelmän iltapäivä ja Kati Launiainen.
0: Ennen kuin soitetaan voittajalle, niin käydään kuuntelemassa tuommoinen perjantai-uusinta meidän ihanalta aamulta. Jenni, Aleksandrova ja Hanna Kinne, nimittäin puhutessa taannoin lasten suusta kuultuja tarinoita. Niin

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.
1: Eräs vanhempi kirjoittaa, että menimme sisustusliikkeeseen. Heti ovella 5-vuotias poikani totesi, täällä on kyllä romua kuin Raatteen tiellä. toi on kuultu mummolta tai papalta.
2: Siis todellakin, 5-vuotiaalla on jäänyt toi mieleen, niin sitä on myös hoettu muutaman kerran.
1: On. Ilta-Sanomissa siis lukijat kertoo, mitä on kuultu lasten suusta. Tää on pakko ottaa. Oli liikennevaloissa odottamassa ihmisjoukon keskellä. 4-vuotias tyttöni istui hartioillani ja kailotti kirkkaaseen ääneen, kun poliisit oli vieressä. Ollaanko isi taas menossa viinakauppaan? Nämä on kyllä ihania. Muistan ikuisesti sen, kun oma pikkuveljeni oli sellainen, että hän paukutteli kyllä mennen tunnolla ja palatessa kaikki kaupassa, kaikki asiat, mitä tuli ihmisistä mieleen. Ja äitini sitten sanoi sille kerran, että nyt tehdään sellainen homma, että vasta kotona sanot, että vaikka mitä tulisi mieleen, niin et sano täällä. Mm. No sitten siinä oli kassalla mies laittamassa ostoksia hihnalle. Veljeni tuijotti sitä, sen jälkeen käänti katseen äitiä ja sanoi, että äiti, tuosta miehestä jutellaan kotona.
2: Mun isäni myöskin muistelee tämmöistä, kun mun tytär oli semmoinen 3-4-vuotias ja isäni oli hänen kanssaan pihalla ja meillä oli trampoliini kodin pihalla silloin ja siinä niin kuin tavallaan tien varressa ja tyttö pomppii siinä trampoliinilla ja mun isän seisoi siinä vieressä ja kuulemma kaksi semmoista ihan kaunista naista oli kävellyt siitä ohi ja tervehtinyt sitten meidän isää ja meidän isä oli tervehtinyt takaisin ja sitten mun tytär oli isoäänen pomppiessaan siinä huutanut, että kuule pappa, mulla on 5 mummoa ja yksi niistä on sun vaimo.
1: Hieman voi posket alkaa punottaa tuossa vaiheessa.
0: Äläpä hättäile, kyllä kaikki järjestyy. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmä ja Kati Launiainen.

0: tässä ihana kaukua ja 10 000 tuntia kuuntelet Aito Iskelmän iltapäivää. Ihan kohta soitetaan meidän ensimmäiselle Aito Iskelmän festivaalien VIP-lippujen voittajalle, joka on tällä viikolla bongannut kesäbiisiä, joka oli Juha Tapion Puoliksi sun. Ensi viikolla bongataan muuten Kaija Koota, Tina Kenkä tyttöä, ja silloin kannattaa muistaa tuo numero 020343200 myöskin pitää lähellä. Mutta kuunnellaan ensin Mambalta, joka myöskin esiintyy Aito Iskelmän festareilla. Heiltä sen niminen kappale kuin Valokuvia ja Yöltä ihan hetken päästä Laulun rakkaudelle. Ja sitten me päästään ilmoittamaan voittajalle noista lipuista.
1: Aito Iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
2: Mä ajattelen, että intuitiossa ei ole mitään hihulia. Se on meidän, se tavallaan se kuudes aisti, se on meidän kaikilla ihmisillä, se on meidän kehossa, se on meidän mielessä. Mutta se, että niin, miten me sitä aktivoidaan, niin se on niinku valinta-asia. Ja sitten miten sitä puhutaan, että onko se kolmannen silmän tai jonkun kautta, niin sitten siinä voidaan niinku leijua jossain.
1: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito Iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10.
2: Häiritsisikö se botoksi niin, muuten sitä kolmannen silmän toimintaa, kun niin, se tukkisi sen näkyvyyden? Niin.
1: Aito Iskelmä.
3: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa suppa.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500€ arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
4: No niin, mennään!
5: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
6: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
7: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun ystävälleni kävi. Checkout blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä checkout blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
8: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
9: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
10: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille?
11: Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
12: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.

0: Mäkkärin kamut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
4: Tässä meillä on taksi valittavana.
3: Panteet kiristää. 95. Never forget.
4: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
3: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
5: 02-02-30.
3: Soitan ehkä itsekin.
6: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
7: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
8: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
9: Komissaario Koskinen on palannut.
10: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
11: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
9: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
12: Ei ole muuta tylsä hänä.
11: Ei ole.
13: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
14: Alepa. Urbaani legenda.
15: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
16: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 16-19 astetta. Sää on verrattain pilvinen ja poutainen, illalla monin paikoin sadetta. Kohtalaista kaakkoistuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
15: Sään tarjosi Visit Porvoo. Elämysten kaupunki. Luontoa, historiaa, kulttuuria. Olkoon sade tai pouta. Visit Porvoo.fi.
17: Aito iskelmä.

0: Aito Iskelmän festareillakin esiintyvä Mamba ja valokuvia tässä. Nyt olisi sitten aika tavoitella meidän voittajaa, joka on tällä viikolla bongannut kesäbiisin Juha Tapion Puoliksi sun. Ja mulla on hänen nimensä ja numeronsa tässä silmieni edessä. Katsotaan, saataisiinko me hänet kiinni.
1: Siina.
0: Se on Launiaisen Kati, kun soittelee täältä Aito Iskelmän studiosta sulle.
1: No moi!
0: Terve! Missä päin meet?
1: No itse asiassa on just Helsingissä ratikassa liikenteessä.
0: Okei.
1: Joo.
0: Niin sä aamulla oot bongannut kuulemma tuon meidän kesäbiisin. Oliko näin?
1: Joo. Kyllä, Juha Tapio ja Viivi tuli bongattua.
0: Niin justi. Ja mieli halajaisi tuonne Aito Iskelmän festivaaleille. Kolmen viikon päästähän siellä juhlitaan.
1: No kyllä, todellakin.
0: Ketä noista artisteista haluaisit ehkä eniten nähdä ja kuulla?
1: No kyllä Juha Tapio on, ja sitten toinen, mikä on tietysti, niin on Komiat, kun tykätään miehen kanssa tanssia, niin olisi kyllä ihan superhienoa päästä.
0: Aivan. No mutta tiedätkö mitä, Tiina?
1: No?
0: Nyt on käynyt sillä tavalla, että arpa on sun kohdalla, eli sinä saat nuo vippiliput kahdelle 8 päiväksi. Kyllä, onneksi olkoon.
1: Kiitos hirveästi. Wow.
0: Tosi hauskaa, kun lähdet ja me tavataan sitten siellä varmaan, kun me ollaan juontajatkin siellä sitten bailaamassa, niin on tosi ihanaa nähdä siellä. Wow. Ja minä toivottelen sulle nyt loistavaa viikonloppua ja alkakaahan jo miettimään, että mitä otatte mukaan sitten sinne Poriin.
1: Kyllä, ja lastenhoitaja etsintää heti.
0: Kyllä, just kyllä. Näin. Hei, ihanaa viikonloppua ja 3 viikon päästä tavata.
1: Kiitos, nähdään silloin.
0: Nähdään silloin, moi yes. Moi.
1: Yes, moi.
2: Kohti Porin Aito Iskelmä-festivaalia mukana menossa Juha Tapio.

0: Puoliksi sun.
1: Juha Tapiolta Puoliksi sun, ja tätä bongattiin siis tällä viikolla meidän kesäbiisibongauksessa. Ensi viikolla on uudet kujeet. Maanantai aamusta alkaen bongataan Kaija K:n Tina Kenkä tyttöä. Muistakaa, Tina Kenkä tyttö kun soi, niin heti luuri käteen ja puhelinnumero 020 343 200, koska ensi viikolla on ihan sama systeemi. Eli joka päivä, kun pääset lähetykseen läpi ja juttelet juontajan kanssa, niin sä saat myöskin sun nimes arvontalistalle, ja perjantaina sitten iltapäivässä arvotaan meille taas uusi voittaja, ja VIP-lippupaketteja on jälleen jaossa. Nyt mennään eteenpäin. Musiikissa Topi Sorsakosken ja Agentsin ihana Kauan tulossa, ja Siiri Nordinin Sydämeni osuman sai kuulla ihan kohta.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Lähde kokemaan kesän aurinkoisin tapahtuma. Seinäjoen tangomarkkinat. Heinäkuun 8-12. päivä luvassa on iskelmä ja poptaivaan kirkkaimmat tähdet. Lavatanssin hurmaa, laulukilpailun jännitystä ja tietenkin kuninkaallisten kruunus. Kenen kanssa sinä lähtisit tangohuuman pyörteisiin? Osallistu arvontaan Aito Iskelmän sivuilla ja voita liput kahdelle tangomarkkinoille.

0: kipupiireissä ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
3: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
4: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
5: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
6: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.

0: Festarit.
1: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
2: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
3: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
4: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
3: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
4: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.fi.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuusjätskejä.
5: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö. Tietysti S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Työväenopistos och arbetslegendariska kurskatalog har nu flyttat helt och hållet till nätet. Du hittar aktuell information om alla kurser på ilmonet.fi. Du kan bläddra bland kurser, anmäla dig, betala och vid behov avboka ditt deltagande. Allt smidigt på ett och samma ställe. ilmonet.fi.

0: Kuuntelet Aito Iskelmän iltapäivän lähetystä ja tässä Topi Sorsakoski ja Agents. Kauan on tämän kappaleen nimi. Kirkalta kuullaan vielä ennen kello 17 uutisia, hengaillaan ja sitten mä voisin kertoa pian, että nyt kun Aito Iskelmä -festivaaleille on nuo ekat vippiliput saatu jaettua, niin mulla olisi täällä jaettavana myös tangomarkkinoille vippilippupaketteja. Kyllä, supla.fi kautta tangomarkkinat on se sivusto, mistä voit käydä bongaamassa, että miten tämä homma oikein onnistuu. Mutta mä kerron tuossa 17 jälkeen, että millä tavalla voit niitä lippuja saada itsellesi tuonne tangomarkkinoille myös, ja mitä siellä ylipäätään tapahtuu nyt sitten tänä kesänä.
1: Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito Iskelmä.

0: eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa suppa.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
2: No mitä kulta?
3: Ootko vielä Prismassa?
2: En, on prisma.fiissä.
3: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
2: On pannut merkille.
3: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
2: Tilaan.
3: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
2: Se sytytysnestä.
3: Juu, se jäi aurinkoon.
2: Noniin.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
7: Moikka! Mitä sulla on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
8: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
7: Oho, mitäs?
8: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
7: Ketäs oli?
8: Hevisaurus.
7: No nyt!
8: Ja Tokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
7: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
8: Oikein veikattu.
9: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
10: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
11: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua.
12: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
13: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.

0: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbeegolfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
2: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
3: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
2: Tuohon sopisi uudet makeantuliset Adrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
3: Hei, eli kana ja porkkana.
2: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
4: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop-festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Poliisi tutkii VR:n junassa tapahtunutta epäiltyä konduktöörin pahoinpitelyä. Helsingin ja Tampereen välinen juna pysähtyi toissa yönä Lempäälän Sääksjärven kohdalle muun junaliikenteen häiriön vuoksi. Poliisin mukaan miesmatkustaja hermostui ja kävi kiinni naiskonduktööriin. Miehen epäillään käyneen kiinni konduktöörin puhelimeen ja ottaneen konduktöörin kuristusotteeseen. Poliisin mukaan muut matkustajat olivat menneet tilanteeseen väliin. Poliisi otti miehen kiinni Tampereen asemalla. Kannonkosken pienkoneonnettomuuden lentäjä on kuollut, Sisä-Suomen poliisi tiedottaa. Onnettomuus tapahtui Hilmonkoskella eilisiltana. Piper Cherokee-mallinen pienkone päätyi tuntemattomasta syystä harrastelentokentän läheiseen metsään. Koneessa oli vain lentäjä. Poliisi selvittää kuoleman syytä ja onnettomuustutkintakeskus vastaa onnettomuuden tiedottamisesta. Venäjän presidentin Vladimir Putinin mukaan Venäjä ei pidä maailmanjärjestyksen nykyistä turbulenssia ainoastaan uhkana, vaan myös mahdollisuutena. Maailmasta on tulossa oikeudenmukaisempi ja reilumpi, hän sanoi viitaten globaalin etelän vaikutusvallan kasvamiseen. Putin puhuu parhaillaan Pietarin talousfoorumissa. Ilta-Sanomat näyttää puheen suorana lähetyksenä osoitteessa is.fi.
6: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
7: Tänään pilvisyys on runsasta maan länsiosassa. Pilvisyys leviää lännestä itään ja pohjoiseen ja sadekuurat yleistyvät suuressa osassa maata. Päivälämpötila on enimmäkseen 20 ja 26 asteen välillä. Lämpimintä on idässä ja pohjoisessa. Huomenna matalapaineen keskus tuo mukanaan runsaita sateita suureen osaan maata.
8: Eniten aikoa iskelmää, aito iskelmää.
9: Se olisi tunnin verran vielä aito iskelmän iltapäivälähetystä käynnissä. Launiaisen Kati on täällä sun kanssa fiilistelemässä viikonloppuun tai viikonloppua kohti menemistä. Mikä sen hienompaa? Kesäinen viikonloppu, vaikka nyt vähän sateista onkin, niin lämpöä riittää ja hyvää menoa. Varmasti on jo monenlaisia festareitakin tänäkin viikonloppuna jo eri puolilla Suomea. Ja jos ei muuta, niin mökille sitten. Tässä on tämän päivän mittaan kyselty, että mitä ottaisit mukaan mökille ja te olette WhatsAppissa käynyt kommentoimassa asioita. Siellä on monet maininnut ystävät ja herkut ja koirat ja kaiken maailman vesileikkeihin liittyviä asioita. Ja turvallisuus tietenkin, sekin on nostettu esiin, se on tärkeä asia. Tangomarkkinoille olisi vippilippuja jaossa maanantaina itse asiassa iltapäivässä, mutta kohta kerron, että miten niitä voi saada. Nyt Suvi Teräsniskaa.
10: Aito iskelmä ja Kati Launiainen.
11: Mulla on tapana
10: ylös pistää kokemukset vaikeat.

0: Suvi Teräsniska ja Täydellinen elämä soi Aito Iskelmän iltapäivä lähetyksessä. Kati on täällä sun seurana vielä tuntisen ajan. Ja tosiaan Seinäjoen tangomarkkinat tanssitaan ja juhlitaan 8-12. päivä heinäkuuta. Siihen on vielä jonkun aikaa, mutta nyt olisi oiva hetki osallistua kilpailuun, jossa voit voittaa itse asiassa 3 päivän vippiliput 2. Ja supla.fi kautta tangomarkkinat sivuille, kun menet niin katsomaan, siellä on semmoinen lomake, mihin voisit vastailla kysymykseen, että kenet haluaisit ottaa mukaan tangomarkkinoille ja miksi. Tangomarkkinoillahan on luvassa iskelmä ja pop taivaan kirkkaimpia tähtiä. Siellä on siis muutakin kuin tangoa ja siellä halutaan antaa isolla kattauksella paljon musiikkielämyksiä. Siellä on muun muassa Mikko Kuustonen, Komiat esiintyy, Kake Randelin, Tuure Kilpeläinen, Juha Tapio, Neljä Ruusua, Dingo ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja sitten tietysti tuo koko markkinahumu huipentuu siihen, että kuninkaalliset kruunataan. Kannattaa käydä osallistumassa tuohon kilpailuun. Minä laitan maanantaina iltapäivän lähetyksen aikana sitten seuraavalle voittajalle tuon vippilippupaketin, eli 3 päivää saapi lähteä sillä vippilippupaketilla Seinäjoen tangomarkkinoille nauttimaan ihanasta markkinahumusta ja Suomen kesästä. Laitetaan Paul Youngilta nyt Every Time You Go Away, hieno kappale, ja Samuli Edelmanilta on tulossa Kaikki tahtoo. Mahtavaa perjantai-alkuiltaa.
1: Aito Iskelmän iltapäivä ja Kati Launiainen.

0: Ai, että Paul Youngia tuli fanitettua 80-luvun loppupuolella. Every Time You Go Away oli ton biisin nimi. Ja jos haluat kuunnella enemmänkin tämmöisiä ulkomaisia klassikoita, niin Aito Iskelmän nettiradio ulkomaiset klassikot löytyy tuolta supla.fi kautta Aito Iskelmän sivujen kautta. Samuli Edelmanilta tulossa Kaikki tahtoo ja Arttu Viskarilta kohta uutta musiikkia Suomi Finland perkele. Ja mennään sitten myös uuden musiikin pariin, mutta Elon Kerjulta on tullut semmoinen albumi kuin Kahden maailman välissä ja nimikkokappale on ollut sitten tällä viikolla Aitoa vai ei -äänestyksessä. Mennään katsomaan, että minkälaiset ne lopulliset äänestystulokset sitten olikaan.
1: Aito Iskelmä. Seurassasi Kati Launiainen.

0: Aito iskelmä. Lähde kokemaan kesän aurinkoisin tapahtuma. Seinäjoen tangomarkkinat. Heinäkuun 8-12. päivä luvassa on iskelmä ja poptaivaan kirkkaimmat tähdet. Lavatanssin hurmaa, laulukilpailun jännitystä ja tietenkin kuninkaallisten kruunaus. Kenen kanssa sinä lähtisit tangohuuman pyörteisiin? Osallistu arvontaan Aito Iskelmän sivuilla ja voita liput kahdelle tangomarkkinoille.
1: Kun supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja! Uutuus

0: Kolme pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Moro, mitä äijä?
2: Hei, haloo, ootko nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
3: Ei, pienet torkut vaan. Ennen kuin alan öljyymään tuota sun terassia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
2: Jahas. No, mikäs tää on?
3: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
2: Pizzaa?
3: Mulla on taikina tuossa valmiina. No worries.
2: No just. Onko sulla hei kaikki kunnossa?
3: Hyvä, kun kysyt, koska itse asiassa...
4: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa. Bilteema.
5: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
6: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
7: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti. Radio
8: Fan. Duonansa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
9: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
10: Pilssipumppu vaan veneeseen.
9: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
10: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
9: Ai joku laitti.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet.
13: Saanko häiritä?
14: No johan te häiritsette.
13: Kiitos ja anteeksi.
14: No saatte.
13: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
14: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
13: Oikein veikattu.
14: No kuten tapanani on.
13: Se on hyvä tapa.
15: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
16: Mitä?
17: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla, osaketorilla.

0: Arttu Viskari, Suomi-Finland Perkele soi Aito Iskelmä iltapäivässä ja nyt sitten Elonkerjuun seuraan, tai oikeastaan Juha Laakström ja Simo Silmu kävivät täällä Aito Iskelmässä meillä vieraana pari viikkoa sitten ja me puhuttiin tuosta kahden maailman välissä albumista ja miten se on syntynyt ja miksi siinä on 7 vuotta ollut välissä, että ollaan uutta albumia tekemässä ja niin edespäin. Siihen liittyy monenlaisia eri sävyjä, koska siihen liittyy surua ja iloa ja hymyä ja kaikkea siihen heidän tekemiseensä. Ja minun mielestäni tämä kahden maailman välissä -biisi, joka meilläkin on nyt ollut Aitoa vai ei -äänestyksessä, niin siitä kuuluu toi koko elämän kirjo.
1: Aito Iskelmän Aitoa vai ei?

0: Sinä päätät. Aitoa vai ei. Supla.fi kautta aitoiskelma.
1: Mä oon täällä äänestyssivustolla nyt, eli aitoa vai ei kuuluu tuo kysymys ja se, että onko tämä kappale mielestäsi aitoa iskelmää. Ja kahden maailman välissä on todellakin Elonkerjulta ollut tällä viikolla sitten äänestyksessä. Ja kun minä kliksautan tästä nuo äänestystulokset auki, niin 99% kaikista äänestäneistä on sitä mieltä, että tämä on aitoa iskelmää ja tätä kannattaa nyt ainakin aito iskelmä soittolistalla soittaa uskottavasti. Eipä siinä mitään, kuulkaas, Elonkerjuun kahden maailman välissä on hieno biisi ja laitetaan se nyt kokonaan soimaan. Se on jotenkin musta niin hieno, että tämä on jäänyt mulla tällä viikolla jotenkin soimaan päässä ja pyörimään kovasti mielessä tämä kappale. Ja myöskin tuo meidän kohtaaminen Elonkerjuun kanssa, kun siihen kuului niin paljon kaikenlaisia tunteita Antero Naalin poismenon tiimellyksestä ja sitten myöskin tietenkin siitä, että onko heillä ollut mahdollisuutta edes jatkaa koko bänditoimintaa tuon Antero Naalin kuoleman jälkeen, mutta he ovat hyvissä voimissaan ja tästä on nyt hyvä lähteä eteenpäin. Elonkerjun kahden maailman välissä albumin puolessa noista biiseistä soittaa Antero Naali mukana ja sitten puolessa on uusi kokoonpano. Tässä nyt sitten Elonkerjun tämä biisi kokonaan. Ja ensi viikolla aitoa vai ei äänestyksessä on, mutta tänään julkaistu Ressu Redfordin uusi biisi kuulotaan.

0: Laura Voutilainen, Rakkautta ei piiloon, saa soi Aitoviskelmän iltapäivässä ja Katin Krulta tulossa I Just Died in Your Arms Eppu Normaalilta vuonna 85 ihan kohta puoliin. Ja nyt kun eletään perjantaita, niin muistuttaisin, että perjantai-illassa Aitoviskelmässä on hauska tunti, nimittäin kello 21-22 meillä soi vaan Finn-hitsit, eli jos tykkäät Finn-hitseistä, niin silloin kannattaa olla kuulolla.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt supla.fi kautta kamut ja ranut.
3: Pitäskö pestä auto? Se on kyllä luvannut sadetta. Mut puhdas auto olisi siisti. Mut oisko siistiä käydä ST1 autopesussa? No oisko?
4: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
5: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alen.
6: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
5: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
6: Tavallista makkaraa.
5: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi olla sitä aukea.
6: Grillimaisteria.
5: Grillimaisteria.
7: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
8: Hei, yksi juttu vielä.
9: No?
8: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
9: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
8: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
9: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
8: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
9: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
11: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
12: Ai, missä mä oon?
11: Sanoman mainoskatkolla.
12: Ai kauhea, miten mä oon tänne eksynyt?
11: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
12: Takomassa parempaa tulosta.
11: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
12: Ai, niinkö?
11: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
13: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
14: VR. Yhteisellä matkalla.
15: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
16: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
17: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
18: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
19: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
4: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
2: Kato, tuossa tulee... Ui,

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike on lääke!
1: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market. Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja miehet, jotka muistavat?
5: Ennen aikaahan taisi olla niin, että tatuoinnit oli lähinnä sellaisilla, jotka oli merellä olleita, ehkä vankilassa olleita, ja kaikista ihmeellisin oli, jos tatuointi oli jollakin naisella.
6: Se oli todella kummallinen juttu, ja ylipäätään tatuointi oli aika harvinainen näky. Mä asuin pikkupoikana tuolla Lahden seudulla Hollolassa, ja meidän naapuri oli mehissä.
4: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: 8.5. Aito Iskelman iltapäivän lähetyksen viime hetkillä Pilvi Hämäläiseltä saadaan kuulla vielä ihana Mon Cherie ennen kello 18. Launiaisen Kati alkaa täältä keräilemään kyniä penaalinsa ja laittamaan muistikirjan kiinni ja laittamaan sitten sen reppuun ja repun selkään ja viikonlopun viettoon. Toivotan sulle myöskin hauskaa viikonloppua, olit sitten mökillä tai kaupungissa tai tapaamassa kavereita tai yksin tai mitä ikinä teetkin. Loistavaa viikonloppua, eikä anneta häiritä sen, että saattaa pikkasen vettä ripsauttaa, nimittäin lämpöä on kuitenkin tänäkin viikonloppuna luvassa koko Suomeen. Me tapaamme jälleen maanantaina iltapäivälähetyksessä ja totta kai sut herättelee Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova sitten heti 6:00. Ja muistakeehan sitten se, että ensi viikolla bongataan kesäbiisinä Kaija K:n Tina Kenkä tyttöä numerossa 020 343 200, ja se tarkoittaa sitä, että sillä viikolla sitten taas arvotaan vähän vippilippuja Aito Iskelmä -festivaaleille, jotka tämän kuun viimeisenä viikonloppuna Porin Kirjurin luodossa sitten vietellään. Mutta pitemmittä puheitta, oikein hauskaa viikonloppua ja tapaamme jälleen maanantaina.
1: Aito Iskelmä, seurassasi Kati Launiainen.

0: pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
3: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
4: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, Karrikoira, Etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
5: K-Auto. Miten voin auttaa?
6: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
5: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussa pisteitä.
6: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
7: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut.fi.
5: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
6: Legendaarinen koko perheen Puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
5: Sellainen on Puuhamaa.
7: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
8: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Keskusrikospoliisi on saanut valmiiksi Fitburg-aluksen kaapelivaurioita koskevan esitutkinnan. Aluksen epäillään vaurioittaneen kahta tietoliikennekaapelia Suomenlahdella vuoden 2025 lopussa. Tapahtunutta on tutkittu muun muassa törkeänä tuhotyönä ja törkeänä tietoliikenteen häirintänä. Tutkinnassa on tehty vedenalaisia tutkimuksia ja laajaa viranomaisyhteistyötä. 4 henkilöä epäillään rikoksesta ja tapaus siirtyy syyteharkintaan. Epäillyistä 3 on yhä voimassa matkustuskielto. Poliisi tutkii VR:n junassa tapahtunutta epäiltyä konduktöörin pahoinpitelyä. Helsingin ja Tampereen välinen juna pysähtyi toissa yönä Lempäälän Sääksjärven kohdalle muun junaliikenteen häiriön vuoksi. Poliisin mukaan miesmatkustaja hermostui ja kävi kiinni naiskonduktööriin. Miehen epäillään käyneen kiinni konduktöörin puhelimeen ja ottaneen konduktöörin kuristusotteeseen. Poliisin mukaan muut matkustajat olivat menneet tilanteeseen väliin. Poliisi otti miehen kiinni Tampereen asemalla. Pyreneillä vuorikiipeilyonnettomuudessa kuollut nainen oli Helsingin yliopiston vanhempi lehtori ja dosentti Victoria Sinclair. 42-vuotias britti työskenteli ilmakehätieteiden keskuksessa dynaamisen meteorologian tutkimusryhmässä. Sinclair kuoli toukokuun lopussa, kun hän liukastui lumisessa rinteessä ja putosi 500 metriä. Tutkija Mika Rantasen mukaan Sinclair oli yksi Suomen johtavista meteorologian tutkijoista.
10: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
11: Tänään pilvisyys on runsasta maan länsiosassa. Pilvisyys leviää lännestä itään ja pohjoiseen ja sadekuurat yleistyvät suuressa osassa maata. Päivälämpötila on enimmäkseen 20 ja 26 asteen välillä. Lämpimintä on idässä ja pohjoisessa. Huomenna matalapaineen keskus tuo mukanaan runsaita sateita suureen osaan maata.

ja tulevaisuuden klassikoita. Kesäiltana kaiho sielu, herää vapaana vaan. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmän Finhits perjantai. Tunti Finhitsejä. Virittäydy viikonloppuun kello 21. Aito iskelmän Finhits perjantai. Äidin pikkupojat, apinamiehet ja kesän lapset. Aito iskelmä virittää perjantaitunnelmaan Finhitseillä. Perjantaisin kello 21. Aito iskelmä. Lähde kokemaan kesän aurinkoisin tapahtuma. Seinäjoen tangomarkkinat. Heinäkuun 8-12. päivä luvassa on iskelmä ja poptaivaan kirkkaimmat tähdet. Lavatanssin hurmaa, laulukilpailun jännitystä ja tietenkin kuninkaallisten kruunaus. Kenen kanssa sinä lähtisit tangohuuman pyörteisiin? Osallistu arvontaan Aito iskelmän sivuilla ja voita liput kahdelle tangomarkkinoille.
1: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen? Vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi.
3: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
4: Ei hätää!
5: Net Bauhausista. 100 metriä kyllästettyä terassilautaa, -15%.
6: Tää hyvältä näyttää! Sä tiedät sen itsekin.
7: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
8: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
9: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
10: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota, se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
12: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
13: Juu, se etuovi siinä.
12: Katso taas.
13: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
12: Niin, no.
13: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
12: No, ja... Nyt on lukot kuin uudet.
13: Lukot

0: Mutta siinä ovessahan on yksi.
1: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
0: No enkä me nyt oikeasti mitään.
1: Se on moro.
0: No joo on pro.
2: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
3: Motonet Pro.
4: Komissaario Koskinen on palannut.
5: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
6: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
4: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
7: Ei ole muuta tylsää enää.
6: Ei ole.
8: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
9: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
8: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
9: No tötterö, tietysti S-Marketista!
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
12: Alepa. Urbaani legenda.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
2: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
3: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
4: Kun trooppinen lämpö ja vesileikit kohtaavat, tiedät olevasi Tropiklandiassa. Sukella hyvään oloon, rentoudu ja nauti. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaikenikäiset.
3: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
5: Pitäisikö syödä helmisimpukassa?
6: Joo.
5: Suomen paras lehtipihvi. Rapsakat ranskalaista, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla, onhan mulla...
7: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
8: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
9: Hei, onks sulla purkkaa?
10: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
9: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
11: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.

0: allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
3: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
4: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
5: Tässä meillä on taksi valittavana.
4: Panteet kiristää. 95. Never forget.
5: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
4: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
6: 020230.
4: No, soitan ehkä itsekin.
7: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
8: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
11: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
12: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
13: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
14: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
13: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
14: No tötterö, tietysti S-Marketista!
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Aito iskelmä.

0: ja tuoreimpia iskelmiä.
1: Ammatti, pakka asunto ja ajokortti.
0: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää. Etsä.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
2: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
1: Mut miksi aina meidän pihassa?
2: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
1: Siis mitä?
2: Ei, joo, kato, no worries. Koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Ei musti! Sinne meni sähkölasku.
5: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
4: Hyvä idea.
5: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
6: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
7: Kiitos.
6: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
8: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
9: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Utö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Utö Aqua.
10: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
11: Ai sulle?
10: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
11: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
10: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
0: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
3: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.

0: hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
2: Älä huido. Ota Off.
3: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
4: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
6: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoo, ettei näe syytä tavata Ukrainan presidenttiä Volodymyr Zelenskiä. Putin sanoi Zelenskin tälle osoittaman avoimen kirjeen sisältäneen niin sanotusti töykeitä elementtejä. Putinin mukaan kirje itsessään luo olosuhteet, jotka tekevät tapaamisesta mahdottoman. Putin puhuu parhaillaan Pietarin talousfoorumissa. Ilta-Sanomat näyttää puheen suorana lähetyksenä osoitteessa is.fi. Pyreneillä vuorikiipeilyonnettomuudessa toukokuun lopussa kuollut nainen oli Helsingin yliopiston vanhempi lehtori ja dosentti Victoria Sinclair. 42-vuotias britti työskenteli ilmakehätieteiden keskuksessa dynaamisen meteorologian tutkimusryhmässä. Sinclair kuoli toukokuun lopussa, kun hän liukastui lumisessa rinteessä ja putosi 500 metriä. Tutkija Mika Rantasen mukaan Sinclair oli yksi Suomen johtavista meteorologian tutkijoista. Keskusrikospoliisi on saanut valmiiksi Fitberg-aluksen kaapelivaurioita koskevan esitutkinnan. Aluksen epäillään vaurioittaneen kahta tietoliikennekaapelia Suomenlahdella vuoden 2020.

0: 2025 lopussa. Tapahtunutta on tutkittu muun muassa törkeänä tuhotyönä ja törkeänä tietoliikenteen häirintänä. Tutkinnassa on tehty vedenalaisia tutkimuksia ja laajaa viranomaisyhteistyötä. 4 henkilöä epäillään rikoksesta ja tapaus siirtyy syyteharkintaan. Epäillyistä 3 on yhä voimassa matkustuskielto.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Tänään pilvisyys on runsasta maan länsiosassa. Pilvisyys leviää lännestä itään ja pohjoiseen ja sadekuurat yleistyvät suuressa osassa maata. Päivälämpötila on enimmäkseen 20 ja 26 asteen välillä. Lämpimintä on idässä ja pohjoisessa. Huomenna matalapaineen keskus tuo mukanaan runsaita sateita suureen osaan maata.

0: Tätä soittaa aito iskelmä.
1: Hento kuiskaus pimeässä.
0: Muistoja. Ja tulevaisuuden klassikoista.
2: Jos maailmassa olisit mun, niin lupaan epäröimättä yhtä sekuntia.
0: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Mulla oli semmoinen karkkikätkö keittiössä ja mä kävin aina rapisuttamassa sitä ja poikani sitten kysyi, että mitä sä otat. Ja mä sanoin aina, että mamalla on tällaisia lääkkeitä, että mä otan ne. No sitten kun oltiin neuvolassa, voit varmaan kuvitella, mitä poikani sanoi neuvolantärille. No. Mamalla on paljon lääkkeitä, mitä se syö.
0: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10. Aito iskelmä.
2: Kun kesä koittaa, sit

0: rasittarit.
1: Moi!
2: Ai moro!
1: Mitäs viikonloppu meni?
2: Vähän väsyttää.
1: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
2: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
1: No ei ihme. Mitäs homma kehittyy?
2: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
1: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
2: Juu, niin pääs käymään.
1: Kade.
0: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
3: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
4: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
5: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
6: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Wilhelmin hujoppinakit matkasta. Mä sit kysyin, että kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mutta jos varanakkeja voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, jota voi syödä. Kiitos.
7: Wilhelm Hujoppi. Pitkä molemmista päistä.
8: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
9: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
10: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
11: Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
12: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
13: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
14: Voi rähmä.
13: No, mikä nyt?
14: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolaaralle ja kaksosille.
15: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
16: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
17: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
18: Me naiset!
19: Menikö se?
20: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
21: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
20: Jonka rakensi Lounea.
21: Lounea.fi.
22: Kuus supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia jo etuja. Uutuus

0: kolme pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
2: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
3: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
1: Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
4: Ootsä tosissas?
5: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Sori-sori-pasta sai ajan saatossa nimen Sorizo-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
6: Alepa. Urbaani legenda.
7: Aito iskelmä.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: No niin, mennään!
2: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
3: Yes,
2: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Heinix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks. Heinix.
2: Niin, rakas?
3: Ootsä vielä Prismassa?
2: Olen.
3: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
2: Mitäs nyt niin?
3: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
2: Neljäkös niitä lapsia oli?
3: 5.
2: Just, eli iso trampoliini.
3: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrille semmonen yksisarvinen keluntarengas.
2: Selvä.
3: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaa.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
5: Kaikkea on.
6: Joka käynti piknikillä voi olla matkan alku. Kerrytä saldoa ostoksista Piknik-appiin ja olet mukana 1 000 euron matkalahjakortin arvonnassa. Mitä useammin käyt, sitä paremmat mahdollisuudet voittaa. Kampanja kesäkuun loppuun. Piknik.fi.
7: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
8: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
9: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
10: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
11: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
12: Tekijä, viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
14: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
15: Legacy is a beautiful thing.
16: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
15: But only if it survives.
16: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
17: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
18: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
17: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
18: No tötterö, tietysti S-Marketista!
19: Elämä on ruokaa. S-Market.
20: Työväenopistos on arbis legendariska kurskatalog har nu flyttat helt och hållet till nätet. Du hittar aktuell information om alla kurser på ilmonet.fi. Du kan bläddra bland kurser, anmäla dig, betala och vid behov avboka ditt deltagande. Allt smidigt på ett och samma ställe. Ilmonet.

0: ja tulevaisuuden klassikoita.
1: Valoisista öistä nautitaan, eikä nyt ole aikaa mennä nukkumaan.
0: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
4: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
5: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
4: Mitä siinä sitten oikein kävi?
5: No Nakaden otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmi hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
4: Kiitos.
6: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.

0: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
1: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Saanko häiritä?
4: No johan te häiritsette.
3: Kiitos ja anteeksi.
4: No saatte.
3: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
4: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
3: Oikein veikattu.
4: No kuten tapanani on.
3: Se on hyvä tapa.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat, Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
1: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
2: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Kamut

0: Mäkkärin kamut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
1: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Venäjän presidentti Vladimir Putin ei paljasta, aikooko hän pyrkiä jatkokaudelle vuonna 2030. Putin sanoi Reutersin mukaan, ettei kukaan voi tietää tulevaa terveydentilaansa. Hän myös kyseenalaisti Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin aseman. Lisäksi Putin myönsi AP:n mukaan, että osa Ukrainan lennokeista pääsee Venäjän ilmapuolustuksen läpi. Putin vastaili hänelle esitettyihin kysymyksiin eilen Pietarissa järjestetyssä kansainvälisten uutistoimistojen päätoimittajien tapaamisessa. Pyreneillä vuorikiipeilyonnettomuudessa toukokuun lopussa kuollut nainen oli Helsingin yliopiston vanhempi lehtori ja dosentti Victoria Sinclair. 42-vuotias britti työskenteli ilmakehätieteiden keskuksessa dynaamisen meteorologian tutkimusryhmässä. Sinclair kuoli toukokuun lopussa, kun hän liukastui lumisessa rinteessä ja putosi 500 metriä. Tutkija Mika Rantasen mukaan Sinclair oli yksi Suomen johtavista meteorologian tutkijoista. Ainakin 49 ihmistä on kuollut janoon Saharan aavikolla Nigerissä, kertoo BBC. Ryhmää kuljettanut kuorma-auto hajosi maan pohjoisosissa noin 80 kilometrin päässä tärkeästä rajanylityspaikasta. Viranomaisten mukaan auto oli poikennut suunnitellulta reitiltään paluumatkalla Malista. Kahden ihmisen tiedetään pelastuneen, kun he pääsivät vaeltamaan Assamakan kylään.
2: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Tänään pilvisyys on runsasta maan länsiosassa. Pilvisyys leviää lännestä itään ja pohjoiseen ja sadekuurat yleistyvät suuressa osassa maata. Päivälämpötila on enimmäkseen 20 ja 26 asteen välillä. Lämpimintä on idässä ja pohjoisessa. Huomenna matalapaineen keskus tuo mukanaan runsaita sateita suureen osaan maata.

Mä oon rekkamies, heikalla alas. Tonne ja takana, rautaa alla. Jo poikana päätin, mä oon rekkamies. Vaikka moni saa puuronsa helpommalla. Mä oon rekkamies, oon hitto soikoon. Ei tullut poliisi, ei virkamiestä. Kulkeva konttori on rekkamiehen hotelli.

0: Tätä on aito iskelmän aamu.
1: Aamulla siinä, kun lähdin takapihan kautta ulos, niin huomasin, että kun nyt ensimmäistä kertaa asun siis pihallisessa talossa, niin taloon oli isketty.
2: No?
1: Ei oltu tultu edes aidan kautta.
2: No?
1: Oli lennetty paikalle.
2: Voi lintuperhana, niinkö?
1: Joo, kyllä.
2: Vai supermies?
1: En tiedä. Täytyy katsoa valvontakamerasta, että kumpi tällä kertaa oli kyseessä. Mutta laiskana ihmisenä, sitähän meillä on perhe täynnä laiskoja ihmisiä, niin joku oli heittänyt siis roskapussin illalla siihen ulos haisemasta. Mm. Eikä ollut jaksanut viedä sitä sinne taloyhtiön yhteiseen roskakatokseen. Niin siellähän oli tietenkin joku lintu käynyt katsomassa, että olisiko täällä hyvät aamupalat. Tarvikkeet, hänen brunssi. Silleen.
2: Joo, bileet oli ollut.
1: Oli ollut bileet, joo, ja siellä oli ympäri kaikkea. Se hyvä puoli tässä kiireisessä aamussa on, että mun ei tarvinnut jäädä sitä siivoamaan. Mä voin laittaa sen kuvan, minkä otin vaan puolisolle, että katoppa mitä sinun saamattomuutesi on nyt saanut aikaan.
2: Mä oon kerrankaan tässä ihan itse asiassa vasta tehnyt kanssa tuon saman, koska roskiksen kansi ei ollut ihan painunut kiikku, se oli niinku hakupäivää vaille täynnä, semmoinen just piripiri pintaan. Niin oli tehnyt ihan samaan, että linnut oli käynyt vähän pitämään bileitä siinä, niin mä otin vaan kuvan siitä, laitoin sen miehelle ja sanoin, että mulla oli kiire, hanskat käteen ja siivoit toi sotku. Hän
1: just
2: oli
1: näin.
2: Pikkasen ei niin otettu ei tästä.
1: Tuli kyllä tällainen niin kuin pieni kauhukuva mieleen myös tavallaan, niin kuin, että entä jos se ei ollutkaan lintu?
2: Niin.
1: Entä jos se oli semmoinen iso maata pitkin myllertävä rotta?
2: Joo, niin tämä... Tämä.
1: Mm, että kun ei voi tietää. Joo. Ja tämä on oikeasti aika tärkeä juttu. Ei sinne voi jättää mitään ruokajuttuja yöksi, koska sinnehän tulee kaikki öttömöttiäiset ja nälkäiset yön eläjät.
2: Naapurin reiskat.
1: Se voi olla, että se olikin reiska.
2: Oliko se harakka, rottava reiska?
1: Reiskalla saattaa olla, että sinne 4 aikaa aamuyöllä teki vähän pizzareunaa mieli.
2: Niin ja sitten jos olet niin menossa vahingossa naapuriin, kun yritti mennä kotiin ja sitten, hei, tämä onkin, hei, come on. Jenni luulit, se oli lintu. Kerran yhdet naapurit, niin kun he muutti naapurin omaa kotitaloon, niin he laittoi munalukolla grillin kiinni tolppaan, kun heitä niin pelotti, että jos se viedään, kun he oli aina asunut kerrostalossa. Me oltiin silleen, ei ota rennosti, ei se lähe.
1: Ei autoja lukita.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen ja Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Krista Bars Aitoiskelman keskipäivästä terve. Aitoiskelman festivaali juhlitaan Porin Kirrin luodossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna hulppean artistikattauksen kerran. Suunnitteletko sopivaa hetkeä kosinnalle? Tai haluaisitko yllättää itsellesi tärkeän ihmisen? Järjestetäänkö yllätys sun ystävälle tai puolisolle? Aitoiskelman väki on juonessa mukana. Tsekkaa tarkemmat tiedot osoitteessa supla.fi kautta Aitoiskelma.
1: Aitoiskelma.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
6: Kappas kolme putkeen.
7: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
6: Ai koska
7: Niin, Premium laajeni. Danske Premium asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
6: Premium! Premium! Niin mikä se on?
7: Danske Premium asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
6: Ai!
7: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
8: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
9: No en nyt tiedä, onko.
8: Ai, ette oo.
9: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
8: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
9: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
8: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
10: Mä oon vapaaottelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina

kun niiden imeytyminen ei ole tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.

0: auto. Miten voin auttaa?
1: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
0: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussa pisteitä.
1: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
2: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
6: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Baulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, karrikoira, että tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
7: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta, taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
9: Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
10: Täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
11: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
10: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
11: No tötterö, tietysti S-Marketista!
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Fane Festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja koko kattaus. Fanajafestival.fi.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun herkkupalat.
1: Ihana biisi elokuulta Saatilla. Siinä tuossa on niin hyvä kesätunnelma jotenkin.
2: Ai, että niin on. Ja mieti se tilanne, kun sä oot vaikka jossain tansseissa tavannut jonkun uuden tyypin ja sitä lähtee Saatille.
1: Ai, se jännityksen ja semmoisen perhosten kuplinta vatsan pohjassa.
2: Niin, ja sit mietti, että onhan mulla puhelin tässä vieressä, että jos se nyt jotain tekee mulle, jos se onkin hullu.
1: Niin silleen lasi on puoleksi täynnä tai tyhjä. Toinen on silleen, ihanaa uusi tyyppi. Toinen on silleen, tuo varmaan joku psykopaatti.
2: Joo, kyllä.
1: Joo, näin se on. Elämä heittelee vasemmalle ja oikealle. Kuuntelet Aito iskelmä aamua Kinnunen Aleksandrova showta. Mä näin just yhden uutisotsikon, että ex-prinssi Andrew Briteistä alivuokrasi Windsorissa siellä kuninkaallinnan alueella mökkejä samalla, kun maksoi omasta asumisestaan nimellistä vuokraa. Eli Andrew on tehnyt tämmöistä pientä Airbnb-bisnettä siellä kuningattaren ja nykyään kuninkaan mökeillä. Okay. Mutta me halutaan kysyä mökkeilyyn liittyen sulta. Mitä sä otat mukaan? Mikä on semmoinen niinku must, vaikka top 3 jutut, mitä sä otat
2: Ei,
1: mukaan?
2: Vitsi, hyvä kysymys.
1: Kun sä lähet kesämökille. Nyt nimittäin mä väitän, että semmoinen oikein HC-kesämökkikausi alkaa tästä viikonlopusta.
2: Joo, kyllä. Joo, monellahan on varmasti niinku ne tietyt fasiliteetit siellä jo valmiina, mutta niin. Ei kaikkia, ei tietenkään kaikkia ole.
1: Ja mä luulen, että monilla on semmoinen rutiini, että kylmälaukussa kuitenkin täytyy roudata jotain ees taas esimerkiksi.
2: Ihan varmasti, ihan varmasti. Ja sitten olkaa rehellisiä.
1: Joo.
2: Olkaa rehellisiä tässä nyt vastauksessa. Joo. Ei mitään sille, että tulitikut, niin. Kesämekko Instagram-kuvia varten esimerkiksi. Se on äärimmäisen hyvä vastaus ja itse ottaisin.
1: Itse olen saattanut joskus näin tehdäkin.
2: No montakin kertaa.
1: Niin. Mm. Tai jotain, mitä se on? Onko se piilopullo vaimolta, että se on aina povitaskussa se pikku piilopullo?
2: Että kestää.
1: Että kestää. Minä käyn taas vähän katsomaan, onko saunassa tarpeeksi puita. Et mitä se on? Kertokaa WhatsAppiin 050-5699-475 viestillä, ääniviestillä, vaikka kuvienkin kanssa.
2: Me kaikkien vastanneiden kesken arvotaan sitten Aito iskelman kangaskassi, jolla on helppo kuljettaa näitä tavaroita sinne kesämökille. Ja vaikka piilopulloja. Kukaan uskoisi, kun siinä lukee Aito iskelmä, että siellä on jotain syntistä sisällä.
0: Aamun herkut tarjoilee Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmässä arkisin 6-10.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
5: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
6: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
7: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans, vaikka niinku mulle. Clas Ohlson.
8: Kun sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn. Mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
9: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
10: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
11: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
12: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
13: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
14: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
15: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
16: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
15: Teet marinaadia?
16: Ihan itse. Teen aina.
15: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
16: Ja grillimaisteria vai?
15: Grillimaisteria.
17: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
18: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
19: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
18: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
19: No tötterö, tietysti S-Marketista!
0: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Tätä on Aito Iskelmän aamu. Aito Iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
1: Tänä aamuna maailman helpointa kisaa pääsi kisaamaan mökillä oleva Kati. Hyvää huomenta.
2: Huomenta.
3: Huomenta, Kati. Me kysytään kuulijoilta tänään, että mitkä on sellaisia asioita, joita varmasti pitää sinne mökille aina mukaan ottaa. Niin mitä ne sulla on?
2: No, olis tänne pelikortit ja villasukaat ja grillimakkara.
1: Kuulostaa ihanalta.
3: Että, kuulostaa kesältä.
1: Onko maailman helpoin kisaa sulle ja sulle säännöt selvät?
2: Joo, kyllä.
1: 9 kysymystä. AI-tuomari Olavi vähän kattelee tuolla sivussa ja saattaa puhallella pilliin. Ja voit voittaa parkkikiekon kangaskassi ja 50 ruokakaupan lahjakortti, jolla sitä makkaraa voi sitten myöskin ostella vaikka lisää. Mutta lähdetään pelaamaan.
2: Yes.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Missä Suomen kaupungissa pidetään kesäisin oopperajuhlat?
2: Savonlinna.
3: Millä saunassa vihdotaan?
2: Vastalla.
3: Missä kuussa on vappuaatto?
2: Vappuaatto on huhtikuussa.
3: Aivan oikein.
1: Tarkkaa Kati, parkkikiekko tiennetty. Seuraava taso.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Kuinka monta väriä on liikennevaloissa?
2: 3.
3: Mitä on Ainot ja Reinot?
2: Aamutossui.
3: Mikä on Italian pääkaupunki?
2: Rooma.
1: Tämäkin oli helppo kangaskassi tienattu. Nyt voi laittaa auton parkkiin, kun hakee sitä makkaraa siihen Aito-Iskelman kassiin sieltä kaupasta. Mutta jos seuraavasta 3 yksikin menee väärin, niin menetät ton kassin. Kiekon saat ihan varmasti. Mutta jos kaikki menee oikein, ruokakaupan lahjakortti on sun.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Miksi kutsutaan ammatin harjoittajaa, joka katsoo tulevaisuuteen?
2: Ennustaja.
3: Missä Arttu Viskari haluaa ajaa, kun hän pyytää faijaa? Anna mun ajaa.
2: Mökkitiellä.
3: Ja viimeinen kysymys. Pudumjärven murha tapahtui tällä päivämäärällä vuonna 1960. Kuinka monta nuorta murhattiin?
2: 3.
3: Tietoa löytyy.
1: Pikkusen väärältä tuntui laittaa fanfaarit ton viimeisen kysymyksen jälkeen, mutta tämä tuli, Kati, sinulle. Kaikki meni oikein kuin vettä vaan. Siellä selkeästi mökillä on rentouduttu, kun aivot on terävässä kunnossa.
2: Ja kyllä.
1: Kaikki pakinat lähtee sulle. Mitä sä meinaat ostaa sillä ruokakaupan lahjakortilla?
2: No varmaan lisää sitä matkaa.
1: Tosi hyvä.
3: Kuulostaa hyvältä.
1: Nautin mökkeilystä siellä Kuusamossa. Itelläkin on sinne Kuusamon mökille ihan hirviä ikävä, niin olet etuoikeutetussa asemassa, kun saat siellä olla. Niin ihanaa viikonloppua sinne Kuusamoon.
2: Ihanaa, kiitoksia.
3: Kiitos, hyvää päivää.
2: Moi moi.
0: Maailman helpoin kisa. Joka arkiaamu 7:30 jälkeen. Aito Iskelmän aamu. Kinnunen ja Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun herkkupalat.
1: Moni lähtee viikonlopun viettoon nyt mökille ja me kysyttiin Hannan kanssa, että mitkä on sellaisia tarpeellisia asioita, mitä ainakin otat mökille mukaan ja ole rehellinen. Sen ei tarvi olla vaan sillä tavalla, että sammutuspeitto ja hyttysvoide, vai onko se voide?
2: Voisi olla voidettakin.
1: Täällä Aija kirjoittaa, että mökille mukaan aina talven aikana kertyneet tavarat, jos kotiin on tullut jotain uutta ostettua, jotka monesti sitten vain kerääntyvät sinne ja päätyvät lopulta nuotio- tai kierrätyspisteelle. Sitten tietenkin ruoka ja juoma ja itikkamyrkkyä. Aivan ihanaa ottaa kylmät välioluet, kun saa joskus hommat tehtyä ja sitten taas työn kimppuun.
2: Toi on muuten varmaan aika tyypillistä, että no Aija sanoi, että heillä menee niin kuin nuotiolle jotkut turhat tavarat, mutta siis se, että mökille ikään kuin säilötään kaikki. No viedään se mökille.
1: Joo, siellä tätä tarvitsee. Niin. Jaana kirjoittaa, että hän ottaa mökille mukaan ristikkolehden, grillimakkaraa ja kumisaappaat.
2: Tuo ristikkolehti rakastaa.
1: No joo, kyllä. Sari puolestaan kirjoittaa huomenta. No ensiaputarvikkeet täytyy aina olla mökillä, harsot haavan puhdistukseen, laastarit ynnä muut sekä kyypakkaus. Vähemmän tärkeät on olutlaatikko, viinit, mutta ne myös kuuluu mökkeilyyn. Grilliruuat, se on parasta, kun grillaa ja saa lasin viiniä kyytipojaksi.
2: Sarin kanssa olisi turvallista mökkeillä, koska olisi harsotarpeet ja viini mukana, niin se on kaikki, mitä tarvitaan.
1: Mä muistaisin sen viinin, sitä mä en unohtaisi, mutta harsotarvikkeet unohtaisin ihan varmasti. Kuunnellaanko meille on tullut myös ääniviesti, jos mä nyt sen täältä jostain löydän?
2: Joo, mitä sä ottaisit itse mukaan mökille, Jenni? Se viini?
1: No tietenkin ruokaa pitää olla. Pitää olla herkkuja, pitää olla jotain sellaista, niin kuin, että sitten kun alkaa makea hammasta kolottamaan, niin pitää olla siihen liittyvää ehdottomasti. Mitäs sinä?
2: No ne pelikortit on yksi, uunokortit on toinen. Viime juhannuksena me oltiin semmoisella vuokramökillä viettämässä juhannusta ja siellä oli semmoinen peli, semmoinen hitster-peli, jossa kuunnellaan biisejä ja pitää tietää, milloin se biisi on suurin piirtein tehty. Niin me poimittiin tämä, nyt me on ostettu se hitster-peli myös itselle ja me aiotaan viedä se sitten mökille, koska siinä tulee niin hyvä fiilis, kun siinä on semmoinen soittolista kaikkia eri aikakausien biisejä. Yhtäkkiä sä huomaat niin kuin vaan bailaavas samalla, kun sä pelaat lautapeliä. Niin se on todella hauska.
1: Toi olisi mun painajainen.
2: Miks? Siis,
1: koska multa puuttuu tää niin kuin lautapeligeeni.
2: Mutta kun se onkin vähän erilainen.
1: Joo, juomapeli on ihan ok, mutta lautapelit ei.
2: Voi pelata myös juomapelinä. Mä järjestän.
1: Kuunnellaan, nyt mä löysin tää ääniviestin.
3: Aina kun on lähtö jonnekin leirintäalueelle tai jonnekin, niin on aina kaikki mahdollinen mukana. Että kerran oltiin lähdössä leirintäalueelle yhdeksi yöksi, niin meillä oli perheen kanssa lähettiin, niin oli auto ihan täynnä kaikkea mahdollista. Muun muassa oma sähkögrillikin oli mukana, että saatiin makkarat paistettua siellä. Ja sitten on ollut muun muassa sellaiset erilliset nahkahanskat mukana, että saa nestekaasua täytettyä näihin hyttyskarkottimen pulloihin. Ja koska pitäähän ne hyttyset saada nyt loitolle, että eihän siitä tule mitään, että itikät inisee siinä korvan juuressa ja kaikkea tämmöistä.
1: Joo, se on kyllä ihan totta. Se on kauhiaa, jos varsinkin yöllä sitten, kun pääset nukkumaan, niin joku itikkaa siinä korvan juuressa.
2: Mä just tajusin, että mä oon muuten semmoinen mökille lähtiä, kun tuossa sanottiin, että yhden yön takia auto ihan täynnä, niin sitten kun on laitettu jo matkalaukut ja ruokakassit sinne, niin sitten mun puoliso Anna sanoo, Kinnunen sanoo, että no niin, sieltä tulee nyt sitten nyssäkkä Hanna.
1: Joo.
2: Mulla on muutama Ikean kasti täynnä kaikkea, että jos näitä sitten sattumalta tarvitsisi.
1: Niin, jos tekisi mieli jotain niin näistä.
2: Ja sitten istutaan niskatkenossa, kun ei näy takaa ikkunasta ulos, kun auto on niin täynnä.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen ja Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä. Lähde kokemaan kesän aurinkoisin tapahtuma. Seinäjoen tangomarkkinat. Heinäkuun 8-12. päivä. Luvassa on iskelmä ja poptaivaan kirkkaimmat tähdet. Lavatanssin hurmaa, laulukilpailun jännitystä ja tietenkin kuninkaallisten kruunaus. Kenen kanssa sinä lähtisit tangohuuman pyörteisiin? Osallistu arvontaan Aito Iskelmän sivuilla ja voita liput kahdelle tangomarkkinoille.
1: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
2: Kun supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja! Uutuu

0: Pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
5: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
4: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
5: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
4: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
1: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
2: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
3: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
4: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
7: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansiko ei aukea millään.
6: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
7: Tavallista makkaraa.
6: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi olla sitä aukea.
7: Grillimaisteria.
6: Grillimaisteria.
8: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
9: Latossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
10: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
11: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
12: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
10: Syke, uusi kausi nyt ruudussa.
13: Ootsä tosissas?
14: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Venäjän presidentti Vladimir Putin ei paljasta, aikooko hän pyrkiä jatkokaudelle vuonna 2030. Putin sanoi Reutersin mukaan, ettei kukaan voi tietää tulevaa terveydentilaansa. Hän myös kyseenalaisti Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin aseman. Lisäksi Putin myönsi AP:n mukaan, että osa Ukrainan lennokeista pääsee Venäjän ilmapuolustuksen läpi. Putin vastaili hänelle esitettyihin kysymyksiin eilen Pietarissa järjestetyssä kansainvälisten uutistoimistojen päätoimittajien tapaamisessa. Keskusrikospoliisi on saanut valmiiksi Fitburg-aluksen kaapelivaurioita koskevan esitutkinnan. Aluksen epäillään vaurioittaneen kahta tietoliikennekaapelia Suomenlahdella vuoden 2025 lopussa. Tapahtunutta on tutkittu muun muassa törkeänä tuhotyönä ja törkeänä tietoliikenteen häirintänä. Tutkinnassa on tehty vedenalaisia tutkimuksia ja laajaa viranomaisyhteistyötä. 4 henkilöä epäillään rikoksesta ja tapaus siirtyy syyteharkintaan. Epäillyistä 3 on yhä voimassa matkustuskielto. Tekoäly on ensimmäistä kertaa onnistunut luomaan rokotteen, kertoo BBC. Cambridgein yliopiston mukaan rokotetta on jo testattu ihmisillä 2 tutkimuksessa. Ensimmäiseen tutkimukseen osallistui 39 henkilöä ja toiseen 200. Tavoitteena on päästä virusten kehityksen edelle ja suojata ihmisiä tulevilta pandemioilta. Tekoälylle annettiin geneettisiä koodeja useista koronaviruksista, joiden pohjalta se suunnitteli niin sanotun superantigeenin. Journal of Infection -julkaisun mukaan tulokset ovat vielä vaatimattomia ja rokote on yhä kehitysvaiheessa.
16: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
15: Tänään pilvisyys on runsasta maan länsiosassa. Pilvisyys leviää lännestä itään ja pohjoiseen ja sadekuurat yleistyvät suuressa osassa maata. Päivälämpötila on enimmäkseen 20 ja 26 asteen välillä. Lämpimintä on idässä ja pohjoisessa. Huomenna matalapaineen keskus tuo mukanaan runsaita sateita suureen osaan maata.
17: Lisää Finhitsejä löydät Suplan Aito Iskelmän Finhits-radiosta.

0: Aito Iskelmän Finhits perjantai jatkuu hetken kuluttua. Aito Iskelmä.
1: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa suppa.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
2: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Lisää Finhitsejä löydät Suplan Aito Iskelmän Finhits-radiosta.

0: Jatka iltaa Finhitsien parissa. Aito iskelmän Finhits-radion löydät Suplasta. Eniten aitoa Finhitsiä.
1: Mä tiedän, sä yksin taas oot. Tänä iltana huoneessa sun. Sä unohtaa tahdot, mut takaisin toivot. Sä ajan tuon kadotetun. Sä kuuntelet levymme sen, joka meille onnemme toi.

0: Aito Iskelmän FinHits perjantai jatkuu hetken kuluttua. Aito Iskelmä.
1: Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt. Supla.fi kautta kamut ja ranut.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Työväenopiston ja Arbiksen legendaariset kurssioppaat ovat nyt siirtyneet kokonaan nettiin. Löydät ajantasaiset tiedot kaikista kursseista osoitteesta ilmonet.fi. Voit selata kursseja, ilmoittautua, maksaa ja tarvittaessa peruuttaa osallistumisen. Kaikki kätevästi yhdessä paikassa. Ilmonet.fi.
0: Jatka iltaa FinHitsien parissa. Aito Iskelmän FinHits-radion löydät Suplasta. Eniten aitoa FinHitsiä.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Harvinaisen lämmin ilma on yltänyt perjantaina Utsjoelle, jossa on mitattu jopa 28,6 astetta, kertoo Ilmatieteen laitos. Lukema on kuluvana ajanjaksona poikkeuksellinen, sillä vastaavia lämpötiloja esiintyy alueella noin kerran 30 vuodessa. Hellelukemia on mitattu perjantaina ympäri Lappia. Kuluvan kesän lämpöennätys mitattiin toukokuun loppupuolella, kun Ilomantsin Mekrijärven asemalla lämpötila kohosi 30,2 asteeseen. Venäjän presidentti Vladimir Putin ei paljasta, aikooko hän pyrkiä jatkokaudelle vuonna 2030. Putin sanoi Reutersin mukaan, ettei kukaan voi tietää tulevaa terveydentilaansa. Hän myös kyseenalaisti Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin aseman. Lisäksi Putin myönsi AP:n mukaan, että osa Ukrainan lennokeista pääsee Venäjän ilmapuolustuksen läpi. Putin vastaili hänelle esitettyihin kysymyksiin eilen Pietarissa järjestetyssä kansainvälisten uutistoimistojen päätoimittajien tapaamisessa. Tekoäly on ensimmäistä kertaa onnistunut luomaan rokotteen, kertoo BBC. Cambridgein yliopiston mukaan rokotetta on jo testattu ihmisillä kahdessa tutkimuksessa. Ensimmäiseen tutkimukseen osallistui 39 henkilöä ja toiseen 200. Tavoitteena on päästä virusten kehityksen edelle ja suojata ihmisiä tulevilta pandemioilta. Tutkijat antoivat tekoälylle geneettisiä koodeja useista koronaviruksista, joiden pohjalta se suunnitteli niin sanotun superantigeenin. Journal of Infection-julkaisun mukaan tulokset ovat vielä vaatimattomia ja rokote on yhä kehitysvaiheessa.
0: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Tänään pilvisyys on runsasta maan länsiosassa. Pilvisyys leviää lännestä itään ja pohjoiseen ja sadekuurat yleistyvät suuressa osassa maata. Päivälämpötila on enimmäkseen 20 ja 26 asteen välillä. Lämpiminta on idässä ja pohjoisessa. Huomenna matalapaineen keskus tuo mukanaan runsaita sateita suureen osaan maata.

0: Aito iskelmän Finhits perjantaissa. Voit kuulla tämän. Tai tämän legendaarisen artistin.
1: Mä maalaispoika on. Ja panen suihketta kainaloon.
0: Aito iskelmän Finhits perjantait. Ilta 9:ltä. Aito iskelmä.
2: Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt. Supla.fi kautta kamut ja ranut.
3: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
4: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
5: Karhu. Pehmeä peto.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
6: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö, tietysti S-Marketista!
8: Elämä on ruokaa. S-Market. Työväenopiston ja Arbiksen legendaariset kurssioppaat ovat nyt siirtyneet kokonaan nettiin. Löydät ajantasaiset tiedot kaikista kursseista osoitteesta ilmonet.fi. Voit selata kursseja, ilmoittautua, maksaa ja tarvittaessa peruuttaa osallistumisen. Kaikki kätevästi yhdessä paikassa. Ilmonet.fi.
9: Eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt supla.fi/kamut ja ranut.

go.

0: Kuuletko sen kutsun? Se on tanssilattia. Anna lauantai-tanssien viedä. Viikonloppu tarjoaa aidosti hyvän tuulista ja jalan alle menevää musiikkia. Lauantai-tanssit Aito Iskelmässä kello 15. Ei itketä lauantaina. Silloin tanssitaan. Aito Iskelmässä lauantai-tanssit. Lauantaisin kello 15-18. Aito Iskelmä.
1: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi/Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Aito Iskelmä.

Aitoa iskelmää ja festivaalitunnelmaa. Aito iskelmäfestivaali Porissa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Tsekkaa ohjelma osoitteessa aitoiskelmafestivaali.fi.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
2: Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market. Avaa korvasi Suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi Matka floppaa.
6: Tän kuppilan vieressä oli sellainen pieni niin kuin tällainen niin kuin pieni kuja.
7: Joo.
6: Ja siihen kerättiin siis tota pahviroskia ja sitten siinä oli ehkä joku tällainen niin kuin
7: tyli. Pahviroskia no, ja Anna Kaisoja. Sinne vaan.
6: No,

0: Aito iskelmä.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: rantaan seurakseni mun...
1: Kuuletko sen kutsun? Se on tanssilattia. Anna lauantai-tanssien viedä. Viikonloppu tarjoaa aidosti hyvän tuulista ja jalan alle menevää musiikkia. Lauantai-tanssit aito iskelmässä kello 15. Ei itketä lauantaina. Silloin tanssitaan. Aito iskelmässä lauantai-tanssit. Lauantaisin kello 15-18.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
3: Karhu. Pehmeä peto.

Aitoa iskelmää ja festivaalitunnelmaa. Aito iskelmäfestivaali Porissa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Tsekkaa ohjelma osoitteessa aitoiskelmafestivaali.fi.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.
1: Mä rakastan vaikka kesäsateessa uimista tai lenkkeillä, mutta se on maailman ihaninta.
2: Joo, mä muistan silloin penskana juostiin taloon ympäri uikkarit jalassa, kun satoi vettä kaatamalla. Se oli ihanita hupia.
1: Tai viime kesänä.
2: Ilman uimapukua. Ei sitä aikuisena tarvi.
1: Naapurit on niin onnellisia, kun me asutaan just siinä heidän keskellä.
0: Suplasta löydät kaikki viikon lähetyskoosteet. Supla.fi/aitoiskelma.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.

0: Aito iskelmän aamussa arkiaamuisin jatkuu maailman helpoin kisa, jonka nimi on...
1: Maailman helpoin kisa!
2: Juhu! Kun saavut
1: kotiisi pimeä... Come on, Maiju!
3: Ja viimeinen kysymys. Kuka on levyttänyt vuonna 1994 kappaleen Syvälle sydämeen sattuu?
2: Hyvä, tuo Tommi Läntinen.
0: Hyppää mukaan ja osallistu. Voit voittaa kaikki palkinnot. Arkiaamuisin heti 7:30 jälkeen.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Oh. Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.

Aitoa iskelmää ja festivaalitunnelmaa. Aito iskelmäfestivaali Porissa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Tsekkaa ohjelma osoitteessa aitoiskelmafestivaali.fi.